Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 293 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlarsen att till tog. För att bilar skulle komma hem.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Börja bilar skulle!

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500. Jamin. Tún kativæðari.
1: Much lekker sommermelskra og húsagerri og hodlebranta. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, du rock svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnøys og nekva anna. Hvorlek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi gli okkon av bjóða til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Det var tärnets vinter, ja. Sättes i samband vid gulluklokar. Vi tar var störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande i allt i kött. Gulluklokar. Tata check 2, du får en tjej i sig det. 00, 00. Gulluvajt är det bäst.
4: Stola områden i hava. Jag kan vaje, varstjumän och ljötökna.
5: Ja, jag kom natt till sändningen i Bosnien och jag syns att sen sen att det stod ju där att Agnar kan förklara sen bara.
6: Ja, det är så att vi sitter här då i Bosnien. Bosniska handbollsambassadör på att Lee skulle skifta hotell. Och det här kunde så vara utförs först för att klant tutsche, lokala tog, så att klant Håkon Etlöv, så var det klant Etlöv, och så var Bosnien Sadisk klant Etlöv, och så ändå hade vi det första spelare för en utlandbar fond till stöden för det taktiska fondet som det skulle ha i Rhin Hotellen. Och nu är ta fondet som lever och Bosnien kommer och middag vi i våra hit hotell det här spelarna skulle bygga det här i morgon.
5: Og vi var så til Slovenien og Joar her. Jeg fikk jeg prate med Petter Michalsson strikene, så vi får lukke høre til jeg prate med Petter.
7: Petter Michalsson, først og fremst, skjønt lukke vi fungerer det noen. Hva er det sin søsner du er vant av fungerer det enn til at det skulle være en ferie der til Bosnien?
8: Altså, nå holder vi så hvis nøyger år, at det tror vi var her, så jeg hekter i vokst.
7: Men i fjør, da fikk dere en funnet fest og gjør at den dyrste fungerer enn til det,
8: ja? Ja, det gjorde vi. Det var kjipa jeg på landet rundt Juros. Vi med her, vi en oljumballe. Jeg skulle ikke ha oss øyekom til, vi har jo.
7: Jo, Peder, fortøkende sin, du er første av vennene akkurat ferdig når du har haft nære funter om at det bosten skal lige. Altså, hva er det vi går med til enn dette?
8: Det er et nok så typisk balkanlig. Det er sin til Stockholm jeg har fyr, i stedet for at det er fint til største, så renner den jeg, plussene jeg. Og så er det fysiske strikspillere som deler banen veldig vel. Så det var området til åkken at plasserer åkken vel, arbeider vel rundt om strikene, Tonner og Middelmanns, og så heter vi at halvdeles ser roen i middelåkken, så lyder det som mulig, så vi får fædre dem da det kommer igjennom.
7: Er det kanskje en disse som passer oss vel til lakket døgn, vi kanskje tenker spillere enn kjødarspillene vi position døver?
8: Jeg tror sånn det var en tanntype av leggeren som passer mer bedre i forhold til en som tildømmes ålder mitt, da. Här är rumliga nextrainer då så ju hade fasta mer väl bättre.
7: Och sjönde till dessa bollar snart är Lisa Schipper och sjönde ut vi ska ja kvart ska ju kvar lösning kan man finna allt man känner och då är ju så stor brickor av album jag manglar det spel.
8: I vi det var ju två år Schipper då så må inbrott jag giver kört om Elias så är det väl över så rockar vi att vi får den ganska väl.

0: Stóla umrón í hafa, ég á vægi, vastjumenn og ljóttökna.
1: Við erum sáttir sér úr Bosnia og ja, Bosnum framme. Yes, við erum allt við komin um hóða við yfir til til Tannutja hotellet som vi skulle skifta yfir á nú og Och jag skulle hetta vid så en alltså longer chamber så var vi parlamenten och Roa Ellison och Shiba Goda som det gick upp till till sändningen där.
2: Och här för house finns Roa Ellison Shiba Goda och parlamenten vi har gått till bara välkomna.
3: Tack för det.
4: Tack för det.
2: Först och främst har vi jag har bidding svär på några spårningar fyra spårningar till en första spårningen till så visst du spalt det handboll kan vi utrota grejen helt så just och ta sån inte lyfta sig för boll till att ta var. Nog så nämnt att jag får välja det. Nasporningar är kvad hej du köpt där ett av FO. Trisporningar kvad du bästa minne från handbollen och så är fjolrök för Alin och Halla ditt orotar mest. Och ja, och tills det var så skit kvad hur annar hur skriva så på alla först och främst kvad vi utrota grejen hej Roa Gjörst visse visst inte var handbollen.
5: Okej. Jeg råkner vi at han har babatten da.
2: Jeg var snart stått vi. Rose er bordtennis. Så jeg stilte en råk ved at hva det er Paul gjort?
4: Jeg vet ikke om det er som han sværer, men Paul var øyelig å gå over til filmleggene før, så han burde ikke fokusere at valgt filmlegg om det ikke var noe bedre.
2: Paul har faktisk sagt badminton etla sauna gos hvis det en utrator
4: man kan vinna verensmarskapskabbi i sauna alltid ja? Ja, det en success vi går til.
2: Og nästa spurning Johan kvart hade ditt köpt etta FO road to slow beer kvart kan det Paul köpt FO
4: han snackar om bagels hörde jag men jag vet alltså tar vi det i landslinn blir att Paul kan

0: Altså...
1: Ulla basic.
0: Ja, ja, altså, jeg er hotlig å si bare en vanlig fransk, da. Så tar jeg feil vi.
2: Ja, hvis du er YouTuber, det er sin bare det. Han er jo kommet, vi er sin bare detaljene der.
0: Ok, altså... Altså, jeg vet ikke om jeg er ferdig til meg. Jeg er ferdig med en beef dog, Mario, da, ja.
1: Det
0: er ferdig med han. Ja, det er ferdig med han. Ja, ok. Jeg vet ikke. Det er kanskje den franske vi kjøpes.
2: Det var ikke Roe. Nei, Roe har skrivet franske vi ostapilse og franske dressing og en av Pepsi Max.
1: Det
2: er halvstig, ja. Halvstig. Skal få et halvstig, så du lagt i åtta og gjør sånn. Hvis vi er til nummer tro i kveld, hva det beste minnet fra Humboldt nå, Palle? Hva har du Roe sagt?
0: Altså, jeg gitte at han har sagt European Open.
2: Tog ikke EM i Oslo, Roe. Hva er det beste minnet?
3: Ja, jeg skriver faktisk, jeg atle jeg skal ha European Open, men jeg vet ikke, jeg tog ikke å velge mitt tilbake. Jeg har aldri bare vært øyelig skrek, men... Det som sitter størskast og min og bennig og alltid er EM i Oslo. Men hit var akkurat det størst.
2: Hva er det helt du at Paula er best av håndbollsmenn gjør?
3: Jeg gitt i han husker jeg gjør på nåpen, tar åkning vi.
2: Han husker jo at ta de kvalitetet i gang og nå får jeg det og det til EM i Bulgaria og Sunny Beach, hva er det? Altså, ja.
0: Vi har ofta sagt att vi är ju årsöken till att nu får han slåppa att spela EM och VM så kött. Ja, under sexan. Vi kvalificerar och lyckas med öttlinjen. Och så här att säga att så tar vi så kvalificerar och kommer till EM. Vunnar så här under kaffeingenjär. Så värd att tillfälligtvis och igenom en stad som Sunny Beach med så här ballningar. Så här färgar vi där. Och det är också det som sitter stärs ganska och minnen jag är. Det var väldigt stort.
2: Sustforningar till så kvar kvar linn helt då håller ditt orda mest och Paul kvart vad du har sagt
0: Elias.
2: Alltså vad skulle Elias vi står en box där han alla in check då.
0: Ja, så shit det där. Är shit det där.
2: Roa, så släpp oss göra det sida kvar vad Paul har sagt.
3: Det är det som Paul har sagt Elias han säger han fortalt mig nu att han sa koffert var ju där kommer fram som att han underbox fram han fortalte att Han Elias, jag har byggt samman. Elias Palpier, jag har haft några underboksrätter tar jag en tvärdigare färg nu till att läsa tidsjallt. Elias är tidsjallt där.
2: Till var det enda så står han er ett och ett halvt till Paula och ett steg till Roa. Så hade varit alla spårningar igen vid rött och lyckat. Jag har känt att jag är helt vanliga spårningar. För jag syns inte nu är det till det jag syns när böten Det var pappt under vi er som en talvenn i Lennart Torren og Pett Mytton og reisen vi er ulike inn i håndbollensøren. Hvordan er det vi er sånn en hel familie i håndbollensøren? Altså, det er ikke en badgetum på alle reisene vi er. Det kan være sånn du, som man er rundt kreis, hadde gått.
0: Ja, altså, vi er, må man si, en håndbollsfamilie. Og ulike to vi er brukt på håndboll. Vi tar faktisk... en sån här familjebölk in i Messenger här lyckas som alla limer ju i och till att inkludera allt det som inte här lyckas när vi har hållbart att göra så vid och här är öliga när vi har hållbart och i skilde väl långt så tycker jag att det är en trött att göra det här är ju highlights om man har highlights av att antingen så är Elias årsyns det här eller viknar det här och Oliver viknar det här och Jan och så vidare och det kommer allt ut här men det hade ju inte hade det här så stort men det hade ju gott att det lyckas att vi balanserar ut att det är nere flera gånger från min som inte har lyckats när vi har en bort att göra så det är väldigt gott
2: Roa, vad är det du menar? Hur ser det här ut i en sån omkör vi har en bort att fylla så det här nekva så börjar vi tar nästan sig börjar vi dörr och borg och tar det ut i sådana här
3: Jo, alltså han bälte fettligt och öllan ägt. Men alltså mot familj hade alltså tagit deras där vid landslinjen och alltid ischat till när man också säljer det gång. Bet, alltså tror jag att alla är så tattar och var känt för annan sen vi var yngre. Och tror jag att, ja, det är alltid mer så dess. Alltid. Så, ja, och att det är ju, ja, att det är nog så vanligt och han bälte alltid.
2: Det är ju Bosnien och du ska spela dist hoskvall det med Bosnien här. De har långa turer i vårt enda vän. Hur ser du uppliva Bosnien till vad gör det? Någon så kontroversiell steg annars?
3: Ja, vi har inte varit så mycket ut igen. Vi har mest varit i hotell nu.

0: Vi var ju vant i det och höll hon sa go out. Och var stalt. Vi kvart pleda vi oss inte ja, betonggolv under hoppasgolven och allt möjligt sånt där som görs då. Men det var ju alltid alltid väldigt gott.
1: Palle, du är sin mindre sant jag där. Du har kanske kuffert sig där nu för lite lötsigt igen. Så Bosnien kanske inte lagt det så positivt än du är.
2: Ja, nej alltså. Jag var sin där bench nu med om vi var för att få mig kuffert. Men det kom så fram och annars så hade jag faktiskt att Bosnien överskar som har funnits där i röda grönt och kanske flera byggningar kanske som är lite farliga så var jag sån gammalt men annars är det röda gott faktiskt röda gott med äter och hotell och fitt folk där nu så ja.
1: Nej, det lät idag haft ett visst vänjerna nu för lilla lötsjön där och till det här sidan har funnit något snäck för det här skvärt kvad är det sig fokus när det här var till en dessin mot Bosnia och kvad hade vant?
0: Ja, alltså vi tar sjön ihop något snäck vet Bosnia och tar spelarna också klassiskt, tar isch och nekv tvattl kan man säga eller så tar det däcka 6-0 och tar spela ja, som regel 6 mot 6. Så ja, det är som tingsna som vanligt som vi räknar att bli bättre till och ja, för det mesta vänja ett lagsystem i att det och men någon annan har sett tingsna och sånt.
2: Ja, alltså ja, som Rose gör det klassiskt li och tar spela tungt spel där kanske inte tar alla bäst med manlägarna men här tror jag att så som vi skiljer län och så är det att en här utbana nu så vi så har vi social distance som där spalt energy och ja, vi skulle haft jobb för att ta oss men där ser Pedro fortalt åt när det rullar harsta spelare och man kan öliga köpa öliga klockor av affären och försiktion och larm någon så till det här snäggas vi där fyra gånger på och tåsar när det kom.
1: Ska se er det nu du har spalt när jag får möta sådana balkanlind alltså ska se er det vid stämningen som lossen alltså det är en också intens stämning du tar listor alltså kan du avvarska har du avvarska några prestationer du har haft eller kan det räkas till en läkare till ja till så intens en stämning.
2: Ja, det kan det. Halt säkert. Det är väldigt intens. Så vi har prövat det här för förut. Det har varit i somstöven. Där vi skulle ta sig till VM. Där vi spelade mot Nordmakedonien. Här vi vinner störst hemma. Och ändå så är vi att tappa störst ute. Då mötte vi en ständig mönch när vi prövade spalta för Helsingstar som spelade de stora gesten. Det var... Det är nervös vad ska man säga nästan det är nästan så att man föll sig välja hata igen av Ötlum Oscar och Chad Diamond och ta fem av välja mest det är ganska något som vi må lyckas som ta lätt efter och kanske hantera lösen bedjan så ändå ganska.
1: Nu är det sån ganska lönna att Elias Elsson kippar gott och sitter ute till läsa på Dessner och vill säga att det här känns Dessner till ny till EM i Oslo att Akadibar till det finns jag sin mer rapport från Peter Brest och Larsen och Jallupnån och som är vidare ditt nu glunta kvar rollen jag tänkte mig vara när ni tänker den första Dessner mot Bosnien här nere.
0: Ja, alltså vi vet inte hur det kvar in och allt det där men vi väntar till att vi kanske skift mer ut och vi vill nöjda till att hjälpa för nu alltså inte mer så ja men alltså shotspel och allt det där det är inte samma men det är mest det vi att vi kanske måste hjälpa sin mer att och hjälpa alla så att säga att allt är plus och trevligt om
1: så måste jag lägga spelet nästan att jag kände nu har båda hamnar så det går inte att ha kvalitets till HM4 och EM i snitt för att Ran Olsen och Sunna Krossi Hansen är det har det inte sin fyr det här samman vid Daimon och det är sin egen trusfjärd nu skulle det nästan kvalitets till ett hansmansarskap.
2: Nej, bestämt allt alls inte. Det är så jävla fint där så det här kunde jag aldrig få ny på.
1: Bra. Vad säger du då?
0: Nej, alltså vi där vi alltså hon är ju kärka med om det där runt i ett. Jag har alltid haft en snäck på distret att du är ju och jag vet inte, man allt ja tebras när gångstest allt och så som man är själv att runt allt jag var ordentligt allt i allt jag och så det är inte ja nej tisch när vi då snackar såna gång men till öliga skägga till tack för oss så väl.
1: Så det här passar ha för det är ju vi och Angela Lindon och så sista så spurningen är alltså är det klart att tagga det man det är sista fettet till ett lätt hans mästerskap vi måndag nästa. Ja,
2: yeah, det är vi helt helt klar på. Och där kräver ju han det att vi vinner i Evrius här på Disney och det är alla vi där allt för förändra, ja. Och då
1: alltså, alla det att det drar tagga sista fettet helt då att fara nörs lite i det senaste året och framgången och i första handboll det visar ju att det är förtjänt här att släppa spela hemsmästerskap.
0: Alltså det är ju inte helt otroligt gott och till öljan är vi går handbollsläggare short men man kan säga att har vi flera av banan i morgon så kunde vi köra bruka det här till så redan ek så är det ju tanddistren som eller jag ser bara distren som är fokuset och ja. Vi måste göra det öliga gott nu om vi skulle klara det.
1: Palmestun och Roy, jag lyssnar inte på att du ska tacka mig här för att du går till att sitta på in till att få pizza här inne i mässan. Så tusen tack för att du kunde bruka en lödder och köra det bästa ätten av vi bandes nu under Bosnien.
2: Tack för det.
0: Tack för det.
3: Stola områden i Hava, jag kan vaje, varstemän och ljudtökna.
4: Så är vi åter ur Bosnien-Herzegovina i Bojnon Tosla. Och vi är på ett 8-4 utan nutcha och jag spelar hotellet som först ska landsliga i flott till nu och ska byggva i dag och i morgon. Och det är således att först li här var omkring spalt i Bosnien för att landsliga har spalt för i allra minst lums 2008 att tappte för 45-28 här i Bosnien. Och så är det flera förslag som har spalt i Europa är Heinald för Sverige för i år när vi kommer att vara eller största kappingar och så är det Tim Klaksvik som har sin VR och vi har ringt till en av de spelaren som spalt vid Tim Klaksvik i 2023 och i akkurat Tosla och Bernie Hansen och Erda Sola säger att ofta så plea först Miller Angel politiker ur förrigen tar det i åtta landet och nörde men nu har jag så ringt till upp ur Bosnia och att liksom få till att ur förrigen och sedan några år kan Tosla er för näka kvart minns du särskilt för att du tog honom till Strujo?
5: Ja, alltså vi minns det att för det första så är det ju inte hos där i Bosnia och det är ju nog inte bara kommer till att jag som tittar nu har gått fra nu att det är en lång fär att komma här där, ja, ner till Tosla och där var det på samma att jag kom när vi flog först till Kajun till Karois och så igen till Zagreb och så var det tog vi ett buss och igen 5-6 timmar till Tosla så det är nog så långt fär finns det och så var det också det att det kom här att ja, finns något som gör oss alltså hade jag i samarbetet att vi tar på Arne och Rova och Paula den enda snett som var en byggning som var under ja, ett la färre nu för att säga det bäst och det här var också det man lägger mest till att kanske byggningar och andra var kanske kärliga pent och så att ju, det var näkert av första intryck man fick av liksom bojen. Og så var det også enda nere og utrådde av den som tid også nere inn jo i nå, som her vi skulle spille og venge av. Og her er også som vi nok ser mer som minst da man kom inn her, det var øljer tobaksrøyker da man kom inn. Fordi at vi hadde kaféen og så her. Her var det jo fått lov av røyke, kjøpt man inne. Og det er jo noe grasje man kom bort fra tog i børgen, så det var noe som man minns nok så vel.
4: Jo, här ser jag några fyrar och rökte och ganska tråkiga också som hej alkohol och ta vid liksom kunde jocken och ta kaféerna och alltså han höllen till Louis det är en höll till Kamlon Stolen och men också stor höll och gott golv snacka spelaren om och tycker så jag minns att jag på salen men det bor jag sen samma hotell alltid som lastlig bo nu här till Grand Hotel det var ju så att det till Magda men man var också väl. Så jag vill fyra gånger till att det är som man ska spela. Och
5: ja, det är alltid. Och det är något som jag syns speciellt. Det var ju först för att och här är det en aspekt att Team Taxi vill spela i Europa. Och med oss nu har det som jag skulle lämna att det här landslivet har haft nu och det har vi haft på fyr eskort utav öppna så har vi skått vänning och dist. Och så är det att minst det blir på som att här är det också något. Jag vet inte om det är lökreglement eller vakter som börjar hotellen och jag tar det en börjar. Och så kör det ut i agonsen ett tag. Ja, men jag vill svåra. Så att det var inte speciellt i sommar då. Så man märkte väl att man blev väl vissfärden och ja, att karma runt omvärlden är att man annars inte körde var vän vid samlande ju bärg över spast här i omvärlden.
4: Nämligen. Och så är det också från Disney som minns oss och tappt det sammanlagt också grejt. Man spelade två Disney. Men kvart var det för Disney och kvart var det för Tim Klaxuk som var det. Det var ju alltid minst det alltså. Vann Tim Klaxuk tvärfärre av bronsen utav dem där.
5: Ja, alltså det hörde jag att det var mer ställig och jag hade kanske att alltså vi heter Lee här slåpet av Tussla som då är du. Men akkurat här har du varit här ett liv som satsar något snäck och minst där i fyra år sedan kunde man ta om till distan så fick vi bara vidare på mig innan. Det är inte ischa för hitt jag tänkte på distan till dem där är en fyra till dig. Akkurat här har du satsat något snäck och hade finns ju en och det är alla i åtta nuttjur lagar in nuttjur. Så att det var en också stäschning som kom alltid. Alltså vi möttes ju från och i första runden av IAF Cup. Och ett av livet kom alltid fjärde runden. Och det är samma som Valor vinner kappingsna. Jag menar att Alan Norberg var vid då. Och vann kappingsna. Och då kom så runda längt för dessa kappingsna. Och vi ju tävlar en också stäschning. Och men i halvtid att sötna distan så var vi rumliga bättre vid ut vid distan och kanske att det blev täppt utan för att det är något så grått att det ska komma ut lite detsamma som färgen som kanske hade fyra distan men det var vi rumliga väl bättre vid men ju det var en upplevning och ju livet hade det här varit ju så måste vi ha haft nu det är så stor ärna var det nog särskilt och så
4: jag har snäckt mig gör lagar till den ja. Ja, kanske den största profilen som nu är Brian Slines som över något större lag då i FM Chao eller Fresh men by the new jag nu till så nu är det så skorar några mål där till Tosla och men det är så blue för luck mer nu och kat alltså vi dream någon om att spela nästa någon för och allt det där till det släppt.
5: Ja, så för att ha ställer vad jag tror om det är mer ordlöst drömmen här hade jag kan att leda ambitioner kanske att jag vill göra. Men det är ganska andra, ganska arbete som finns runt och mot fokus fram om Humboldt. Men ja, nu var det kört ja, Gustav är till gående här i Humboldt i Öland och så känner vi ju Korsan Bergers när det är mycket särven om och ja, nu får jag så tjocka att kaffe tog man helt långt ting och med landa Humboldt. Men ja, vi får så tjocka. Ska se om man är samlägg och den där kaffe. Det är man inte, men nu får så tjocka
4: att vända sig i samlägg.
5: Ja, det där. Nu har vi snäggat det. Nu har vi snäggat det. Ja, jag vet inte om next spelar för den fotbollbunden, men det har vi ju som gott vill. Men nu får så tjocka att det kan lappa ner till kommande här. Så ja,
4: det är ju ingen natur att det är sånt där. Nej, vi tackar att det är vi just nu bara nyansen. Vill så just huxa nu, utan någon ämpa som lagt här vi utrott och mättan. Alltså, hur så tuttningar med det är det här är först handbollslandslig som, eller först handbollslandslig som stannar så väl. Vill jag säga människan, det är sörst gärna. Jag går så här filtrar jag så i linje, hur stor jag är där för förra år. Och jag vet hur vi chattar i lärkvallet.
5: Ja, det är otroligt större än tuttning. Det är ju alltså bäg ut i hojma att föringar klarar sig väl allt tjoa innan läggvördjur och ösen är utrotte. Det är fortfarande något som folk lägger mest till och ösen är färgar och hanskorste så det är bara glädligt ja, och kan ta om på och så väl det jag med det är som vill gå reklam för jag kom. För väl så lika sjukt att jag kommer komma chatter lägga det det är annars att lämna. Men det så ligger det ligger sjukt. Det var faktiskt en plan var att det skulle vara först för att det var så masslandsliv spelare i chatter. Det är vi ändå går. Jag ser att Finlandslandsliv stopp för det men så att det har tandes en första distans masslandsliv amma Bojan och Lodjen.
4: Men ja, det är det ganska nödvändigt för då ganska att förelägga mig över Rumpo i Torsland att ha vissa ligger kommer till Haimund och spel. Vi vill alltså få en tacka där, Bani Hansen, för att du kunde säga att den gamla Nostra och förklara tunna upplevningar ur Torsla och om forskaren har hållit.
5: Yes, det var slutet.
4: Och det är alltså Bainer Johansson för Lökmar som har spalt två handbollssystrar i Tosla för Team Klaxvik och vi sitter nu utanför ett hotell och jag och Peter Nelsö är här. Peter, kan man säga första intrycket av Nutsjonsson och tror forskarna har sett någon?
1: Alltså, nu har jag inte varit vi sitter bara ute under den här parasollen och någon gång stålen men så något och där var det mot att hitta ut hit var hit hotell vi var av ju under ompitching och sådana här bitchplås så det är så här öljande nu mot där nu jag snackar ju ut faktiskt ja så jag är spänt på att se hur kommer det så ut och ganska helst mest spänt på att om Magna Bresta har vunnit en sweet och lukas om nere i Portugrisha till kvinnan.
4: Ja, tack för det så tja. Vi tar en liten pass efter Sentishocken och det är således att jag alltid har vid Jarger denna samråd vid Helge Hildarsson Höjdal som vi får spela nu och så kommer det att kunna kvilla öronen vid en nästlig sandtjärna där och så kommer vi in att är runt av vattarna.
3: Stola områden i Hava, Jägan Vaje, Vastjemän och Ljotökna.
4: Helge Hildarsson Höjdal, det är så länge sedan till Ovir i Bosnien. Det är bara det största från Europa vi har varit när vi kommer ihåg och vi känner att bo i en gång. Ja, hur ser vi efter?
6: Det är fint, det är först faktiskt lär och det är just att bli och ja, fint att bygga väl och ja, höllen ser jag skåd.
4: Ja, jag syns inte gammaldags att matta det som störst trusk här nu, hur ska du?
6: Ja, det har råknat vi. Det är Jean Jölja passionerade om sin utrott här i områden. Och det är mest vidaste av var vi har först. Ja, stått skamt ifrån i Sivinice. Jag ligger om Lajtjum och så ifrån. Det här var gott trusk, så det har råknat jag som vi är här. Det må være en årsak til at jeg slett ikke lastes i Tosla og kanskje ikke ser jeg.
4: Ja, og nå har jeg alltid mot sørst at jeg spalte om å komme til hjem, så jeg tror det om meg, så det er ute først og har matene. Hva er fire måneder gjør det her, og hva er det gøy til Jørstis at ikke er fire dessen, er det negativt som du råkner også?
6: Nej, alltså det är gott att just må vara vid det vi tar då vi spelar förr i natt, ja. Och alltså, ja, om det är minus nöker eller plus nöker så må det vara ändå med. Ja, det är inte några stora månader. Det är, ja, alltså vi skulle in i Afrika, men alltså vi tar vi där sen vi har möjlighet med oss linn. Det är inte, alltså, vi är så inte bängde för det, men det här kunde Sean komma, och det är något för sig och Sean, jag har väl läst. Det gör Sean, han kan firma för hem och spela den sätta dysten till att det är ganska synd med att tjeka omstöver om man har rötlen i Richardson och ta vajt med akkurat hur snäck man ska vinna. Så det är något som jag verkligen har provat, och det var ju sjukt, jag har väl gått ända hemma. Jag
4: har inte lärt att det kan mankla akkurat, det är kanske den största profilen. Och så kör ni Elias och Kibar Götti och vi såg ett spel som Marcin vunnit sina liv i veck och nu så Thijs Rasmussen vänner inte det, men han borde så bli tog i lösskåll, men kvart fyra avbjörningar GVT har gått slösa dit här.
6: Ja, så vi tar kräver Sean, jag vill lägga oss alla spelare i sin rum att de ska kunna tacka läggare avgör för Elias som han är ofta näckare av. Det har vi Sean lagt näckare alla, men nice när jag skulle tacka till. Och så kräver Sean vi en stärsk läggare till Berge Värje och Alupe som vi där som må finna lösningar att lösa av. Och ja, jag har sagt nere utan till de tjuvaste, men ja, nu skulle jag svisa att vi kunde kanske ens också slått dem åt de här bara.
4: Så ställs ju nu är det. Ja, vi har varit en nutjare så gärna till vårt att det har med att spela i Vanschelands in den första första kompassasen som äknade till och så gärna här var ja, här var Vanschelands just det så väl till kvinnor har stått så väl nu då, vi har varit tog på att annars är som annars nu, och sen kommer det här hockborn som är nu.
6: Ja, jag har det och jag har det som vi där rymliga, kan man säga avklarar vi, det är nog gott att det kommer till och det har varit så urslutning i senaste nästa och jag syns att man har finnit ett, jag tror det har gått lådagast, man har sett det till ett omfärg så, ja, och inte inte givas då att det ska vara, men jag sa inte, först och främst, det är inte virus, men jag klarar det. Det är inte värre än så, så ska man nog prova en asfyr, men vi får
7: känna. Långade du bäst då?
6: Nej, nej, vi får känna bara efter att komma och ha en, det är inte givas då, det är det jag vill heller inte fira.
7: Gå ut med dig, tack för det.
6: Tack för det.

0: vit höja av.
1: Stola områden i hava. Jag kan vaja, vastjemän och ljudtökna.
2: No, sir. Ja, och vi här har vi Prim, vi här ja, en av en lastig sank någon som är det. Och vi är efter här i Bosnia. Vi är efter här i Bosnia och... För det som jag sett och sen, för det som inte vet att Tussle är, så var det inte det som Barney Hansen Lökmar var inne att säga att det är inte den största bojren i Bosnien, men i mening att det är tristaste bojren i Bikvain, omlag 120,000 folk, och det som vi vet att säga så är det som det inte är imisk, att det är inte industriellt och ganska nog så nekvistorer, och man kan se slitna byggningar också mitt inne i bojren, men här som vi är nu, vi är inte längre utrymme av bojren här. Det är inte bara grönt och flera hus och också en sån stor grön område runt om byn och det är alltså en sån inte gammaldags höll mitt i byn att förra i morgon skulle spela den första HM röckstöck eller playoffen som vi kallar det och det är sammanlagt vinnaren förra Bosnia i morgon och nej Bosnia förra och förra Bosnia lärdagen som alltså kommer till HM. Och först ska Lee Vante och Jar vinner efter det och här kan det vara intressant att se om Tyson Rasmussen som är sin drakta sjuk i Jar vid vi. Och vi får filtra av en ingenjö på salen för mig för att ha en minter och ha en samråd här som var nu. Vi kommer ha det sent i morgon till Peter Nelsö och jag ägnar pressa över att ha det här i Bosnia till vi kommer ha kanske några forska Asgore nu, här är ju trots första Asgore och några andra folk som filtrar forska Lassi någon och så vannade jag att höra från Lassis vänner någon av den och de kallar Atla och Dysnon i andra kväll klockan tjej som vi kjolande ser från FM1. Men vi färger runt av här i Bosnia och det största vi får höra det är en samråd som vi gjorde vid Högna Wilhelmsen för lödsidan. Det är så Högna Wilhelmsen är lilla till första linjen och han är väl nog att göra i Hesen Dövån. Kanske säljas i Hesen Turen och väljer Sintre Örvus i en grejare tur där. Och ja, vi får att enda sändningen vi hörde att Högna Wilhelmsen säger för löd så igen tar vi tossar vi igen, men vi har börjat på Osnån och så vi efter här ur Bosnia vid sändning i morgon hösten klockan 11.
1: Stola områden i hava, jag kan vaja, vastjemän och ljudtökna.
2: Högna Wilhelmsen, lilla är som först ska massa sin handbollte. Den sitter alldeles själv ner i Tussla och bojar efter affärer under bussen och skifthotell. Det blir hästen i turen och kanske samma vad vi är, jag syns heller.
3: Ja, ofta är man inte på källar utan man är i norra London här då det tänks nu alla väl och här är kanske inte riktigt att få kommunikation om att tänka på Kajra så det är väl några små ting hela vägen men det är rätt att tänka front-end så spelarna inte skulle huxa för näck om här tänkningen.
2: Jag skulle alltid huxa och bära med average av ötlarna men nu är det så att man skiftar man hotell och allt det där. Kvart, alltså ger det att hon har uppgått lite upp att större eller kvart är det som du har haft om Arias i särskilt hända tror du?
3: Ja, yeah, man får kanske inte ordna att ha råd och som man ska häva. Men vi drar på att tacka att henne vägen som det kommer. Men det är inte källa att skulle ha flytt hotell. Men jag har hört att vi kommer att ha bättre hotell. Så tack leder och kommer att ha till.
2: Akkurat. Bättre morgonmöt och blädda och skänker och sådär. Nu då är vi i snöja. Jag har inte hållit det här sedan ganska. Vad är det som är snöja lojklotten innebär av era lilla?
3: Ja, runt rockna kan man säga att landslig är faktiskt samman 5-4 morgon. Det andra mars och maj och november. Eller fyra.
2: Ja, ja.
3: och det är en vecka kvar jag fär. Och så första gången jag fyrade att jag näkar väl åren vid checklistan och kläger och alla ting som du skulle ha vid. Och röjna vara superduper klarer tar vi färre alla mötas. Och så är det den veckan tar vi det samman. Man ska bara simpelthen halt och hötte kallt och vara framför situationerna. Och röjna bara att spelaren skulle fokusera på handboll och jag ska röjna rest. Ta fler gängar rumna väl. Så tar Sanden Gili och så är det att rycka av efter. Jag ska kläger och lägga allt på plåts efter. Stanna kräftet i nästa samling om några månader.
2: Det är inte allt det här la praktiska och allt det här så spelaren har bäst fyrtrade som möjligt.
3: Ja, simpelt det. Man röjde simpelthen bara till att spelaren skulle hugga som handboll och höra där näka och så sprida där med. Och jag ska röjna här allt som man säger. Allt svär och höra allt. Alltså är det en lissa som manglar eller näkla klippar så ska han bara vara där alltså. Och ta allt det här vita att jag klarar att fixa det mesta. Så tack enkelt.
2: Okej, nu ser du näkar från Mar, men du har ju alltså ett annat bargare star, du är borgarslim röst nu, inte alls hört. Är det inte näkar som kan fylla allt för näkar annars i tjänsten?
3: Nej, det passar faktiskt nog så väl att det är nog så koncentrerad, ta det är. Det är inte kvinnigt kvinnigt kvinnigt sådär är. Bara nu skulle jag sitta och fortsätta hända hunden i början, men jag finns ju en gåvan erstattning för mig. Men ja, det passar nog så väl att du är starkt som komprimerar samman innan vik och så är du fru och så att du samman. Du samman dags morska kvar jag färs och först planlagt tingene så att det ikke ganger det for nek et eller ting, og ikke minst makten som har gått arbeidsplass og som har forståelse for det som tenkte her. Det kan stå som nek, jeg kan telefon og mail, at jeg klarer at han ikke mer enn her.
0: Og for sørst, hvis det at det er ganger som vil alt velna av disse vikene, så er man klar til, kanskje morgenen av vikene vært så i Tyskland i Janmark?
3: Ja, det er veldig veldig skrek at kunne glette farger ved at en går det er ikke disse vikene og så ferdig Tyskland så kjørte han gå en innsats her på et.
0: Takk for jakten, og jeg kan vette når vi tror noe gjør.
3: Takk så mye.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de hoksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En NFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina han at han var, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
4: Einasta i huksjon. Strandamaling.
5: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her! Vi nudger om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så der rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er tjattet fjørde, og opplyv bilen sjolver, eller ring 2.55-2.55. Så finner vi rødt til løsningene til tog. For at bilen skulle.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.995 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbås på det. Eitje, et sinter hun allier.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, vita við hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hålla blanda. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och näckvanna. På läckbord av blanda.mefo är det ringt 32500 med kliokon av bjöd och gullbors. Vi suttjas av Hotel Blandan.
2: Subaru är lustötenom. Nu vi flera elektriska bilar. Kom in till Berg Motors och röj nutja Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 400,000-950 kronor. Kött kommer att isna Uncharted och e-Outback. Subaru, fyra julsträck, tryggt och ganska, du kan sluta. Kom fram vid av Berg Motors eller vid av Ockon och bm.fo. Pst, upp till 20 garanti vid Subaru Safe.
3: Skal du flytta till ett urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
4: Från Atlantic Fair. Vi dövna nöjtjunda till 21 maj vid allt jag har vinnastövnan Atlantic Fair i Klagsvig. Heil 140 fyrtögar och första London visar fram sina tjänaster och tar nöjtjast att det är ödje. Eisen vill ha näck för avvärder och vi kommande fyrlästrar. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
5: Handverskarmessa vid Chabikma Basle 22 maj från klockan 14 till 19. Kom och få upplåster, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjöd bäge mat och dricka. 64 vajtarer är ombåare i år. Vi glädjer oss att göra det. Handverskarmessa 2026. Vi suttjas.
6: Skulle hörna käftast, sätt oss i samband vid gulliglockar. Vi drar att det är fejen. Du kan ägsta suttja urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2, gulle vajt.
7: Klockan 12. Här är du inte av FM 1.
8: Og i dag skipa jaunarflokkrin og folk at inntje fyrir almennum tiltæsi og framtíðarstofu fyrja og i allt sjóa samfélanum og i félagskapi við Danmark. Fyrir hálfnurinn ári svíðan er búa í ein sövliga bröjur politiskur mörl utifrá eða semja vera umgúsi framtíðarstofu fyrja og allt sjóa pallanum skal svo sé út. Men hví neyjot við større utanrútspolitiskun rasarum gúsi fáið heimildnar på plås. Hverje land og hverje skipan er vi kommande at samanbera okko vi, og hverje er politiske avbjonga der. Og tan som kanskje kan svære på ankrar av som spurningen er to sjur skala til to som er da tid jaunarflokken av Falkatinsk som skipa fyrir sin tiltaisen ut i Kongsall. Hvert er endamallet vi tiltaisen om?
9: Endamallet er å få kjøtt opp av det bein som kallas fyrir tjovarsemja. Det är ju två som tjovar som ju lunch och det är anka flockar ända i välstånden när vi skulle främja tjovar som ju i västen. Men sannolikheten är att öliga fasen vet vad det konkret innebär. Vad är törver att göra bröjningar i vidköten mellan förra Danmark och vad är möjliggande för dig och vad krävs och vad är politiska avbjörningarna och allt det. Det är alltid värre som läst, det är bara ett år man är sibbat till. Og vi har så gjort en større flaggrein, kanskje hittet etter gusser kunne vi få hver heimelder tøyver okkom, gusser kunne vi få der, hver fordømmer er æresten i verden mittelen, altså skipene mittelen et suverena stat og et land som hører til som ikke er suverena stater. Gusser kunne hese vidskiftene skipa sveisa til landet som er det minne landet fjerde til heimelder som tøyver. Det har vi gjort en flaggrann i Rom, og hun vil ha framklart etter det i Kongsvall.
8: Jeg har skrevet mange jakten, og da jeg leser her i enda noen, så er det alt som fatter meg igjen til at vi brøyter støvene fra at Danmark har utdelegeret noen vidskiftet til åkken selv at støyre i fargen, og i hans nere oppskottene så ganger det ut på at vi er en egen stator, og så utdelegeret øker til Danmark omsidig stedet for. Er det en rett skilt?
9: Ja, det är som vi vill tog som jag menar att det är vi som det är vi som huxar pura betong juridiskt helt formellt, så är det så att vi där omsida några ökar Danmark har väckna men här som här ser vi är frågan som ser vi att låta komma vi till övertaga ast och så utdelar vi till Danmark några måste jag att omsida ochra väckna att säga att den övriga delegationen som man kallar det. Och måste ju som Danmark omsidor i sin skibbande till akkurat det som där omsidan nu, akkurat det som bortsett sig från att vi får rej och utomrikspolitiken. Och för att få rej och utomrikspolitiken så må man häva skibba för er som en stat, men det är inte till en stat som läser av Danmark, till en stat som är en 13 fällskap i Danmark. Det ser vi färre från en rujtjus fällskap till en rujtjan fällskap. Sen för att vidskiftning är i grund av danska grundlovna och lovor som är samtidigt i Sverige och Danmark, heimostyrslov och heimildarlovor och så vidare, så är det en kontrakt, en sottmål mellan Sverige och Danmark som avsätter att Danmark omsider färja väckna teg målsökande, och så är det som politiska spurningar hur länge kontrakten ska vara galtande eller sottmålen ska vara galtande. Min tanke är att han ska vara galtande rätteliga lunch, alltså hastnägg och tutscher för att Danmark ska vilja det och fria sambandsvånkren för att de ska vilja det. Men tanken är att vi är sådana, så färre sambandsvånkren han säger att förrigen där en sak är för att stämma för att nu höjer vi till Danmark genom sottmåla. Och lösningen av vånkren färre till att det är för att stämma för att vi får några heimelder som vi inte har i det.
8: Och färre stator.
9: Ja, och så är tanken att vi kommer bort ur skådgrövna som är bara mina. Och möta familjen och säga att det kommer stämma för någon här som bara är pastor för att testa inte mest. Det är att vi stämmer också till att höra till Danmark och stämmer till att få några heimedel som inte har det.
8: Det är tilltäckligt att vi är i Kongsvall nu klockan 13. Är det möjligt att allmänheten kommer in att lusta?
9: Ja. Det är bara att möta upp i gamla bakalaos som man säger, den som gammal som det är, men Kongsvall är det nu, ja.
8: Ja. Kjurskål, jag får tacka dig för att du var vid tjock nere i FM1.
9: Takk
8: for jeg har, altså Ørland. Takk for det. Sier altså i Sjuroskale som ombår Jaunarfløsjen av Falkatinje. Løgtenje vi er og vidtjer samtidig oppskottet om å strike morbyrskjalti av bensin og diesel. Tror ikke at vi var fire oppskottet som snur seg om å strike morbyrskjalti av bensin og diesel fram til 31. juli. Samgangene er oppskottet som nå bare skal samtidigast ene affære treet, Arnta kommer og gilte. Det vill säga att de som brukar olja och bensin till att fylla bilarna för att släppa undan att kjalta MBG och i går för månader. Vi tjär fick lagreglan på om att ankor flej vid drån och kring svimmjöteln och kontadell i havn och till att omtid dem är inte. Det har vuxit då att det var lagreglans kjall som åtte drånna som var brukt i en arvänning och kontadell, säger vaktlöjaren, som lägger att säga att hon bestämt inte filma emot svimmjöteln. Og i tjar stekka av tottlarna en ung mann som kom vid Norrunnen, tøyta vust si at han hei en av minnen nøgd av hasj oppi Asar. Talan om vær om 0,4 gram, sier vaktlajaren, og te fikk han en bøt fyri omframt at halt vær lagt av hasje. Av øren ur røknarparten er denne vaktlajaren attevendande fraboaner ur Trondjesvei om seimedlen husene. Hesa fyrir var talan om tver er vid kvarsun lampe. Aktinga mevren tja tvöra kommunen og fikk bo om det, og i havn var påfra at en verist mangla i venen i Vistrand, og teg på inn i Berlakrekland kommunene. Framløslo skipet som øyder Petro Jarl Rosebank kommer til Rosebank-kjeltene, estan fyrir mørk, møte Brettlandet i juni. Her skal ta framleie olje og gass kommande 20 årene. Skipi just omvalgt i mieste og slapp ut ur persereflekkene i søgnast løt og Arne Harmosundt var stankt, skriver oljan.fo. Så igjen hevda sitt løgina sår om Afrika og vi til Norriks, her søgnast han til lagt omvalgar og nøytjerar arbeid. Arne Skipi etter Atlant skal standa for nøytjo oljeframløsene nærendes fyrjon. Vantade byrjar framlöjslan sånt och gör. Oljan vill gå inte ombord för vi är vid tankarskipen medan gassen vill flotta och rörla in till ett lands. Under cyklens det var runt att förra skipna cykla norr om Afrika till ett nöjst av icke. Det är nödja att årskofälla i att Dura som ständer för kältnån och ska reka skipen. Fälla i en sammanläggning av åknån till Ekinor och Kjell i brettska parten av Norsjönån. Etta kan tjevira spyrjanin til enn halvt nudja tui fyrir breska olju og gassvinnu og í einum lútvist nudja landslóti mittlun Hetland og Fyrjar, skrifar Oljan F.O. Folk som arbeidsleis og i altskóld nú æsni har rætt að færi ferju. Fyrir að fast óvulur alls en treyt að folk tök arbeidsmarknaðinum. Men og næstum fyrir margit stóra landslóskvinna setta eina skipan í versk Her folk som i alls øysene få et togjerskøy, det ikke skulle være tøk arbeidsmarknaden, men de få av samståndet stål ur alls. Det er mer at de kunne færre ferie, akkurat som folk av vanlige arbeidsmarknaden,

0: Ainoasta Ihuksion Strantamaan link.
1: Vastu er at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til outjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje er godt nok.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i hallen.
4: Kunde du huxa där en nödjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nu tjej om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid utgör. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG-attribering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
5: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røy noen nødgjel main sofa for 1.8.1905 et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: Popper. Fyra av fems, fem av fems.
1: AFM.
0: Popper.
1: Nu är det 4 av fems och 5 av fems. AFM.

Mach lecker sommarmelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo eta ring 32500 vid Gliokon a bjade gulbors. Vi suchas da Hotel Brandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltingar, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål, hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njót fruska smatchen och föl månen.

Nåt läcker sommarmälskare av husagare och hodlebranta. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500. Vi glir och kun att bjöda dig till bors. Vi suttjar till Hotel Brandan.

0: Hefur tú eina gamla kassaskipan? Vorst tú av at tú kanst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, vita vit hvussu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við tær enn að holda lausn sum tryggjar at alt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Subaru lúiðstöðunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyne nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan sluta av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
2: Vast du at Safari Transport serfrøyingar innan skundflutning? Vi gjør at bøyetøyna stittre.
3: Einasta i huksjon, strandamaling.
4: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
5: Visst du du, at så gullig lukong, vi har et eiste vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskatlanir, timpervindu, trealvindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin tretur av röntun og vörur fra heimstasa veidaron, vi allt til tja gullig lukong. Gullig lukong, tofta jack 2, gullig veit.
6: Klockan 5, her du inte av FM 1.
7: Elfundrun tja fyrir at tele samtykt i det at rinta av Øyjernon som er fyrir landstorir og halvt trus miljoner kroner i vinningsbøyde. Årsurslite tja samtækstum verga var 38 miljoner etter skatt og i fjör. Nevntin oppræta Bjarni Arnason heldur fram som nevntar form av år. Samtækstnevnt nu fyrir at tele fektast om gau og gongtna og at samtækstendra tryggar og futjarligar grunn bæg i Jalfuri og Rakström. Nævntin gjøkjent til fire samtaksrokkenskapen som var lagt fram og samtidig fra elfunden i det. Årsurslid i etterskatt var 8,4 millioner, tilka var 5 millioner kroner mer enn i 24, tar førja til i hei 33 millioner i avlopp i etterskatt. Grunnt av stersk og fortsatturna med alle nævntin i elfunden til at utlodda i hjernen, førja landstorre, holdt 30 millioner kroner i vinningsbøyde og hetta var samtidig. Fyrir til ég hegi 590 miljónir krónur í einn penningi við Oslokku fjör. Saman undtíkja kunnum við stafesta að fyrir til ég sem fyllir 120 ár 19. november í sér að góðum formum. Og í nefndinni sem fyrir til ég Bjarni Arnason som formavur, Johnny M. Paulsen massformavur og nefndar lifnir Lena Mór og Ann-Britt Thomasardóttir Andersen som öll tilnefnd av landstörnum. Ólafur Simonsen, Finnbjörn Simonsen og Janus Djúrus og starfakavaldur nefndarlimir. Við tjár fekk lögreglan bóðum að onkur fleifi einar drón og kring svimmjöllinu Gundadel í Hán og það domtu tóminn ekki. Það vusti sig þá að það var lögreglan sem átti drónna sem var brukt í einar venningu Gundadelis í Vaklajærin som leggur að trét að hún bestemt ekki filma í móti svimmjöllinu. Og í dag skipa í Jónarflokkurna Folkatingi fyrir almennum tiltæki om nútíðarstöfu fyrju í allt sjöfa samfélagunum í félagskap við Danmark. Fyrir hálfun örun ári svo jenni búa í enn söflja bröyjur politiskur morlóti frá að hann semja var umgósi framtíðarstöfu að fyrja allt sjöfa pallunum skal svo gjö út. Men hví það neyjut við störri úttarúts politiskun rasarúmi? Gossu fá við heimildnar på pláss, hverju land og hverju skipanir við komandi að samanbyr okkur við. Hverju eru politisku erbjöngarnar? Undan fund nón som byrjar klokkan 8 í Kongshöll og í dag tósa ég við sjúr skóli som ver eina fyrraugar nón. Ég spurði hann æsni hvert fundrin Jack út upp á.
8: Endamann er að fóa tjöt upp á það bæn som kallast fyrir tjóvarsemja. Det är ju två som tjovar som gör lunch och det är onkel flockor ända i välstånden när vi skulle främja tjovar som gör i världen. Men sannolikt är det att det är öliga fasen vidare kvart det konkret innebär. Kvart kvier törver att bröjtingar i vidköten mellan förra Danmark och vad är möjligheterna för dig och vad krävs och vad är politiska avbjörningarna och allt det där. Det är alltid värre som det läst, det är bara ett år man är sippat till. Och vi har så gjort en stora flaggrän, kanske hittar jag till gusser kunde vi få, vad är heimelder törver och om. Gosse kommer få att det är fördomar är fördomar är ärstan i världen mittlen alltså skipan mittlen att en suverän stat och ett land som har till sig en suverän stat. Gosse kommer hese hese hese vision skip på Sverige så ta landet som är det mindre landet fär till heimel som till törva. Det har vi gjort en flaggrann i rum och hon vill ha framklart att det är i Kongsvall.
7: Jag har skrivit mig nu, Jackson, och tar jag läser här i ända någon, så är det som fattar mig in till att vi bröjtar stövna från att Danmark har utdelegerat några vidskiftet till åkon själv att styra i färgen och i hans nere uppskottet så gånger det ut på att vi är en egen stator och så utdelegerar ökert till Danmark omsidigt stegn 4. Är det en rättskilt?
8: Ja, det är som vi vill 2012, jag menar att stegn 4 vis som det är vi som också är pura betongjuridiskt, helt formellt, så är det så läsa vi i det omsidigt några ökert Danmark är väckna. Men här som ser vi, vi till ivertaga allt. Och så utdelar vi till Danmark några massager att omsida åkare vägna. Att säga att den övriga delegationen som man kallar det. Och de massager som Danmark omsida i sig kibbanen till akkurat det som är som det omsida nu. Akkurat det som är. Bortsett sig från att vi får reja utomrikspolitiken. Och för att få reja utomrikspolitiken så må man hava kibba för er som en stat, men det är inte till en stat som läser av Danmark, det är en stat som är en 13 fällskap i Danmark. Det ser vi färre från en rujtjes fällskap till en rujtjan fällskap. Sen för att vidskiften är grunta av danska grundlovna och lovor som är samtidigt i Sverige och Danmark, heimostadslov och heimvilda lovor och så vidare, så är det en kontrakt, en sottmål med den färre Danmark som avsätter att Danmark omsider färja väckna teg målsökande och så är det som politiska spurningar hur länge kontrakten ska vara galdande eller sottmålen ska vara galdande. Min tanke är att han ska vara galdande rätteliga lunch, alltså hastnägg bara tutscher för att Danmark ska vilja det och fria sambandsvångren färgen ska vilja det. Men tanken är att vi är så färre sambandsvångren han säger att förr i början där en sak är för att stämma för att nu höjer vi till Danmark en sottmåla. Och lösningen av vångren färd här är att sak är för att stämma för att vi får några heimelder som vi inte har i det.
7: Och färgen
8: är stator. Ja, och så är det tanken att vi kommer bort ur skådgrövna som är bara mina och möter familjen och säger att det kommer stämma för någon här som bara är pastar få att testa inte mest. Det är att vi stämmer oss till att höra till Danmark och stämmer oss till att få några heimelder som vi inte har i det.
7: Det är tilltäckt, det är vi i Kongsvall nu klockan 13. Är det möjligt att allmänniskorna kommer in att lusta?
8: Ja. Det är bara att möta upp i gamla bakalaus, som man säger, den så gammal som det är. Men Kongsvall leder nu, ja.
7: Alla som skivar i 4 tilltäckt som är i Kongsvall 18 och över det. Folk som är arbetslösa och är i alls skulle nu få rätt att färre i ferie. För jag förstår hur alls är det en trejd att folk är tök arbetsmarknaden om. Men i nästan fyra marken stora landstörskvinna sätter en kipan och i värsk är folk som är i alls få att tog jag ska i här till inte skulle vara tog arbetsmarknaden men till få samståndet stod i alls. Det är mest att jag kunde färre ferie och akkurat som folk av vanliga arbetsmarknaden utan att missa stod och alls. Folk som är i alls få så att fru vid stole och i 2,08 det är för kvart månad. Som vi kommanderar i arbetslöshetskibane som folk till arbetslöser. Det är mest att er folk är alltså i ett år för att det är 25 frutiga som svärar till 200 timmar. Då är lejer där, inte råknar upp i. Tojen folk har vunnit sig rätt att hålla fru vid arbetslöshetsstolien när det kan brukas i kommande frutiga år som börjar 1 maj. Och lagtens över vi är vid samtidigt uppskottet om att strika marvirskjaltiga av bensin och diesel. Tror ju att kurva var fyra uppskottet någon som snurrar sig om att strika marvirskjaltiga av bensin och diesel fram till 31 juli. Samgångarna är uppskottet som nu bäst ska samtidigt att ägna för att trätt arnta kämor och gilte. Det Det vil si at de som bruker olje og bensin til å fylle bilene for å slippe undan at alt NVG går for måneder. Framløsleskipet Petro Jarl Rosebank kommer til Rosebank kjeltene Estan 4 mars mot Bretlandet i juni. Her skal de framløye olje og gass kommende 20 årene. Skipet just omvalgt i Miester og slapp ut ur Persereflekvannen i senest løt og Arne Harmosson til Vestankt. Søjan hevda silt løyina sur om Afrika og vi til Nordics her senaste hånd var lagt av omvælingarna og nøytjerar arbeidet. Arne Kipjart Atlant skal standa fyrir nøytje og oljeframløsne nærendes fyrjon. Vantande byrja framløsland sånt i år, oljan vil gøymt ombord og fyrir vujar vi tankarskipun med en gass vil flottjøkken rørløyen til Hetlands. Det nødja orskofelag Adora som stender fyrir kjeldni og skal reka kjipi. Felag en samanlegging av okten nødja Ekinor og Kjell i bretska personen og Norsjøvnån. Etta kan gjøre spyrjan til en halvt nødja tøy fyrir bretska olje og gassvinno og en lotvist nødja landslåte mellom Hetland og Førjar. Bøyblifelag i kjem nødja nødja tøyning av nødja testamentet. Kristi Himmelferd er en særlig dævr i kyrkjøvarnån og kja førska bøyblifelag nån. Tog etter flere år arbeidet kjør nå Nutsja testamentet ut, og Nutsja er spennende og vekkere utgave. Nutsja testamentet kommer ut nå, og en ødel bøybljene Nutsja tøying kommer av marskene igjen. Søgneste tøyingen kjør bøybljene ur fromvalen, og det er nå til andre tjej og tredje. Kristi Himmelferd er der kjøper bøybljene i fire godstander står i Vesterkirkene. Her er bispor som Øystein fortsetter i førske bøybljene, prætiker. Katrin Elisabeth Lutersen Jakobsen, som rikstjøvrig og samskipar i Bøybelfellene, sier fra tøying av Nutsja testamenten, som etter Atlan vil ha marknene noen langko i mai. Dessa vikene og fyrre og halvfinalene i kappingen om Løgmannsteip i Skrånne, til 17 vil ha spalter av Johansøkken. Tallene om større oppkjør, her sammenlagte vinneren, kommer i steipafinalene som vil ha spalt den 15. september. Kau NSU leggja fyrir í hálffinalen í kvöld. Þeir eru nummer 3 og 8 mestaradeildinni svo spaldi Jánlaug Klaksvík fyrir í ár. Þeir bresta saman í kvöld klokkan 18.30 í Klaksvík. Lagt upp til ein tattandist om besta útgangsstöði. Hins semfinalen við spaldi Gundadal í morgun og honum mittlun HP Witching. Distrin byrja klokkan 15 og FM 1 sýr frá distnum. FM8 sier også fra distan under kvall, Tryggvi Absonsen og Niklas Niklasen sitter klarer i Klaksvík stort 4 klokkan 18.32. Tilbyr også at fylse vi i gongten i overste av portalen. Så det vekkere, frukslå til fruskan vind av Norge, 5-20 meter om sekundet, skutja eller halvskutja, og akkurat alle. Og skiftet i fyrreparten og ut av 17-parten fruskere vinter opp i Struk av Norge, 8-13 meter om sekundet. Mest vestan og norran fyrir, hitin fra Lidsjumindlun 4 og 90 stig. Ég sem var tvinn í áttarnon, svo skil minna á að bæta eitthvað lýsingar svo sem er stjötnin, politikra skak og klokkan 18.30 fyrir Tryggvi Absalonsen að séa frá distnun, mittlinn KU og HP og í Klaksvík. Gunnar Johannes er alltinn greik.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjon innan 12 timmar? Safari Transport. Det näst bäst, inte är gott nog.
1: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nudje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningarna till tog. För att bilar skulle.
2: Fra Eidne. Nytt tilbås på det hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er hjemme siden, eit.mf og les tilbås på det. Eidjen, et sinter hun allierer.

0: Og det spyrir han sjálvan tog at det har vært tvær dyster nu, og en vi spalter i anna kvöld i Bosnia-Herzegovina, og så vil han satt ned spalter i vi chatner leia kvöld, og det om å slippe vi til HM. Og tar man så kommer her til, så kommer det andre på hver man enter i HM-spelen om man slipper vi til OL. Og det kommer så alt inn og på satt ned til vi funnet noen som vi veri ute i øyet. Kongshøttelig, det som kjurskålde i Kipa 4. Men, det var også en referat fra Elfondmån til ISF i Tøyntån der, og her var sagt at et som er ræfest øyelene til ISF, det er at at OL limonskaper, eller til før jeg kunne slippe lovtak i OL, det er stendig fremmelig at i Tja, Elin Heinstøtter Johansson som forskvinna i OSF. Det sier hun i fragrønnsen av Elfonden og OSF. Men til at dette her blir via livet her, det legt av trusht av politisk skipan om å få grøy av akkurat støvå?
1: Ja, det er også det dørst. Men etter hvert utrådten vi vil gå til, så var det øyla viktig for akkurat.
0: Selvforståelse
1: identitet og samleika som føringar at dere kunne fære ut med lære sjåer tager uddøttelige jo av som jeg hett til det klost men det som eisen teler øyla nok i sammenheng til at man kan vikke om karmaner tja vinnene til at takke seg fram og tror jeg aldri at det var nok så overvist at Nu har vi i flera sändningar, jag hade sen senast efterlyses det var signat i showarsämningen som Ungern trossar om i det, bortsett från Siri Stenberg och Sinter, att nu tycker kyrskådemal upp som danska folkarinslimer i följön en spurning om förska showarsämningarna. Det hade jag avväst. Men nu ska man minnas till att kyrskåde är inte enig för, han är ju brain trust så. Ulvelslandser som sett i 85, så var han som lukket som hei dirigentstøtjen og sier på vi og hvordan alt skulle formuleres og gjøres i kvidebok og hva var det. Så det er klart han er innanlig i tingene, det er ivis ikke ui, men jeg halte det rett og avhørst at han tek det malet opp, jeg halte det funnet at det ble ikke opp. Og jeg var jo etterlyst til hva ble det malet av i politiske debattene. Og jeg fanns jo utmeldinger fra danske politikere, men det ser ut til at førske politikere til å reagere på disse utmeldingene som kommer. Og Vindland har jo sagt at fyr at det området at dere får større utenrikspolitiske heimilder, således at dere får bedre marsnavreadgang. Men så sier dere visende kontradiktene noen hver og gjør det her var landstørsmannen, utenrikspolitikere som sier at alt dette blir til underverende skipene. Og at Løkmauer, da han ville spurt om dette sammen, så sier han til at det er det som samrengene vi dener vil jeg avdukke. Men spør man folk som i køen og i folkerettet, så er det helt greit at det er tredjene så at han enstøkker fellesskapen om opptøket som i avgjørende, og ikke hva en norsk stjøtt sier, eller hva en først landstør sier. Altså hvis jeg efter hever tredjene, eller hvis jeg i NFC eller hva det SD eller hva det skulle være, hever disse opptøkketreitene, så er det til som er galdende. Og så kan akkurat rydgesett eller støve her være fullkomne underordnet hva tog vi bruker. Så jeg halde det påstått at han har malet vidt ikke opp. Bare synd at det ikke var en førstinitativ. Måtte vi så til høkrabeinen sa Tjovalsforsen at det skal ha spørninger sine mer, og i stedet for å lete initiativet i til en førskan. Danska folkhöringsmann.
0: Jag ska bara dra vi att Arne har här funnit så är Östin Gjörd en frågkring som empatisverket som danska folkhöringslimer här var. Här vill vi vittla Gjörd och snäcka till och titta och se om det krävs barn om det är inte lyssna men se henne. Så tar vi Gjörd till en grund till det. Men Tobias Jakobsen, han var nog så bättre i senaste stöten där han säger att ta det nu ett sätt att han landstorsman vid utredningsmål som du har sett som är en sambandsmäver att han ska lugga som stanta vid Girins och han sätter kvarför ut och kvarför in och kostar för att vänta så man han inte att han får hämta den här smalen som stöven
2: Ja, alltså det är väl tror att det kommer in av sylinjen att man alltså vi vet att Axel Jansson har man gjort och så han går med där. Om vi ser tjau och sämja som vi faktiskt angående finkar välja jag vet att går så tjöt väl sätt samman och dan om så bönna grintna men kanske för tjärs jag kommer upp och orsaka av oss ner som tjur kommer vi nu det var gus i trobolt vi en inkarnerad sambandsmann som åsande kyrra här är komma till en lösning som lojtjus som man nu tar sig om och i grunden är det inte nytt om sällan ju i Hesmal och nu hörde jag att du har en samråd vi folkhandlingsmannen av Dövra och det var allt som undrar mig att lyssna ut i samråden och det var det att det var allt avgörande av sambandsflokkaren och som blev en pastor av tog samgjene som skulle enda vid en förelsk och statu och det här har vi finnit att vita öjlig ofta är sambandsflokkaren vi inte vid en lösning som är den förelsk staten och vi vet också det här tjovallflokkaren kan inte tjovallflokkaren är bostadande egen ta och i handgång vi till åkost handfast som är innanför en av hemmastorn som är ett hemmastor i tvägommandet. Så faktiskt är det sambandsflokken och tjovallflokken i någonstans som stöv och bara i kursen ända. Så det som i grunden är tärskjur, det här som pastus över samtrum runt om alla borger, det här var att ta hinner tror jag inte stöv flockan hade kunnat göra det, men det var gott sig trobult, samma vi. Vi är sammanslösen, no. Men vi ska tänka där uppskottet så utan som det ser ut så är det där största tillsammans som var Atlan i Kvideborg. Alltså allt det arbete som blev gjort i 85, 95 och 2000, det ligger allt av skrift i Kvideborg och allt av kjölen och fundar referaten från samrådgivningen vi där som är över om det här månt. Och det här snur sig om att man startar för Kipaur och att man hör så över till delegationerna som Eisenberg nämnt och i snedförn och till att säga att man gör i grund akkurat detsamma som Islandiga gör det. Och jag har frågan där och fram vid tog ju i Åsavens, Mönje. Jag önskar att han är rätt där. Och det snurrar sig om man färre staten till det mest avgörande. Alltså annars kommer eller kommer du inte ut i hans här samband här ute blir en pastor och allt jag har hem någon och då tycker jag mest att man finns av erkänningarna är staten vid Kipaur så må danskaren rösen ut att fortälla hem någon att Kjölds avgörande rätt nu är brukt till att Kipa en stat. Och vi tar just en avtal om några praktiska ting som vererande intill föregår här präckar att ta klara till sig själv. Så det är ett av det här som helt vill ha synd löj. Det är ganska för att kyrra sambandsväljarna i Jammarflöksen att han säger att han avtalen ska vara galdande i kursning vara tutsch. Det var nästan som det var en 200 år. Det du i kjörde och såg jag en äcklig idé. Och i Osland är det nödjande och Aschan är staten kämmer och republiken eller Löfven kämmer och nödjande för i fjör. Och det är så en äcklig som är årsutsyn till det. Men ja, alltså ber det inte till att få ett amal upp. Det kan gått vara tjal som borde ha gjort några vetar. Nu tänker jag så mycket nytt och är men vi är inte nog lunda som att det är som faktiskt är gammal vinn av några flaskor och i mån till olympiska fällskap som Johan Sverige gör igen så släpper jag till olympiaterna till att mycket kan forskvinna och utöva samman.
0: Hej, Zachariasen, heter här vi att tjur och säger att det är öliga nejut att kyrra sambandslotchen och för att hej vi och tog er gerat på händamåtarna, vi stålna staten och så för att göra avtal vid Danmark och Danmark omsitt som näka och här veckna. Att det ska vara galtande i en softmall i Noxnäg kvar. Vad säger du om det här?
3: Jag vet inte hur man ska säga om det, men alltså, vi kan gå så stäffast att det är ett mål som är som man nu strust av lunch och så höjmelderna som man tar sig om att få av bergerna för det vinnliga och inte minst det ytterliga. Det är väldigt en stor avbjörning och hvis man nu hekker etter at snakker vi om etter vi kjøver seg mine, at Ta fyllt i øyla lute til Valtje. Ta fyllt i nok snakk og æren Valtje. Og ta, så Valtje og Øskriva, så fyllt i øyla lute og... og så videre vi inn i åren. Det er stendt en gang nevnt i samgångskjallene. Og jeg tror jo et eller annet suttje at du skal kunne løse dette her malet på tammaten akkurat som videre, eller som topper vi inn i samband vi til at vi har en samgång og hver i sambandslokkeren er en barstre av det. Og på en eller annen måte virker det for mer som at nå videre vi til heldig skatter jeg var tog som i samband vi har kjipet samgång, men det virker som at dette maler fytter ikke nek, selv om vi vet at det kommer til idrotten, så er det en forring. Og hvis noen forringer kommer vågjere, så synes jeg vi veldig an hva det betyr, men jeg vet ikke ordentlig om det kommer å brøyte til at du kommer igjen og alt, eller vi er bøker, det tekst som man om, og så skal være en eltan som skal være galtan sånne går, men i samband med at sambandsfolkeren skal være en pastor. Vi kjenner vel til han som har sagt årene samband med kjøresemmerne hvert i henne flokkene søtt, og hva sambandsfolkeren sier. Og sambandsfolkeren sier, altså vi kommer faktisk i samme sted som henne atlas er å komme, utan til at vi finner vite og holde til hva denne kjøresemmerne gikk ut på. Så vi visker det faktisk at, altså, jeg trykker vi ikke på at dette her er et mål som du løser nå hver og som flokkene har strøst ved det så lenge du er. Og det vil gjøre det største arbeidet, og tog du ikke sånn at dette er løst bare på grunn av at man kommer igjen av nyeste og sånn er malen der, og særlig ut fra tog at hvis man husker om hvordan samgångene er sammensett. Det er mulig at du klarer å gjøre et eller annet sånn at du innenfor utrotten kommer vågjere, men at du først lemeskap og blod og parstre og sånne øsken som er nøye for å kunne gjøre avtaler og annet. Det er vantig å være tro på alt, og jeg synes ikke for meg at du kommer og maler hæsen og hæsen er samkongsskøyene. Det er du ikke sånn.
0: Jeg kan også ha en spørsmål, til kjenne alt til politikk, til det er vi her selv. Er det sånn at akkurat det her maler om støvnene til åkken og i rysene, er det at vinnere mal og tepere mal for det av oss flokkene her?
1: Det har vært mal. Det har vært greit å snakke om her. Altså, i min selv og hos offeren var jeg hørte Mette Fredsen holde seg her siden av røvna i 2020, det var oktober. Og at dere sånn her og etterløste hver kom at så til første reaksjoner, det var ikke stedet da. Altså, han reagerer på det. Men så vokste det spekler frem og ble et evne og... Og man mest er sånn en noen ting, noen som førte flokker sammen, alle de som helt tog under vi at man skulle definere ting sin nødvendig. Men det som er så løy, det er til at, altså, sambandsflokken og bare har tydelig sagt at det kommer ikke på til affære ut i rysselskapen. Og til, hvis man leser det her, eller høyre sjura, så er det en forstreit. Altså, skal du gjøre en nødvendig skipan, så måske du trakke ut i verende rydsfellesskapet, så kan du gjøre en nødvendig skipan, som kan lydjast Østland i 1918, hvor man så hever en førska delegasjon av målsøgjøn til Kjeppanhavnar, og i det periode som man nå viser at det skal være. Men at man tar hever, definerer seg som en sjåstor land, og at man tar kan fære ut og gjøre avtaler på egne hånd. Og til vel den store vinninger du som alle nere. Og jeg hadde jeg kanskje sin argument sier til at nå knapplig hever kjølstorsporninger finner jeg rasjonale. Altså, nå er det noe som fornuftspreker. Altså, nå er det ikke bare, vi hadde respekt for kjensler. Altså, men nå kan det bare se man at man ser fornuften ut. Altså, det er skilig godt å gjøre. Og det sier de fleste, ikke minst vinneren sier det, at det er skilig godt å få bedre marsnærvekong. Men vi verende samgång og vi verende utmeldinger fra sambandsløsten, så du er ikke sånn at det blir til. Og det som vi har sett opp her av Kjøra Skåle, det trykker vi ikke sambandsløsten som mange ganger vi til. Det er i hvert fall alvorlig at han sier.
2: Ja, alltså att det är nu då säger han som är rationell. Alltså det är inte alltid att det är så ordentligt och rationell som vi politiker gör. Alltså politiker är vi förrän och kör näkvån människan och tryck. Alltså det är näkv tjålsmän och näkv sambandsmän som pastor sen tryck. Det är inte rationell att göra. Alltså det är också vi hjärsta att göra. Inte ordentligt vi har. Alltså människa är i öga stora mån som herran. Alltså skifta lite allt efter hur jag står ner. Alltså i hela kärvan kan det vara sådant skit. Och om sommaren så är de lite som längre än över. Och i herran är när sagt. Och vi känner att det bästa dömen som vi har är borgaren i Sovjetsamhället. Alltså man kallar det för homo sovjetikus. Alltså det blev ett lyckat. Det blev en pastor av system. Föringar är homo danicus. Alltså jag tror ju vid av livets lunch nästan allt som är uppe i döden det har livet under hemmasutslån, en av danskare hemmasutslån som ösning är väl fyra danskarna. Tog ett han verkligen som du lever och ikvann den enaste där det är rätt där för de allra flesta. Men tänk om vi nu Ryssland lömer. Alltså det var inte så öliga stora mörd i 1918 för att staten skulle kipas som det var i förrfjör. Alltså minns mig rätt så var det trusfjör till ett lärarlag, men det tack mig ju inte i 1918. Men i förrfjör, nu har det livet av staten och i Sverige och Arne, även 95% av Islandingen som valt och livvälde och fär iver till Island där och spyr runt om landet under kunde också säga är att äkva sig innan i det danska rådgivet. Det är svärre råkning vi i Kiba förrän då, 8-13 år hem förra året. Det som var den stora höttan i 85-95-2000, inte tycker jag att säga. Ta var blockeren cirka 940 miljoner om jag minns rätt och balansen av fortsättningen var ångstaden i mitten 4-5 miljarder. Nu är blockeren gav 500 miljoner och balansen är i mitten 6 och 8 miljarder. Alltså nu fyttlar pengarna alls inte så mycket att det blir till kön och danska forskningsrörare som kan nu upp ta att bruka blockstolen som kubojn för att bukta föringar på blås. Så den faktoren är möjlig, men jo, det är bolag.
3: Ja, alltså om du spurgade mig att det var vinnare om allt, alltså om det skulle vara vinnare om allt för omkring, själv hade borde ta det. Alltså, hvis det är greit att de politiska skipande samman sig så borde det absolut vara det, ja. Men nu kom Toppi in och här i samband med vi fullväl samgångarna från 85 till 2002 och så fortsatte den samgångarna i 2003 till 22 månader så skrattade jag. Och faktiskt hade jag att det är öjliga lite fokus vi har sett att han passade så igen då. Och blocken blev ju skor ner då. Och så igen blev några regleringar gjort där. Och några ting hänt då och så är det största eller lite hänt. Och man plejer säga att alltså i politiken, alltså visst vill det vara friskallt bara inte göra, alltså det är unga bröjtingar, alltså och visst unga bröjtingar gör så flyter du helt inte fram efter, alltså vi ska flyta det fram som samfälla eller som en kommun eller vinna eller vad det ska vara, så måste du alla tvinna få bröjtingar och sådär sådär och tåra göra det där nej och bröjtingarna. Och det som är tryggt vid ösen är att nu snackar man om att det är att du ska få ut ur rysfällarskapen och försöka att köpa en status och komma in efter. Alltså, och den trygglöjden, eller jag vet inte om det är trygglöjden, men alltså, folk på en eller annan måte ser att också står en brus på det här, att de vet vad de har, och så är det kvart som du ska få. Vad betyder det alltså för den vanliga borgaren? Och vi tar in i doktor för, alltså det har stått länge är det att det är öjla nekv störst är pengarvunchen. Alltså det är att han där är en som fruktar mest för det. Det är det här, hva kommer du att överska med och mot, alltså fortsatt och kvar och så in. Och tog jag alltid är det att alltså ska du flytta det fram efter tandvägen så måste du som landstör eller som lökting Alltså, du måste komma vid en mer gröjande plan om vad det är. Och nu visar jag att jag har varit här, hur det är brått och fortfarande sedan 1908-2002. Och vänligt är det kolossalt brått. Och vi tar väl in att flörna för, alltså hvis du tar höger efter hur som näck och man tar in det i förhållande till man, så man slett inte tar in för att vänliga parten. Men det som är tjejligt eller tro på det, eller kanske är en fejl vid det, det är att och stora parten som pengar är färdigt ut rakt. Det vill säga att hej du haft konsoliderat och vi tar in pengarna så att det inte har kostat er allt ut och vi får bruk, så hej det kanske blir nämmare att komma upp att långkor. Men to teach and kan nutcha inte och in för vinnne bä för uppsjö vinnne för all vinnne för så någon och all tant passion en stor passion det så att se allt är färdigt ut för bruk och till öyla ringt att hon natter och till tycker till te som är vi till att stäcka och så normal.
1: Ja, jag hade själv att det öl avet att hitta ett kan aktiva lägglut och kunna ha haft och att så politiker John Tuinar. Og var limer i EFTA fram til 1972, da i Danmark valgte jeg færre på i ES. Og vi tør resultatet er at Danmark meldet seg ut ur EFTA, og her vi meldet i eisene førre ut ur EFTA. Vi er østlendere, der er limer i EFTA, der er limer av IBS-avtalene, som er en avtale mellom EFTA og ES. Og godt med nu tås det om mulig at kanna en ES-limaskap. Det vil si at her er aktive aktører av utdanningspolitiske paddelen, hver og er totalt passiv. Du får kjørst noe, du kan ikke mandat til å gjøre noe, og må bare bo i etter det at noen andre kan gjøre det fyrre gang, og hese for Danmark. Og så har vi hva å si etter det, at det er at jeg er sin skuffa over det, at dette målet så det startet gulvet. Du gleder meg at jeg har tid jo på Kongsvart til det. Kanske att det kan blåsa lö att det i debatterna. Men vi hissar samgång som nu sitter. Här då är sådär att Taneva vill göra något håll i chock från hälsomålen vid Vujande. Alltså sambandslagen hever och melda pura grejt ut. Att det kommer inte på att tal att följa färre bort ur verande rydgesfällskap. Alltså och grundlagen och allt det. Så den modellen som Sjuri skitsar upp här, den blir lätt till samband uttalelsen från sambandslösten. Så är jag varlig bansig för det att Janafolken har nog alltid haft ja, en sån här tvistor. Det har varit mest öliga tydligt att Janafolken är den någon som är rättliga tjänstursinnare och i avsen Östenlanden medan det i öron Östenlanden här är det mer sambandsinnare. Så det kan gott vara att Axel har förnämmat det att han inte ska bruka förstå armbevägelser här som valde vid Vujande. Och tror kanske att passa det honom någorlunda gott inte att det händer stort mera bara nu. Och folkaflöken känner går från fyra och att folkaflöken har inte haft det målet som högsta prioritet. Alltså folkaflöken är inte sätter i världen för att lösa eller finna det av en tjovar som är folkavlagning har helt en nära dagskra än det. Så jag vant inte att det kommer att sluta det stora från politiskt från samgångarna, men det ska inte kunna föråka för att det kunna mannamittlen här var ett åpig och livande käk om hända spårningen.
2: Ja, det här är inne i här vi, alltså block rysvajningen för nyår och vajgjöldning och tökjöldning för en upp. Jag vet inte akkurat hur jag ser här tölning hänga samman, men jag hoppas att han rätt och tog att alltså pengar här var vi att färre här som det är lätt oss av här och i gavon tog så gör man tjöjan äg fyra större pengar den rätta vägen. Og så kan man kanskje en av oss som måne si at så var jeg kjølten og så tøk kjølten er faktisk bare kommet inn og har kompensert for det her som blokkeren tøttene. Ok, Men ett annat som vi vet, och i går ser vi vidare, det är att brottskör utstökan, så är det blir som skapan och vinnerliga skapan. Brottskör utstökan, så är det inte av signa. Rydkjus Vojting blev skåren nior och man råknar i Bali och Brandi. Det är bara att han har skapan landen, hon är trufald, så är det. Brottskör utstökan är trufald. Och hvad er det som gjør til at man kommer til et marsk her og man sier at nu må akkurat hente? Altså, hvor hente det som hente i 1980-tallet? Eller hvor blir det løkningsvelen så løsende som det blir? Det er at vi har vært i, jeg tror jeg sier at det er hømsens djupeste krepp. Jeg har ikke sagt at folkkatting som rører på alle. Jeg har skjedd som folk rømmer i følgende til, men ikke det samme som at at en million folk hadde rumt ur Danmark, årsaker av nei eller enn så ångt.
0: At det var det.
2: Og altså, så stor var kreppet. Så kjem, så måtte det komme en eller annen reaksjon, og reaksjonen kommer vi som fotballs landstøyre, det hadde jeg tørre å si, så fyrir jeg alt vi alt det som hender, og det hender ikke, men det hender ikke akkurat det som man atler seg. Altså, hva er det nå som skal motivere en avrøyding til mitt land og idrotten, jeg sikker ikke at idrotten gjør det samme at det her og knikker vi, men hvis jeg vinner løyve for å fortelle bare i sambandsflokken og hinnom bare flokken som sitter og i stedet nå at her må hente et eller annet, vi må komme inn og alltid av paddelen og kunne agere som vinner løyve, så kan det være det som trus.
0: Ja, vi har en spørning, jeg tror jeg vet her at han er spørning og dobbelt ved til å Här som jag nämnt hade Emil Skrögrön 5 nämnt lökvätta värld. Som säger att vi kommer att göra slimer sig ut från danskorn tjänar vi.
2: Ja.
0: Göras vi limer här. Vi är tar så mindre krav från åkommar som alltså, är stannet.
2: Nej, så är det sådant lite kämma. Och så lukar jag ut att säga. Jag hörde en sättning som skulle i öle i öarna mig. Det var lagmannen som säger det att ta om man nu förra samlas vid Däner om att det så var det spårningar om kvart vid Däner för att se. Kvart Däner för att se. Alltså, i 15 september i 1964 var det funter i Torsvall. Här i Mangers och Klarar att lösa Danmark för följande. Färger från Danmark. Tar oss till en kylmär och kör åkenbarnens jobb. Lucha Suskar. Och han sätter bara en spårning. Kan man konkur för att se alla där? Och kväll säger konkur. Han är inte där för ska valta parlamentet till hus och utskriva i löktingsväl. Som sjåvande för att snickva sig om allt annat än det som man har folk här på. Han är ju snusig om. Tog skilt i inte ordningarna här sättningen. Det är väl så omkvärt vi danskarna för att säga. Om vi alla har fått förutskan statligt. Det är bara vi själva som måste täcka det här avgör. Och ingen annan. Och så skulle danskarna att han avgör det här avgör för att inte säga att nu ligger sjåvande rätten till förutskan. Alltså av samfället vi har funnit en utgång stat i ögonen.
1: Det som vi hade eisen i råvert är att åker öll upptidsen att du kväder Trump ger i USA och sälja upptidsen är gavs ner att han i heilen hotter vi att lägga tottl och imersk land och det är ett revse tilltag för hans arsui alltså han har hot och han hever just det vi att lägga 20% 15% och i tottli och imerska vörer ur imersk London för att revsa dig. Men hvis du kan hitta ett förskan utflottning och samarbeta vid till dem som utsläskan utflottning eller norskan kvar och i vörna är största det som är till fiskor och till laxor så betalar vi åker i flera förrän än 12% mera i tottlig än hinneby i London gärna. Det här säger att det här som räkar hem och tar i Trump gänger grassat vid sin tottlig. Det räcker också utflottning från ena sätt där. Tog jag inte att jag finns avklarade sig vid skiften vid att få frihandelsavtal vid underlånt. Alltså Östland är över det där. Det är utred vid frihandelsavtal per åk lite nere sex. Det är klart att Tiger skulle kappas vid här så har vi också en livande möjlighet att jag också att alla tunna mötes en tottbarriär. Och det är det som är att vara det berande elementet i kärsen från nu är till att få politiker att säga, men herregud, till tandmedling må färre.
2: Alltså vi tar på kappingen och får för lyd i kassan.
1: Ja.
2: Och är det alltså ett attsteg eller ligger ju i så stund.
0: Eller vänder vi och ser att det är vinnare säkert hvis vi ger räknan start.
2: Annars lukar jag att det är betalt att Jonas sa, det kan Östen vara vinnare säkert. Alltså Rybäck-handlingen. Han som mänte förra faktiskt och särskilt hamna och möta henne. Det var ett hotmål som var avgörande.
0: Jag är att jag spelar något ett annat till som alltid tog en gång i ruggan för men ett uppskott är vad som det är lagt fram eller lärda vi fram till vi var i löven och fyrslöven till är inte långt nu i flera år och nu är ett uppskott fram om att luncha det efter till tutsch här och att det ska regleras kvart år. Hans Ellefsen som är budskapen för Inger, han häver sina mening om S.R. Tinsny och han har skrivit läsarbrev där och sådär så tjö att vi får en gång till vita ordentligt för att vi är att vi som svimmer undan omtjocken tror att vi inte handlar på rätta mat och att vi får sig i löven för att slänga tog i stället för att jag skulle ha bjöd på att jag förstår och så här. Är vi att bröjta dessa tjöven låg nattor eller vet att alla kunna människa att det skulle vara att tjöar?
1: Alltså jag vant inte att det här var stor bröjning är hända vid dessa sjangvågning. Vi folkavlösen och samhällslösen, det var inte inte.
0: Alltså det vill säga uppskott vid samtäkt om tutsch
1: år? Ja. Alltså om tutsch år vajla, det är väl jävla samtäkt. Det är en vittgärd att nu vinna inte och jag säger att det är väl samtäkt utan troblägar. Det som han säger sen annars säger i sin läsarbrev till det är att onkel vill säga det till att det är bara en liten teknisk bröjning. Man bröjtar från 4-3 som det galdan till det och till 6-3 till 3-år hver mån sitt det. Men det som han redan slår fast till det är att det är bara ett steg av vännen till att du ändå avhända alla möjliga för att folk kan få gang av sina egna åkt. Och tog är han absolut inte glad för ett uppskott. Tog är att det ger ju inte upp vid det här att och så är det kolossal i handlarna som färger fram. Alltså bara nu så är att handeln som tar sig om i tjej i Lotta är Kronborg blir säljt. Ja, tjej. Ja, tjej. Tar sig öll om hur stor den handeln är. Men i det så är det nästan dagliga handlar som är nog större än Kronborg-handeln. Och det tror jag att varje löjvene här var så kolossalt vidare. Ja? Alltså, det höras över om att man bjöar kanske ut vid 100 miljoner för en triing av varje löjvene och en skip som sitter vid människakvoten. Och detta, jag kom tackar om en, jag mötte en man i Norge Klagsvåg en av den som är föringar som har bo i Norra. Och som var vi en uppe så i Kipe. Och som nämnde jag tog det fram att först i rejer här var inte jag grejer om. Alltså visst du samarbetade kvoter som först uppe så i Kipe här var emot för att det norska här var, det röjen här var. Så är det en, så vi förhandlingar till mot det med först. Ja. Men alldeles så här var det inte drivet nog till att jag tänkte in som och grejer. Och han säger sig att han är känd för att säga att det är en gång en miljard lejs, men han är inte ensam att dra på annan till någon budskap för yngre som vi får samtidigt vid honom i tog.
3: Jag aldrig hade er rättliga avvärldsspårningar och så kan man diskutera om att vi, akkurat det som Johan ser in i, att vi att du ser löven för sådana kvar pengar. Alltså spårningen är att du hävrar löven, alltså tar du är livet och i vinnande om du tar inte skulle lätta löven in där på en eller annan måte. Men alltså är inte tillhängare även ner att, alltså jag har väntat spårningen och säger, alltså gå spela till att akkurat hövudsvinna ska kunna nöjas vid till döms att för att bjöva löven i utkvart ögna stad. Alltså, hvis du tänker vanliga arbetsfolk så är det förhandla att och fram om att det är kafferatten du ska täva som arbetstäkare och uppsaknar tog och kvart av sönden. Och nu snackar vi faktiskt i grunden om många pengar. Alltså, och så vänder så för himmelen att så tänker jag på hövsen och kvart du gör ojlöv för 100 miljoner. Alltså, allt gott om så falskt som diskuterat här, men alltså och så är spårningen alltså, ska du täcka alla människor in? Alltså, hva ska du så göra ojlöver vi? Hvordan skal så bytjene vinne opp? Toppe var en jad i Johan og ta seg om at hvordan nek vi tar forske på vinnerløvet er mens og fære fram så gjennom fullverdssangångene og fram til det enn det. Ja, men det var løsning tog at du finner ikke penger til arbeid vi. Altså, sjålvandet skal det være en rymelighet i Øtlund. Og ta med det var løsning være til at du hører en rymelighet i och jag heter Gustav Lunds skall kunna nävet här alltså är vi ska inna för en vind som en droppe i haven för att det som också har pengar men alltså to bjöd på ett arbete som är som så har en kontrakt på så snart går och te för kunna göra nu illa så snart vad ska det där tjänar för sken kapitalet åter alltså ta det så här det tosse så vi ska om det som det att du snackar om små pengar. Och att färre ut köpa kipas, det är som att färre in och köpa margarinpacka. Alltså det är så lösningar att du ska allt på en annan måte ha någorlunda att trycka karmar. Och så kan man diskutera akkurat om att det är löven och hur ska löja det och hur ska löja. Men att du har tog göra löven till de öjlövena som gör sig där och ta till de kiparna, det är aldrig pura rymligt.
1: Hur andra vinnar har tog göra löven? Alltså byggvinna, färavinna, hotellvinna, hur vinna arbetar vi tryggen, kormen och tutsar fram?
3: Nej, det kan gott vara. Alltså, du har...
1: Det är inte så stor ullevård.
3: Jo. Alltså, men alltså, du har något... Alltså, i här som för någon, färs efter någon som svimer ut i haven.
1: Ja.
3: Och det har varit olja, fiskaröj har varit olja gott och inkänningen har varit olja gott. Och så är det innanför så olja näktänka. Men det lyckas väl, alltså... Alltså helt att det är rymligt att de säger att du har ett åttare löjv i ett land.
1: Nej, men det som är poängsen är att jag har sett pris och tillföljningsräntorna för att de är värd. Och det som medlemmarna har säljt sig skyddar upp till att man brukar en uppsölj. Och det blir sagtast till, som han nästan säger här i grejerna, är att häva uppsöljer i flera år. Han är nog helt upp i åtta år att man kan ha uppsöljer. Man köper sig rättande fram i åtta år. Vi vill ha en kip, och sjövande kip är en stor ulo, va? Men också det är som minnas till att det är nog kip som vi har återbetalt efter fan och arbetet, för att inkänningen är så enorm, va? Och det är annars som vi ska säga. Och här har vi ihåg att peka det här, att problemet som nog av oss vinnerfyrdugan är att det expanderar ekonomiskt, det blir öle rik. Men det här är inte viktigt möjligheter att ta i ökningen här det är gå. Ta att det är den bara jag att det är en kvota. Och så må det färgera och granna. Och så kroppar det på land. Och färre bejlandskapping vi tar etablera i vinnarna. Bena för hotell. Och ära branscher. Och de kunna självande okonkurrera det lätt. För det här kapitalen i riktigt. Kvart hinner inte ha den. Det är det som händer nu.
3: Ja, men det är rätt, ja. Men alltså, jag får inte försvara det. Alltså, nu snackar de om att vi löver någon. Men jag har aldrig helst att det här är rätt. Att jag har ju kip och så mitt i tölja så är det grunden kvotan och säljer pengarna i lomma. Det försvarar ju slett inte. Men att du
1: skapar... Det är gott att du skattar. Jo,
3: att du skapar karmar. Någon att trycka karmar. Så
1: där.
3: Och ett annat lyck och ett annat rätt året. Alltså, visst vi nu hittar ett uppköpvinne. Nu är vi själva folk i uppsövningen som är innanför familjerna som är själva. Jag var ett ösning för att du stod på spelet och tog det. Och det är inte... Det var bara spurningar om att släppa en tur ut och sen. Och så vände det. Och det är det en... Ja, det är faktiskt ett gott namn som man hänger efter innanför uppsövningen och tar samman innanför allvänna. Och det är så grunden till så vid ödlen det har gått, ja. Men självande ska det vara rymlig karmar och så, självande ska det också vara några regler om hur är det att du ska kunna sälja det här och så hellre än att bara sitta efter profeten och tog i mönnet på en annan måte att det är löver som kommer från landen, det har varit fyllt vid han där inne och ut och stäckar skulle löven för innan till landet.
2: Alltså tillfångsvinnan, det är försvinnan. Här i stånan etableras sig efter kjolver. Alltså, till lovfröjen som hälter stånan och kajan till omsorg är att några kyl är och fiskvänner politiken och sådär att kvotarna kunde vara nöklunda där som så kommer det här av sig kjolverna. Alltså, det som är kypen är inte årsyn till att det är fiskgrunden till. Tøy blivet til ågenfarige folks. Altså, tøy det definert som ågenfarige folks i lovene. Og vi vet at det blir ikke til at 65 folk for å fiske. Og tøy vet at det avmarska tal, og av tøy at det avmarska tal, tøy tar sammen om man har tilfånd skrento, som at henne skulle, øysen skulle bli en parst til det. Sånn at øysen sier. Nå, men elvenan är en helt annor vinn. Här är till elvenan själv som produceras i grundalen.
1: Och fyrinner.
2: Jag börjar med sjunde fyrinner. Och i grunden är elvenan med mera lojk framlösning av höstnarrunken än hon är tillfångsvinn. Tui vi tar oisen vi framme nu, og småningen altså, om man ikke helder, sier vi at det tok ikke alt, ikke skal fære inn og definere videre av fyrene her, som vi alle bruker ned. Og tenk om det blir en rettig avhørt diskusjon. Men akkurat dette målet, altså fakta i hese målet som nå ligger fyrer i vinden, tenk jo til at man får lunsje fra en tøyermålet til et annet. Og til å si at du tenker en politisk støv til er at ågenfarige folk skal ligge i 2-3 år langere ut i rettendehaveren som øynefraver seg i skiven og finner det. Og jeg tror det er ikke politikk at jeg spørning er bare som videre til hever. Til videre til som jeg er skiven ut og til kan en budskap av frøyng i valest råkne ut. For jeg lyser at du tøyner til 2011 ta røy med folkavlokken ur samgången. Om varen. Samståndes som vi må finne til august i Oslo Fiske som har kredekvotene som var avsett. Og tog gjennom klokken samme klokken så det etter, og vi får inn og stod av tog samgångene inntil til vel så er vi. Og faktisk, de innlodde samgångene fikk faktisk å møte den jeg har skaffet. Og et av de tingene som vi samlet oss nok så langt om ut i landstøren vi til samgångene som er minnlåte samgångene, til hver er vi vil du gjerne heve og i godstyr enn er rønt vi er oppåsøt. Fra man undan tog, heier man klare å bytte folk inn av fiskeren som svimer og ikke vir i hev. Vi er gjerne enn er rønt av oppåsøt som vi gjør, og vi 20,000 tonsen av makrelen. Fink vi 84 av fiskeren som svimer, altså det ble kjøpt Arden Trollover her i Kjekven, og det kom 3,5 millioner inn i kassen. Ja, folk har også kommet til at du brukte alle pengene der nettopp til sånn alt annet selv.
3: Fortsett så skjøter.
2: Men verden er bare at han er at fiskeren hever, altså vi mener svimer. Hvor slik man skal være etter, altså, sjåen skal vi være etter til vinningen, det er ikke noen mening, tror jeg. Det er uiløvene og vinnene som gjør at man gjør at det ikke er noe framgå. Og så, nå må man ha sett det, er man ikke for at røyta hønene pura skattel der, du så stekker alt opp. Men, ønsken er vi om det, at dette er å være pastor av inntøkene, jeg hadde bare ikke at disse inntøkene skulle fære inn, og fortsatt at det skulle være bøgnløs og en budskap av grunn, og på samme måte som normene gjør det vi alle, for det ikke er færre av knårene av bedre penger, så flottet er pengene ut av de norske fortsatt inn, og i budskap av grunn, som i det er Hansens største grunn.
1: Men jeg er sikker av det, i nok nys vi hese vi i skjedene, som akkurat nå har området, være brøtt under verden sammen.
0: Nei. Kan sitta och en samtidigt.
3: Och det blir ju helst bra sönast. Alltså, de som vi snackar med när de uppkör om uppsölna. Men så sa de flockan nu. Då klarar sig igång att köra det jocken vid uppsölna.
0: Ja, men hej, jag fick sönast år i det. Jag får tacka dig för det. Tugin är färren till ögon. Klockan är färren av 6. Och Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Agariasen. Tack för att du var vid det. Och väl och tack till Smaltoj.
1: Tjort tack.
0: Vet vi att du visste att nästa vecka där.

0: Jo, takk for det, Herre, og her kick-off om cirka 4 minutter til det som jeg vil kalle for et brek, det som kan bli et brek av en dyste mittelen kao igjen, så vet du hva en brek av en dyste senest Line møtte seg enda i 1-1 her i Klaksvøk, og kao som har haft et rymme godt teka enn så i Bay i fjør, og tatt av bonden så faktisk alle trodde dyste måten, men nå i landskapingene, men enn så i blinder av lusen til sæskare, finnes jo sin første sti, enn så i måte kao i, og her er omkring enn så i som har enda sagt at tar alle seg kappas i måte kao i, og med Jag måste ha det heta Kappingar spännande värda I öllan för en Niklas Katt för det ska man rockna vi här I fyrre halvfinalen mellan KAI och NSU.
1: Ja, du ser ju då själv vi heter fyra halvfinalen att två bom. Så vi kommer rockna vi att att ska se hövs Malle Chabon Lee och tre få så gott utgångsstöd till det sätt det sjätte alla som möjligt. Så vi men det bara kanske så det verkligen börjar kan Lee komma fulla på annan land och Så att när kvarteret är 20 minuter så väl man öppnar det upp och fyrer det upp sist.
0: Jag hoppar vi nöt för det här. Vi tackar att lägga Lina och Jacknum, tackar Heima Lina. Och till att vi ska så lycka sägas att Berge Lina är fullständiga avbrötta från Evigkäft någon. Till alltså Marsk Fabricius Jensen som är kvar I Malmön. Och så är det nummer 2, Gaston. Nummer 5, Denny Paulovic. Nummer 6, Otne Fredriksberg. Nummer 8, Jakob Bespesø Andreasen. Nummer 9, Paul Andersson Kletskjær. Nummer 16, Filip Bratbakk. Nummer 22, Otmar Ferre, nummer 23, Jonas Kalsø Danielsen, nummer 28, Osama Ali, nummer 36, Sean Carlos de Brito. Lige tja, NSU, det så Tom Amos som atter I midten stenkene, Christian Johansen, han framvis ikke vi, og hever en ski at strøyes vi. Og så det nummer 3, William Davidsen, nummer 4, Daniel Oppikjer, nummer 6, Alex Freyr Eliasson, nummer 6, Meinen Olsen, Nummer 8, Brandur Henriksson Olsen, han så vi efter från Brian Atle Esfinar, på så tjekk oss han för att klara sig där och hos landet han för att spela. Nummer 11, Marius Krygerlind, nummer 16, Peter Knudsen, nummer 16, Jan Joden Benjaminsen, nummer 29, Emil Veie Johansen och nummer 33, och I fina former som startar för Klemen Tersho, Mihao Danian Spilski. A Bajston Cha Kaui have so Jan Luxaker Josasen, nummer 6, Daniel Johansen, nummer 11, Jan Johansen, nummer 20, Ellen Hostad, nummer 14, Martin Rodrigo Gonzalez, nummer 14, Hampus Nesren, och nummer 26, Gitle Rolandsson Sørensen, Bakgrin Cha NSU, Daniel Danielsen, nummer 6, Aron Knudsen, nummer 20, Tobias Hestad, nummer 12, Filip Drinic, nummer 18, Maurus Heine Mortensen, nummer 22, Benedictus Olsen, och nummer 28, Marcus Klein Danielsen. Det är som är funnit att tjäna några inhopp I sin sejtjänare gamla vankringa NSU I ett spännande liv och som sagt fullständiga avbrott från I vikskift runt oss NSU som spalt I mot Hap Frutjadein och hunnit bestämt 2-1 och Kai spalt så 1-1 I Gundadelle I mot B6-3-2 så just så att det inte bara var Hasselbakanen och Klemmas faktiskt ses för när då så är det bara dagsens domare Johan Henrik Ellefsen och så jag har ju så gör det för Joros in med när så gick fram Bräckman dagsens fjärdomare är det så Leivor Zachariasen så just så att Vespen är så I det jag har lyckat det största pepptouchet är en där vi klostrar att Färgånke händer bäst in och är Vias fashion känner så är klar som att I vinnare vinstre suje och är Manchester och Lyman Mac men det är ju attackingen så ser jag istället men alltså är det inte så mycket fucklar av distance som är ganska rockna vi jag vet inte om det är veckor som ganska förstår det att det är att det är mitt vi kan kräva kanske också tror jag det glas
1: ja det kan så synda bara på så man ser här att Klaksvík är den bästa spelen fotbollst I Sunnudjan klockan 3, tar flesta ansvarar. Man och Bro har frugat den sista och lejat den sista. Mivik är sista, men det är alltid flest folk I vision. Och I det också är också en väckare spelen roll till kalteväxten, till vått och näka vinter. Så det är också en väckare som ska sitta hemma, kanske ska borsta ett lejt.
0: Det kanske
1: under är
0: rasvigen. Listen ner för en gång till Mia Bespilski som har sett sig en fri som är bara någon och spelar bara den fram efter. Det var en känd, det är så att finna läkaren. fram till Malsportakoi. Och med färre på någon spel på den här matchen. Jans Karlsson-Dansen, längst sändning framåt till William Davidsson, täcker emot er. Den stod debatten ut av Anchen. Finner icke Peter Knudsen, icke på Anchen och så är bättre för att spela in Karlsson-Koi. Ingast är tidigare till att med färre. Spel till Gaston, det Koi som bygger upp. Jean-Carlos de Brito. Länka sändning framåt till Filip Brandback. Det är allt som tycker mot det. Spelbatten till Brand. Det känns heller gott hemma från Jakob har fattat botten. Spelbatten till Svinne. Sitterberg ska också tänsta bygga vid. Till Dine Pavlovic. Har fattat botten av Vitamine. Som är alltså till Gaston. Altmar Ferre. Jag har kusinat till Janus. Att jag äknar hållde. Janus Karlsson Dainesen. Spelbatten till Altmar Ferre. Att det till argentinska Gaston. Som era vattnån. Men tar vi nu i det högre intensiteter senast in möttes. Och som kille han och svar igen såg jag att det vet bättre utbildningsstånd som varst det bästa middag och som varst tvöldån. Hela så det blir då som era vattnån. Han kommer en halv matchen så är Fralik färre. Släpps han på utan fyrsta. Sen så är Fralik ett läge fyra. Och han sträckar i villagaren. Det blir då räckat värsta igen. Och Sinter Heppe ganska men av bättre färs upp till Dine Pavlovic. Helt i finna synet till Johannes. Johannes smäckar bättre den fyra. Fint sändning till Filip Brattback. Och här bättre för bättre om han fyra. Här var det alltså första och alla på Chakai. Och det var faktiskt rattliga farligt, Niklas.
1: Ja, jag går på Jan Chakai. Det var bättre värdslig upp. Och så fär Jean Carlos bättre vissa bättre. Och att han förmina. Och han fortsätter bara dribbla alla vänner upp av backlinjen. Men nästan känner så. Och smäckar bättre den fyra. Han räcker kanske inte så helt väl. Så han räcker stundsna. Och så får bara njuta av sitt spel. Och var det synd i höppnare så får bulten direkt i kassan.
0: Ja, man måste säga att han var samma i Ötfön, inte klar på ässa stövn när han hade inlägget. Det var inte många kallar för att vara allt inlägget, om det var meningen.
1: Ja, det är ganska blandat bara. Annars jag säger om nummer 60 som jag har hittat mot jag visar matchen som Mock har tråkat Daniel Johansson av. Han har varit öliga och attacker defensivt. Han är öliga stärskar lärde som Rynger kommer förbi. Han har varit ganska synd i smägen när också bara framöter. Alltså man ser inte som evil-appen som Daniel Hansen kanske kan känna mig och så har och inte det gudlägg, men defensivt är han väl rolig över.
0: Det kan kanske vara så att det är att Daniel sitter matchen till han är bättre defensivt.
1: Ja, det kan det vara, men han vet så halt inte att det är defensivt när du har haltat sig kvar. Det kanske helt på framöter att du har haltat. Så jag var i chatten, det spelar sig själv som den gärna var. Jag också tar ju kanske detta jävligt som han omkör.
0: Det är Filip Brattback som firmkall. Det är Brito som tar frispark till Atja Ekner-Holden. Han finner så Koi, Mivajen, Otmar Ferre. Spass så till Dene Pavlovic. Koi är bötten av Ekner-Holden. Gaston är mina till Dene Pavlovic. Det är Koi som bygger upp och Koi som är bötten med en barsantogin. Det är så första fyra mot mig. Så är det Otmar Fittesberg. Så Janus hoppar bulten ner till Otna. Otna kallar på bulten 4 som högra beinet. Där klarar han inte. Det är Peter Knudsen som sätter 4 kvar bulten under spel till inkast till Kaj. Till Otna finns under Dine Pavlovic. Finner Otna att han tänker 6 minuter till. Men bulten prickar från honom. Kanske måltal och Per Tjena Zoi. Till Beiner. Han tar väl gått till måltalet nu. Med 8 mot 7 level efter. Och händer så är bulten 4 under spel. Det blir inkast till Kaj. 7 level kommer jag att säga. Men Otna Fittesberg. Kött finns inte kvar, det ger kött av. Nu spaltar att det är weird till det bryter. Det finns att synna innan mina till Jakob Andreasen. Kaj här var moment i lödna. Fralik sänder ut till Janus som alla till värre kicksar för han. Fralik sändning från Jakob B. Andreasen. Finner Richard och Janus och så den syns ju kött av. Att det blir stövan Lisebel. Den syns kommer väl från början. Och till Odin Fittesberg vid The Wanchston. Spelar bulten ut till Janus. Jonas Karlsson-Dansen, helt ut i Hörkesöje. Hever Otna visar, Otna vinner skålfintet. Så sänder bulten, han styr fyra, hur sänder det här? Jag sänder Poltkeska, men han får inte ordentligt stjort han i bulten. Ordentligt mot en man, han räcker. Han har inte ordentligt hött någon, då blir det hända till en späklig loppare som fyr faktiskt om han fyrer. Men alltså, man måste säga, Kaj, grätt om han var, så finns det 5 minuter mer.
1: Ja, bra sikkert. För jag blir en ägare så är NSU. Och NSU är rätt om att följa uppspelningen som gör att Kaj fänger bulten högt upp och tog just upp till Malicen och så kan skapa chansen också själv. Annars skjuter jag vid att linjen är stilla faktiskt. Det måste akkurat lycka upp. Vi har 4-3-3. Bär i linjen brukar 2-6-are och 2-defensiva med bara och en offensiva.
0: Och så är det Jan Benjaminsen som tänker sig kanske minna Brostein Chakai. Så kommer inlägga 4 kostenter här. Här ständer Gaston är fisk i Atlas och lyckas förstå att bulten borster. Och så är det Brantor som röjnar att tycka att bulten innan vantar stöv i atter. Men missar så bulten. Så är det Polteska som spelar bulten till Otna. Röjnar sänder bulten framöter. Här kommer lägga Brantor 4. Bulten räcker hånden med spelkorv och gör det. Och det är Brantor. till Peter Knudsen. Vi i Brostein Marston klarar akkurat att släppa bulten. Spel till Alex Freyr och så är det Milva Johansson. Den är Brandt. Brantor prövar att en skåte längt ut och fram. Öl optimister shot för Brandt vill säga som en synd ut av balans 30 meter från sig. Man vet att han kan skåra härifrån. Att han viskar i han vill, ja, jag vet inte om att han var den rätta steg tjata. Det var flera mans fyra.
1: Ja, men jag husker ganska att en Brantor som har varit bättre distra för mig har nog kommit bättre för oss när jag alltid att det var så optimistiskt.
0: Jakob Andreasen, Lise Bertjakoy som smäckar bulten framåt där det finner inte Ali i fyrst i Atlöve och så är Alex Freyr som som passar den trafiken under skuppen inte men till han säger dagsens domare Jan Henrik att det gör den inte och därför så inkastar Koy längt upp i halvande känner så i gång kött fyrs i debryt och spelar bulten till Ali och vi är till Filip Rappak. Filip Rappak kommer in i brösten känner så i från och från Filip Rappak han släpper sig mot den första och han släpper akkurat inte fram i Daniel Picker som klarar prika bulten från den ut och spel till Hotnasmarsk till Koy. Och att det är då ett fullt allop från Koy och att det är en väl upplagt är Filip Rappak vi suttit från början. Och det är Hotnasmarsk och Åtne Fredriksberg ska tagga det. Ser det ut till Ötlaför men Ali ständer så ejst här ute. Det är ganska inte tjotsamt att han ejst ständer här och ja, det var inte om det var att det är han som tar Hotnasmarsket om det blir Åtne Fredriksberg. Nej, han förstår stjärna och till Åtne Fredriksberg som tagga det. Det är så jag spelar bara till Kappakassan. Det kommer skott utifrån och ständer väl fyra av en sydläggaren. Och efter är det en fullständig fru i Filip Rappak vid Brostein Marston. Som prövs med skottet men det ständer tjukt fyra av en sydläggaren. Och nu är det Jakob Andreasen som hällde fyra hötte in i Brostein. Jag vet inte om han finns en stått eller ett annat.
1: Jag hällde att Baltzen sprack upp i andet av Jakob. Så detta var en prövfältig situation. Så han blev, Baltzen blev rätt över och sprack upp i andet av Jakob.
0: Och det var så skott från Filip som får i andet om det var där
1: rackas.
0: Ja, rätt bra. Ja, ja. Men alltså vi fick backa. Alltså han står ovanliga för att över Brostein
1: han var. Ja, det var så jag en helt in över vad stod och checka oj. Visst kan se att Koy inte har varit själva farlig på offensiva debatter i år. Det har hållit sig något har rätt hårt och tog jorden nu och in och stod och kartade det som ja åtne och aldrig tar tacka fokus han ser och ger låter hon då ger honom kommande show men ända vi att spela flatt ut på plats istället så bra free och har jag kapast det väl men tyvärr gör den så gör så springer bollen till andra Jakobsson som det ska klara på det så vägna gilt.
0: Och Ferrasen där av Witcher från Koy Bunchton och det är möjliga han finns ju bara en bant i nösen. Kanske inte till alla vill med så bra. Om det är så, så må han lycka boja via spela. Han må lycka stäcka ut för han har ungefär igång datter. Och ännu så via switchna. Det är jag synd till irritera jag. Och igen och sanda dig. Och Koy och Asgore natta för mannen. Och ännu så är Asgore så sant. Och så är kämpa jag av någon annan. Och det är synd till. Jag ska köra nästa spel på oss till.
1: Annars så tycker jag lyckan det är så. Så mangla linen, berglinen, profilar, så tja Klam Dishevi och Christian Dishevi i Malmö. Och Chakoy så är det ner, han är läckarskatter och Sammy Patrick. Och så Hattler och Snuton. Och Aloika så sitter linen upp i rattliga gånglöjkar. Så det är två av de allra bästa linen som är i färgen. Och det som också är kanske syndermärkets värst, det är att man råknar vid att en svoj hever finns här och en utländsk kan alla bra som heter Herstad. Han skulle avlösa Klamet, det Klamet spelade, men han är så bunch nu, och så där hade valt Nihau. Och Koy har röst nu, utländska lögrar som har köpt till i armen, tar sig till Östertal.
0: Och det är så igång gott det är William Davidsen som är bött någon. Han spelar, så är man naturligt mer värd i det. Han spelar Stolte Brandt, William Moore, kämmer i Mir Engine. Vi är Klamet. Spel till Mia och visst för en fullspel för henne så i bättre spel till Rudi Hörkesyne. Och så är det Alex Freyr som texas ut för gått och åtsjonen har vunnit Filip Rappak. Han vill räkna fram med det, vi får klara i fyr. Filip Rappak spelar bulten i mina och finner akkurat i tjatan för Fittisberg. Det har varit ett välspelande NSU i men så är det Alex Freyr som har sint i doven ut i Söjne men det är kärlek nivis där igen. NSU är i atter i Alope. Det är Peter Knudsen, sen drar fullspel med en fina bulten i fyr till Mia och som akkurat kör fjärde bulten. Och så är det Mamma Chakai som ligger nere och Mihal ligger i isen nere och jag vet inte hur det syns med övren ner. Men det är fint att alldå på. Han är akkurat av bötterna som gör bespiskiska HS in i Brostein Chakai.
1: Ja, rättliga gott inlägg som ligger i mittelvägarna och Malmannen. Och Sördeberg för Jarvast, Mihal och Sebastian Leiba Bayer i bötterna. Bayer har finnet smukt, vidt og vidt, så ikke jeg vet ikke hvordan det er vårlig til her. Men jeg kan bare si at Køy er trubeløkken hvis Sebastian Jomberg skatter til første malmer, for at han spiller spalt i år. Årsaka, kanskje Køy, de er...
0: Ja, men Marska Bess Jensen.
1: Marska som ligger her, og Sebastian Jomberg skatter, så er spart han. Og ved Hesse Sveise skatter, Marsk, så er det 10 malmer som Køy som skal inn, og han halte i et loja ikke jo nærkere minutt best utdannet i fargen. Det er noen unger lokale klaksen.
0: Det er Rian Løksaker Josefsen som sidra Bonsson, og han reiser ferien at det hittet oppsatt det jo til Løtteføren, og Seikjan er gammel knekter som kanskje kommer inn hvis... Og ja, tar seg så stoppet av Bonsson, så det er ikke helt visst at han ska ut som nu är då, men alltså otroliga OAP för Kaj, hvis han ska ut och sälja sen lunch ut, alltså kvart händer så vid Kaj, ja, alltså det är men nu ska man kanske snacka för kött katta kanske av det
1: mer att det så kan det bli till, men det är väl en ordentlig äldre och brukar nog ha gått någon istället här.
0: Och det samma är sen mer på Spitski, och det är helt så gott handlägg när det är att det är SMR som vi har haft näkar drick för skier, och jag minns så sant som i fjol, så var det Ta var det, ta snakket han faktisk om at stekker vi spør på voldtid til at kneet vil det ikke mer, men har man visst det, så var han etter vi får inn i formet, og han så forholdt natter, og Marsk fra Bysos Jensen rasende innan vi har bespilsket, det sant å diskutere, og Jan Hendrik i midten der, men altså hvis jeg tror bedre for fotballstesten, så bare et hvert høytkjøret, for det ser ikke ut som vi får noen utskifting.
1: Nei, jeg synes bare utlandet blir ok, og jeg halte ikke at mamma og Jakob skal si at vi har at det var 50-50 bulter, så hadde vært gjort
0: det. Han virker som om Marska Bessin som vil gjerne hjelpe vi skal få en sitte her, Safri etter. Men det blir så frys Marsk til Køy. Vi har lagt i 12 minutter. Vi er jobber med Klaksvik. Stående er altså 0-0 av Køy som har vært vel om han Marska Bessin Jensen, spennende stikning frem etter bulter med langt rødt inn i Palovic. Så det er Hoppikir som stod av bulter inn i hoven av Køy. Ja, nice name för Arifer och Kent Sör och så stäcker spelaren efter Chadur och så har en sweetlager som ligger nere och er Hatta Peter Knudsen som ligger där. Ja, han hällde fram lite. En harsball till Dyster, man måste säga, och vid det långa haft här Richard och så kom den sidan. Nu har det bara lagt ett halv och en halv med något, må jag säga. Vi ser, ja, så var harsball till Dyster. Kanske vi helt kan få det åhöppna stöver hvis vi snäger.
1: Ja, och tar det här spelet till att börja för Hötte som tar Rui och tar skäl där om att släcka dyskning. Så det är nog säkert att det är som en aldrig tjadar med när jag gör det där det spelet. Ja, och uppstår om igen.
0: Peter Knudsen, han är så fort natter och det ser ut som att väcka en snutt på inte nösna. Det är OAP. Men spelar igång till att det är till OAP Gears och sänder batten framåt till. Så det är Gaston som tar emot i FC Kajverne. Så det är OAP med färre och spelar batten och synar finna Filip Rappa. Han launchar bulten att som sig finna De Brito. Spelar från det här sänder gutt Ali som får för plats i Davonsson. Han är OAP Gears efter sig här. Ali bjar av. Han släpper förbi OAP Gears. Han släpper förbi Branta i stället. Och har fram kolt. Och kan se domaren. Han ser inte. Domaren ser inte. Men otroliga flott färre av... Och samma Ali som är så smart här över då inte det här stora protesten då, men alltså han fullständigt väntade han jag fick er ut i det första engine så otroligt fort.
1: Ja, då vill jag gå ut i detalj Ali, men han hade varit rätt så då man hade varit så straff han fick förlatt detta då. Men det hade vi suttit här och högre varje så känna så i att Kajarna som kom ut här arbetade till Brattbatt och till Ali och Johan Carlos Angelia. Jag tar alla skjuter ända så gärna och ska bara rätta spärra stövlar och visst så jag kommer.
0: William Dahlsen spelar bara framåt till Halvor Segemodde. Spel från Kai mitt fyra till Jakob Jensen som bara tappar till Kaston. Till Dina Palovic, att checka Halvor Segemodde. Sen sticking framåt där. Finner han öppna för det spärk, ja. Det gör han. Att det tar man färre. Så det kallar sig bättre upp. Dina Palovic, öppna färre. Oppmar finner Gaston. Gjør det så synna. Jean-Carlos De Brito. Jean-Carlos nepp seg akkurat av balten når han skrykker inn på fjertet av balten fra noen. Kaj er fremvis av balten. Og det er ikke fremvis opp. Jakob Andreasen. Jeg kjøler mulig at sender balten frem etter Mia og sender fire. Spiller seg balten weird langt med fire. Atte til Gaston. Balten er fremvis at jeg Kaj halvende. Färre, det har kunnat till Johannes. Det är så Kaj som skyllar bättre runt att räkna halven. Och en av scener som vi har lagt att göra. Marsk har blivit så känt sen. Finner Alma Färre, det har kunnat se. Oddmar sender en stikning fram etter. William Davidsen tenker imot det. Finnes jo i midva Johansen Vitamina. Sender en fina sending her til Alex Freire Eliasson. Han er oppblåst med bedre stekke av. Finner Brandt, Vitamina, Brander. Steps her. Det er så Ali etter seg. Richton. Brander er med over som skal spille en kvalitist. Og i det, det sender så vi skulle få en sier. Jan Benjaminsen. Så Daniel Oppikker. Alex Freyr som satt her i det høyre siden. Finns av William Davidsen. Sundell er ganske løyt senter. Og hørte som den linjen som skjøter som har bulten. Og da hendte det her store. Daniel Oppikker. Det brant Henriksson. Inna mina. Til Marius Krugger Lind. Som har bulten løs inn for lunsje. Og det er overrekket han kan misse den bulten. Og her var han sin til heppen fra. Att han då man brukar fyra frysbars till han är inte bult under kontroll eller stöv under kontroll kan man säga till det bryt och han var faktiskt ett sån där bult där om rätt jag vinner bulten från honom men det är en sån som jag har bulten framvis till är Emil Vaj Johansson spelar bulten in Amina finns så Biner som är pressar men släpps över bulten framåt till Mia Prespilski och bulten är till Gaston som vinner alltså luftvällen mot Miha och bulten är mitt fyra sen det är rått åt det dyster här linje skiftar som har bulten. Så det är Alma Ferre som sänder denna stickning framåt här. Och det är Abbeger som har bulten på spelet över inkast till Koi. Men jag håller vinner tjejna så i. Otten finns på ökert köpte av. Finner Jakob. Finner Otma. Otten till Ali. Sänder inlägga fyra. Här sänder Potl. Men här sänder Esne William Dahlsen som följer att sparskalla bulten bort här. Inte helt av andra län. Koi vinner bulten väl upp på sista tidsstånd. Spelar så smas med. Åh, det är Ali och Johan som... Michel Gunnarsson är inte den bästa Elbringen från Osama Ali. Bulten för utspelet över inkast till NS Ui. Matcha ekta halva ut av minsta suje. Det är Jan Benjaminsen ska tacka den. Som är komna ta bästa lia. Det är den första syringen. Högra bak till Jan Benjaminsen som spelar vinsterbacker. Tjena suje. Det är så fyra upplägade kaffingar här. Alex Freyr sätter bulten fyra. Det är Gaston som... Ja, vi ser fyrst i atleve. Alex Freyr får fatta bulten efter. Brunns har sendt bulten til Marius NFL-telt. Edmund sendast. Og så det Filip Rappak for Skål 2. Det var opplagt ur. Det har spillet bulten vår til Jakob Andreasen. Jakob får fatta bulten om. Ut i høyre side. Jakob spiller stort. Til Atman Fittisberg. Åpner. Vinner Filip Rappak. Til Jean Carlos. Det blir da. Filip Rappak, Kai Bicho. Och det kommer så späckligt långt, långt in i ett bötland. Jag vet inte, så lagt det i Raja Minotter i Gondadal. Nej, inte Gondadal. Jag vet inte, så att Jovo Mord lagt så igår och stövlar ner framvis. 0-0. Och Petersberg pröser vi en längst gott i underfras. Ja, 50 meter från stövde och... Jag vet inte, Otten Vyrskas, det Vyrskas som har ett annat hänt. Han pröser 50 meter från stövde, men Hässfinnar får han sin drömma för det. Men Otten Vyrskas har så ut av stora stövna.
1: Ja, det var mitt jag kanske lös inte om stövna tja brant i Janne. Det är sitt ensamma alldeles mitt halv nu och så knallar han bara till hoppar på det bästa. Men att det var ångat gjort av färdigt, bara till farväl honom.
0: Malspars till NSOI. Det är Tom Amos, ett lag kväll. William Dahlsen och Tom Amos snackar sig inte i mitt lag att han skulle göra. Och så känns det att Oppik här, jag kan inte bara lyssna som skulle vintas. Ja, det ser så ut. Nu kommer han att lagt er i jobbmåren. Står det framvis 0-0 med en kaj och en sui. Det är Tom Amos som ska tagga Malsparke. Ja, vi är lagarna för att långa framåt till någon. Sen är det flera folk med upp till listan där. Och annars, ja, här är det inte räknat. Men annars är det... Frånligt fotbollslegender. Det ska börja gå fotbollslegender.
1: Ja, det är ordentligt gå fotbollslegender. Nu vinter min cover och vattlen är vatter. Och det räknar som du ser Lutzender, Sirm, så heter Ordlaga och Fobos Lutzender och Baltrin Pera Kött, så man kan sagt hans svår Rattlaga och Fobos Lutzender.
0: Alltså Brantor spelar Baltrin till William Davidsen, det blir inte kämpa mitt lämna för ett spel, inkast till NSOI. Första inkast känns Rui som är längt upp av Baltrin någon. Det är Alex Freyr som ska täcka till honom. Han spelar stort. Per Tata Baltnatter från Bajnen så kommer ett sändning framåt till... Till Marius som är rengstater, men han fick så typ bättre fjärta bulten, men det är framme sin sju som är bulten, en bulten i halvunnen i Chakoi. Emil Vaj Johansson, hällde bulten lösande för lunchen. Denne Pavlovich vinner belten fra nå, men Johan Hendrik sier at det frispark denne søy.
1: Her var det så hepner,
0: ja. Her var det hepner.
1: Her var det rettelig hepner, at det var en bryllig frispark, og at det var en fengig bøtter, han fyrer masse sted. Jeg tror at det er akkurat det samme nå.
0: Akkurat det samme nå til Otter Fittesberg og til Paul Tesker. Paul sender belten fyre. Her ser det fint bra bak med Alfred. Åh, innan ikke var ikke selv å gå fra Paul Tesker, og så er det altså... Ja, Marius kukker inn som Ferrum Kotl, men i halvdige vidt å se at han nå, da første 20 minutter, at Rjallan ikke holder hjertet til Elbrinkar, og hva hender så her, denne Pavlovic vinner balten til Adolf Finnsberg. Det kan være henne Suis som tok og frys på Ersk, og så kajs, og ta vore, altså, han ser ikke kommet inn i den distan, og Adolf Finnsberg sender balten helt til hinna søyna, og til Oppiker som rotar balten bort her. Det bryter å tenke mot i det minste søye. Det bryter, Steps er Fabi Freyr. Och så då Peter Sjöberg fyra och här blir Potta skorra men han får inte ordet att dra kan så stövne. En halv meter från nummer 1. Vad det blir då borta även och så vidare in. Från det kvar spelar Fabian. Han spelar i 21 minuter. Det är Jakob Andreasen. Finner Alma Ferre. Utlianes. Det har kanske igen. Han finner Alma. Och när Fredrik kan fram med till finna Potta skär. Ja, det är akkurat inte och han heter Henry Batter vi prickar med borster och till Tom Amos. Som, ja, han hattar den där bulten för att detta är Maspark, men det är faktiskt en hotdagspark till Kaj. Vi ser här sen bulten för att utmätta det och ta med oss som helt i bulten. Men det som jag skulle säga är att, med det kärre andra kan större just nu, det är att NSOI, alltså, redan hattar bulten för lunch och Kaj och Adamon så ser bara vid. Det verkar som NSOI aldrig kommer in och lyssna.
1: Nej, det passar. Och att det som vi såg här, det var att NSOI fick en fryspark på en totalt 50 kassor själv. Och så ser det där sjätte gången och Lojdan som Alver alltså som tar Alver till han vände riktigt stövna och Kai vände så bara den högt upp och helt faktiskt ett något som läggt all upp som upptakt till helt helt gå stöver men ändan så ändar där vi en fall Alver som så ändar det chamamma men det är rätt som du säger ändå så ju mest ändå tror jag förra bara allt för lat.
0: Nu är det så inkast till Kai bara till ni håller den chans. Men så i det bryter tycker att jag minns så så igen spel till Gaston. För det så att man färre. Att man tecknar med sig framåt där. Alibi också till första fältet av Bultnon. Spel blir till Dinopalovic. Åter till att man färre. Och Marin Norska Smirinsson spelar stått till Dinopalovic. Han spelar till Johannes. Han är plötsligt högre så är James och Peter Gretsson. Johannes till Ali. Allt till Johannes. Finner Dinopalovic. Får ett spel för Kaj i Dörk och Sya. Och det är så sant det är gott spelet av Sya i snön. Men så Bainer som vinner balten väl. Men Kaj vinner så balten att Dinopalovic. En av en affär. Jakob Andreasen. En kedlig avbring. Och så finner han Brandt. Under mig har Ferrum Kotl spelat kvar vi är där. Det är Kaj i NFL Teatro där som står med stående nu. Så det är bara spurning om du gör en Kaj lägger sig upp. Det är Johannes nu. Det är så sannolik. Att det är Johannes. Och det har jag sett. Johannes finner podcaster. Shale Trish present possession till Kaj. Den har lagt in. Halvvis är det i fyra lagen. Trish mot Spalter. Framvis 0-0. Det är fyra uppkärna. Omlägg man säger på. Sean Carlos. Sean Carlos och Gaston som vinner spelbattet framåt. Det är Tom Amos och Oppike Michina stövna. Oppike Lest stövna kanske Luisen det bättre. Det han går på att den borster är en Tom Amos som får ganska lite skåltur. Och Paul Keskheimer ganska sitter för allt i bötten så han stämmer sig av igen. Men det är framme i Skaj som är i bötten. Det är Kaj som står i distan som nu är. Åtna färre, finner Johannes ut högt att säga. Aina fel säger att han hever Peter, han är Peter Esser. Det kommer in Lecce och här var det så Oppiker som touchar sig till bulten för Fältsson. Och Arren, Paul Kesker, som Paul som är sändigt och rätt i stöden och flyerbärna. Färd akkurat inte Fältsson bulten. Det kommer en längst sändigt framme efter. Mia Prespilski och här är det Marska Brysos Jensen som utan bulten. Och så är det en längst skott, läckt utifrån från Marius Kugelind. Och han ska kanske röjna här från Eisne och gässa stövande. Men Mihau och... Marska Brys Jensen säger tack för tjänast i Sär Stövne, men Marius, han ska prova här för att köttet var det kallt 40 minuter från oss då.
1: Ja, det har rört att han prova här, och som du säger så var det attra en kontra farlig stöv här vid Mihau och Marska Fabricius, men han har spalt väl, ja, men så spålade Lys inte långt attra, så har han kommit ett öliga farligt lägg, och fantastiskt gott värjespel av Oppiker, han kastas in i fältet och förskallar bulten väck. Han brukade attra sina 2 meter, det går så överallt här.
0: Det är att det är Oppiker som spelar balten framåt. Det finner akkurat inte. Ja, det var Bainer i älskaren här. Och att det är då. Och här är att det är Alex Freyrs som är otroliga häppen och Filip Brappak är rasande och med drick han gör det näka vid Alex Frey som fullständiga ligger nere och i stövande och jag måste säga, jag har alltid i ivestyr man har frysparskor över.
1: Ja, det var ju rattla på Ile Frysparsk och hade fjol eller femte för det är att Brappak fullkomliga sätter att han är Frey och här var han rattla helt ut, han hade här Jag visste visst bara så var det trots att jag
0: då inte kom. Där finns ju några scener så jag där var här boja och så kommer jag lägga ett damma och där finns ju frysmaskin faktiskt. Det är så smart frysmaskin.
1: Ja, det är 50-50 och så att jag står och knappar kommer kvar så vi är så ungefär.
0: Så har jag fått en gal sändning från Hoppeke i Finne. Jan Benjamin sänder ut i Vinci Suje, men det är högre på att han ska skjuta och ta med Otto Frisberg. Och spelar stort i stället 4, så det är Peter Kulsson sänder vatten 4. Jakob Rota vatten borster. Alex Freyr, tror sig en längst skott. Läckte ut och fram, Marska Bryss Jensen hände vatten. Första skottet känner Suje mot Malnån, Tja Kaui. Och han kan troblöka 4, Marska Fabricius Jensen som hände vatten väl. Finne sig Jakob i Antiasen. Ille Kaston. Brito, det är Vinci Suje. Nu så tar Leva Sintemarano och Jimena Sente kommer där. Alex Freyr tycker emot det, men vatten är färgande dom. Suje linjen av till er inkast till henne Suje. Vatten är hållande Chakoi. Alex Freyr Eliasson ska tacka till. Kasta botten till Brand, den fina Nanna. Här kommer Alta Ferro Fistus som sparkar botten framåt till Jakob. Nu också till Pottl. Och gör till Otna. Så där Johanen sitt högre Suje. Vatten är räkna halvbär. Finner Otna Fredriksberg. Vi ska spira inte så länge sen. Det finner Filip Brappak akkurat inte. Och bara för bättre fönnerna Tom Amos som ger kött av. Spelar till Alex Freyr Eliasson. Mina till Emil Vaj Johansson. Emil. Alltid till Alex Freyr. Sådana upp i kär. Eller så i Pidgero. Att räkna halva. Brandur Henriksson Olsen. William Davidsson. Spelar bara framöver till Beiner. William och Fran Atter. Sådana upp i kär. Och sådana kvar som det är bra. Och ger... Brandur som förfärdar vattnen, ja, så finner inte den rätta mannen, och så där vänder Brito, och så där Ali som förrörs där, vi fotlar fram framåt, det är häst för en korspel och vi gör det. Han finner så Dylan Pavlovic, han filmkart, det spelar kvar och vi gör det, Filip Brappak, Grossa Marsen, och pröver sig med en skott, där slantar flera fyra i tjaren och så i, och så där Dylan Pavlovic som touchar sig efter vattnen, och samma ger Weiner som missar vattnen, det är Brito, sänder vattnen i fyra, här sänder han en så inläggare fyra, kommer skott för åtta för Lysberg, och så bättre han strejpas lönsla, en stor chans till Jacoi. Och här ser vi på vad det syns inte och åtne han räknade bulten faktiskt rätt väl.
1: Han räknade öliga väl och i bulten blir ja, 20-50 centimeter mer längre så får han en stånds in. Men vi ser ju om igen att det finns en syns att kolla i. Tar er skjortar och tar er bara aggressiver än den där vägspelningen är syns. Fler att det är som blir stående färdigare ut i. Det tycker inte att du ser det själv att jag aldrig att det blir spelat spurgrupp 2. Han kan ju skåra och jag har så mycket känslor.
0: Så uppnöjde jag Suine, han är vid Jan Sviss här. Uppnöjde för att fäta botten i Bostamarsens center. Inlägger fyra, han finner sig Filip Brappak som stotar botten i fyra. Men han finner helt till icke Pott Hesvinnar. Pott som centret där med rötter stövnen. Den här kommer alla tyen hennes utläggare i fyra. Här manglar ofta lyckat av syster Chakoi. Kjellet så att Hesvinnar. 8-20 mot Lakti, framvis 0-0 vid Jubamor i Laksvig. Till Jakob E. Till Filip Brappak. Filip sänder botten i fyra, här sänder Pott. Men här fäcker fäta botten om han. Jag kommer inte se Nick Power andra studerar mot jag ska renna fram efter bättre med kanske ett lite center att ta fyra han så kanske gör det att studerar inte blir så farlig på bänt om han fyra.
1: Han har just nu 12 meter ut från mål så jag skulle räkas rattla väl så skulle få in men ja det är just det ja men det var ju en tendens. Kan ta kommer Murray Burton för att fighta där fighta stöver och tar oss att oss så att det har flutit ganska en 2 meter längre ner när pressen är så in. Och jag husar att Kai tar vilja som nämnde jag började vid Havskott i Ogextö som möjligt så råkade vi ta färd från Sigridden och ta också.
0: Det är längst sändning framåt över Tom Amos till Otten Fredriksberg som förfärd av Böttnån. Finns så på att Kleskar halte det var en sån klar han att köra Böttnån bojare. Det är Jenny Georgia, Böttnån Förde Brandt som vinner Kjell Elvring gatter till Jan Benemisen som förvalter en utespel och det blir så inkastlig kaj längt upp i halvunden känner så i. Otten ger kött av, finner är väl upplackan på samma Ali. Till Dene Pavlovic, så det är Altman Ferre, in i halvunnen känner så i ut i hockey så igen. Alltid till Altman Fredriksberg. Åpne, Altman Ferre, spelbattnen är mina till Jakob. Jakob till Dene Pavlovic. Altman Ferre, så är det Johannes som tror att loppa på ett nätet sätt. Finner han, Altman Fredriksberg, det ger han. Men Hesbjörn är bulten kryssar av Altman och händer sig i bulten för utespel. Och det är Kari som gärna vill jag vara hotlas på här, ska få den här istället. öppnar sparsk till Karlic. Det här är rätt stora protest för hennes öga. Det sak ganska sin tyvärr samtidigt, men öppnar sparsk är röda för Lekai och till Alten Fiddesberg. Och i Tysuine som han fyrtsätter. Så är ute i högre syge.
1: Det är så vidt här norr kallar för att öppnar sparsk. Det här är inte sidos väl, det tror jag jag har. Vänna, du heter Löta.
0: Det blir inte att sända sig här ute, men här blir Sean det öppna som tänker. Kjenta, senter Øyne, Arte 4, her tar man Amazon, lukker fjerd, rotter ballen bort, er fyrst i alt, leveser med Skuglind, som sutter ballen bort, det bryter til å måte, senter ballen 4, nytt innlegger 4, men her Ønsken Kaj, legger tøker inn i 5 minutter som kjenner så i, og det tar man som helter ballen om. C2 og en halv mot lakter, her jobber med Klaksvik, og støvende er framvis 0-0, og det er Kaj som har vært vel om å fyre, den første 13 lottene. Her så Daniel Oppikir.
1: Ja, vi så kjenner ikke det var mulig å spille, Kaj presser høyt. Han hickar fram och löter men han ser runt smålagar. Man lägger allt mamma som så skjuter läck. Kinder bara in i släst, men han är större smålagar till möten.
0: Kaj stannar åt Sula väl av Ötlån. Det är kanske den bästa jag har lagt. Den bästa distan. Den första tredje mot honom har spalt det. Nästa kappen gör det. Det är Chakarnas till Vitton. Till Jakob Jansiasen. Filip Bappa. Ställer balten in i minnet till Denne Palovic. Denne Weir till... Adam Felsberg, Kvend Janus, en massa på sin högkosé. Alltså, kappa kastet, det är sådana linjer som skottet med hösten. Det är Milva Johansson 4. Och så kommer Jakob Berthiasen vid Brastenmarsdom. Men han skjuter på att nå 4. Att det är en fyrne chans för Kaj. Och hästmarna är Janus, massor av plåse. Och här ständer Atlantin i den sydliga 4. Det ska inte reja, det här touchar sig till botten. Och klarar varje 4 i den sydliga.
1: Ja,
0: det
1: är rätt gott allt från Kaj. Och Janus är pura rätt. Han kommer med Marcus Berklund, lägger botten flatt ut fram. A cutback. Och Joe Elvig och han lever ett gott skott av, men han räcker den så gör han. Vi känner inte gör det här, så tryggvis så står det 1-0-0.
0: Det är Massa Tjärnäcka 4 i det här istället. Massbarsk till NSOI, 1-1-4. Tom Amos, centerbattna 4, 1-1-4. Det är Kaj som vinner den första lottoenna. Så är Mia Bespitski och det är Dine Palovic. Det är Otte Fiddesberg som, ja, här haltar han öjden. Här går en tjejlig tackling från Petri Knudsen. Heisne ligger nere och Heisne tar sina fjordommaren. Men kvart, och här kommer Johannes Heisne och är rasande. Den är så stövna. Det var ganska en... Erik Olsen vinner ganska tjejda tackling med Sinterik och Sunchakir. Men det är dock så länge kvart. Så det är Sean Carlos NFSiato och hörde Alex Freire vinner skynare tackling. Och han vill gärna ha vara Malsparska färre Heisne. Malsparsk till NSOI. Och Alex Freire, ja han är Sinterakasiv och ropar fram efter Heisne till Marius Kugelind. Jag vet inte allt att det här för några, jag vet inte om man manglar hjälp att Sean Carlos inte däckar hans hela väl.
1: Jag också det här, han har blivit nog snäck om det tröst i det och nu vann han ändå som första närdest. Och fick som första det om Sundve och jag säger att han har sina positioner som kom ut som här.
0: Så det är Milva Johansson i mitt av minnes på Balknatte till Daniel Oppikir. Så hvis hendene står helt til halvleik, så halvdige en sørener kunne være løken lunde ved nøkter, men jeg tror ikke jeg synes jeg får noen skåler fra Benjerno. Balten er halvdige en sørene fjer Peter Feldrebalten, nei, han leder balten ferdig ut, og det var så innkast til NSOI. Halvdige blir holdende tja Kaj, det er kjøttet av, Jan Benjamesen. Hvis han høyre beinene vet, han sender balten ut til Peter Stein 4, Jan Frenatter, får et smalspill fra NSOI, så er det Midva Johansson sender balten 4 til åpne ferdig som lykker ferdig. Sparska balten bort her. Kjallstavdal på Sutra Frenesøy her i fyrre holdage. Jan Benjamesen skal teka innkastet. Lengt opp i halden Chakoy. Til ut i av venstre søye. Jan Benjamesen kastar balten, men enda så tja. Det är Paulovic som rotar balten bort her. Så i har balten inn i halvunnen Chakoy. Brandtor. Spelte William Davidsen. Han måste till Binder, men han har redan spelat en stort avbering på tvärs med Dine Palovic i mittlen. Så är det Alma Ferre. Johannes, han tänker med sig framöver. En tvör tackling från Binder. En frustrationstackling som ger ett klart skottkost. Oha, oha, oha. Det här är, hade ganska söva någon lyssnar ner i förra hållet. Det är att frustrera en så gör det. Spyrs på ting sen, Ricka.
1: Jag tar ju att han har alla tunna och Johannes, han dribblar Binder av och så kommer han vid en tackling, allt för sig nu och teker backpoint Johannes och purar rätt guldkast för domaren.
0: Och Jan sticker fram i snurre, Jan Hensik, Fyrlöjk, Eva Vita, om han är för att spela och till er han tjande. Han ska näck till Har Höckerbacken Chakai förut?
1: Ja, det är en rättliga driftsäker här i Johannes. Han är öle högt på att stå i. Han är omgått i vann och dyst. Och är nästan alltid skatter helt ur. Han är väl glad för det.
0: Jakob E. smäckar bulten framåt där. Finner han Pottna. Ett rapiker som vinner loppbulten först i Atleve. Och så är det Filip Rappak som tar med sig. Så är det återfinns på ägna skottet. Och han räcker en läge med honom. Och så är det Tom som bjärkar. Tom Amos vinner Fradaga Bjärkjöng. Han rakt in i sydläge vännen och sjunger rikt från banan i Bergersson här.
1: Ja, fantastisk Bjärkjöng. Och åter Jakob Bulten otroliga väl. Men om igen blir avrattat. Och snyter mamma Lysen, men han färs så boxar bulten på honom. Det var en lägre bult som Koi, en så vi vann första bult. Men Koi är er aggressivare, så vi är alla lyssnade att han tar aggressivare nästa bult på. Och vinner bulten högt, och vi bojnar vi färdig.
0: Det är Holman Sparsk till Koi, och det är aggressivare. Åtna Fitzberg. Här kända spelar på, och här Filip Rappak, alltid pura fri, vi brastar i matchen om. Och just för den räknaren så körlar bulten, akkurat samma som Johan, men det är inte som fyllt upp på Filip Rappak, så sänder vi... Vi kan inte brösta ännu.
1: Ja, passar som du säger. Och han tar en äldre som är öster sverare än den förra. Malte kom springade upp till han med näckvar för. Så han ska släka med otroliga väl så att han ska bli färdigt. Men med rätt är att ännu så är jag inte tänka så stövna om igen. Så det kan jag göra det nästa samma som för jag importerar sig.
0: Och är det så ännu så är det som böjnar pressar Kaj längt upp i vötten. Men Kaj lägger den här spjäla vötten runt och så börjar där spasserande ju alla på henne för att säga att det är upp med färre. Och här så är det en kedlig Alvöring och så är det Emil Vaj Johansson som är fläta bulten. Han fyr framåt i fotlar för en trutja Kaj lägger efter sig här. Men det är ganska spurg om det är om Gustanje Kaj kunde hålla fram vid sin intensitet som det gör. Det är så Ali som... Ja, som fällde Emil Vaj Johansson. Det är frysparsk till NSU på att inne hålla den i Chakai.
1: Ja, och nej, frysparsk av Ali. Jag tror Chakai är runt om man och han har ständigt att missa bulten och han får allt för hårt rutschen av honom. Så han kan bara lätta sig detta för frysparsk. Så han tar väl sin övrigt ner av Ali.
0: Och här ständigt jag med henne sen. Cirka 40 meter fast över från Chakai i Malmön. Vi känner att han har skott härifrån. Och sen till Fyra Bank och Murnon. Men det är ett inlägg. Men vi vill göra sen så sänder bulten fyra. Han vill rota bort sig av Kaj i vägen i fyrst i Atleve. Så kanske mot alla fyr till Alton Fittesberg som spelar bulten till De Brito. De Brito till Filip Rappak. Ut i Hodgson, han björ det. Filip Rappak, tegat säcken efter. Sänder sig bulten fyra, finner Jakob i Andreasen. Jakob i Brostein Varsson, Atton till Filip Rappak. Filip spelar Tvevi Dinepalovic. Ut i Hodgson. Till Giancarlo Stabrito. Sänder ett inlägg i fyra. Hinner fem minuter sen. Här sänder Potvast. Sänder resten Tom Amos. Han hällde bulten om. Tom Amos hällde bulten om. I världsrenden av fyra. Vi görs det funkt som är alldeles av fyra. Christian Johansson.
1: Ja, det var säkert yngre bäst för. Det hade annars inlägg. Det var alldeles så hårt så gott. Det var högt och det var inte härst. Man hade så bulten som Amos ska täcka. Och han kommer ut och täcker en stor myntlaga. Och det är gott för varje spelare framför.
0: Så Brantor. Milva Johansson att till Daniel Oppiker. Ner till Beiner. Beiner känner fina väg. Och så är det Pott som har sig till bulten. Och han kan lugga till sista vi finner. Och samma Ali. Och det är en sju som vinner bulten. Att säkra hålla. Spelar bulten framme i slott. Men där är harspressar i Milva Johansson att till Tom Amos. Till William Davison. Ut i vänster suje. Han sänder den och sänder kommer till Mia på spetske. Men här kommer Johannes Aron för att fäta bulten. Och finner Jakob Jansson. Alltid till Gaston. Gaston till Jean Carlos. Vinner mina till Jakob E. Alltid till Gaston. Vi har 6,5 minuter till Hallex. Och tycker jag att det är kanske spännande alls på en. Nej, det lukas inte mer. Bätt för Hallex. Vi får tärna mal i Gaston. Där som har hemma utlän. Det är fyra uppkärna. Halvfinal och Bäckmanstäpe. Gaston som är bulten om. Det är marsk från Vissus Jensen. Som vi köpte en kvartera. Det blir fyra vatten. Det är Johan som tackar sig in. Vinnar till Jakob E. Jakob. Ut till Jean Carlos. Stattar ut i Hakus E. Spelar stått till Filip Rappak. Filip tänker att checka in efter. Men det är så att Rappak framme mot er läklinjen. Finner så Adam Fittesberg. Den är fulla stövig. Han färsar till bulten till sig. Det händer så här. Här är Tom Amma som kommer klöjande och förfäntar bulten om. Har den åttende fjärran. Men det blir så Tom Amos som hälter bulten om. Så vi får lyssna luft. Tom blir APG för att lyssna lagar fram av bulten. Eller så gärna. Vi vet att fan finns inte helt vad det ska finna på. Tom Man måste smäcka bötten framåt till Finna Peter Kolsen. Ja, Peter är alltså frispark till Toy. En affär så vinna så att säga alla bötterna här och i förra halvlek. Bäda första och nästa bötterna här och jag måste säga en sån i Tarskova klädd från 0 för en halvlek som 0-0 som nu är.
1: Ja, det är en tendens att känna så att länge bötterna kommer. Tarstand och Ölja bojande, alltså kajarna för att bojande till bötterna med en sån stund och boja och lycka som röjningar. Det kan inte hända mest, men Tormovra mår aggressiv hvis de skulle ha en äka. Vi ser höjd brunagare kväll. Det är också med Jallag och Lötes där, så är det inte just utav Ronsi.
0: Så Alma Ferre, Lucas Storm, Jean Carlos och Jan Vinsus och Jes, men stått till Filip Rappak och Hesman och Alex Feyer som är aggressivt för Ujan och Jan Hendrik som dömer NNF för Frysbarsk. Det var så inkastet den fyra år sedan. Så vi är bakom som ligger nere. Men kan se Jan Henrik Hesperna. Jag vet inte hur man putsar med frysparket under plockar vid inkast. Det ser ut som att det är frysparket Hesperna.
1: Ja, frysparket. Och vi ser nu Alex Ferrer. Han, vad ska man säga, han spelar här nu. Han har gjort det börjar vi. Han har blivit sett i några grafer här. Och nu rör han att markera sig sin död. Och att det är frysparket. Han borde kanske också vara guldkorsk.
0: Jag har suttit i Chakara som spelar vatten fram ett där och för Batterfer och de backlängerna till er fralldäkt med spel från Peter Knudsen som är aggressivt för i Chakaras debut och Batterfer så ut och spel till Masbarsk till NSOI. Och nu ser det som att nu har det där tagit sig att tog ganska att dra alla, men det går kört fyrtio, men det är Apiker som centrarna sänder fram ett där. Finner han Peter Knudsen, det går inte för kört fyrtio, Kaj vinner bulten att säga äktar halva. Så är det Dene Valovic.

0: Sean the Badger, han ska vara så högt upp jag vet inte som hövd för jag ska bara chatta. Så är jag bytt rum, jag börjar där framför när jag bara vet så då. Vi tar till just.
1: Vi får då så checka på hända. Det var mot ett till Hallax post här som Sean det vill ha kallat sig och är vant att få en minimum 5 minuter att lägga sig att här blir några sätter i fyra Hallax. Det är öppna färre, så finner Dinne Baldovic. Att jag äkter halva. Det är minna till Jakob. Jakob är Denny, att det låter mer.
0: Vi såg att Denny och Jakob lade bara nog snäck att det är bara mål. Men hivet så flyttar backarna ner och bojna vet stort på att så att han åker att bli mer än 24 på linje att det skett, ja. Det förstår backarna inte för det, så var det kött att det stod 506. Sex kvar här linje.
1: Fradlöksspel är från den vissa sin Jacoy. De Brito sänder bötten 4 med utvis i Fradlöksspel. Så är det De Brito som sänder bötten 4 och här var Ungin Kaj like jag tröker ut i Hörkesöje. Men jag vill säga att det är så fint bra bak och De Brito ser smalspel till timen hur vi vill åka i allt i Fradlöksspel.
0: Ja, och nu manglar det bara att räka på åklen ungefär så att man får orka urstöka på sig och att det stöka som man skapar. Det är också viktigt att ha de här målagarna och att ha de här momentum att förstärka på sig och
1: det är Marskar Rysus Jensen som har valt någon spel till Janus Kasse Danielsen. Finner upp med färre. Att det blir Karim av igen. Men det finner till Jakob. Jakob finner Gaston och Javis och så är vi är till Brito. Men så är Röjna för att vara pressa. Men det är Michal Bespitski som för att vara pressa. Samman vid Maris Krygelind. Men det är så Karim som är jag vet någon, stämmer sig på inte utrust någon, det är Alpa Ferre, som är bötten att till Gaston, att till Altmar. Altmar, en mina till Lene Valovic, vi är till Jakob. Finns så det bryter ut, jag finns så syge. Vi har nu en FN-teater mot det marska glintet, jag så inte, spelar bötten till Jakob, spelar hard 2 Jakob. Jakob sänds i bötten 4, här sänder Puck! Åh, fantastisk börsen för Tom Amos! En fralig börsen för Tom Amos, en fantastisk inlägg av Vinsen Suje. Och Patle Hesperen är timern då perfekt, men en fralig börsen för kanske bästa mannen China Suje, det är Tom Amos.
0: Ja, Tom Amos är ett fantastiskt koj, han är en fantastisk inlägg. Nu kommer Jakob Lugge ut av Vinsen, och han visar att det är Brito och Brappa Guzman ska köra till fyra, Guzman räcker på. Och ett fantastiskt inlägg, och Patle kör allt rätt, han kör fram om henne så i världen, och ska ha bort en långa hjörn. Men mamma känner sig här med en stor björsing.
1: Hotla spörsle goj. Ut i högre syge. Till Otten Fittesberg. Det blir harskt. Det är skor som alltid. Det kommer här. Det är Pott som han snittar andra bulten. Räcker så en synläggare till vän. Nu tar det spörsle goj. Atter är det ut i högre syge. Och fyra minuter lagt till att säga att vi fyra håller inte. Si så till. Det är Otten Fittesberg. En affär som ska tagga den. Det kommer harsht och det har sent. Ja, här är en hejfärd bajte, men Michal sänder så fyra och han stod av allt en NFL-tjärn under spel. Nu tar det spartliga i halv det större sidan som jag har.
0: Ja, det är han är för direkt kassa. Och vi kan säga nu, tredje, alltså, vi spelar hållt om sporten för åtma. Ikke till att skalla, andre är till att bojna och andre är som choklad och halsma kallar det. Rattliga färdigt. Det är bara spurgen om kursen första bulten.
1: Oha, vad händer här till en karlaka som ligger nere i halvet till Philip Brappak som ligger nere. Jag vet inte vad händer jag här. Vi hässar stövna. Han får ut till domaren och irriterar sig sin tur. Jan fräst i vid här.
0: Ja, du har inte varit för dem.
1: Vi tar inte, men det är ganska vi.
0: Ja, så det hade ganska ändå varit, men jag var inte så jag känner vänner. Jag vet inte, vi snackar med så i Brappak. Vi har sett många år jag kan ha ner.
1: Fredrisberg, ena för att säga att så du kan få allt på plats här och Jan Hensek säger att han tror inte att han kan sen spela Weare. Men Likern är ju helt samtidigt i. Jan Benjamin Sensen, det är alltid att diskutera här. Nummer 6 han känner sig och nummer 6 han Chakoy, Philip Brappak och Jan Benjamin Sensen stannar framme och diskutera. Och det är, jag hoppas att jag kan säga att det har hänt i dessa stövna. Jakob B. kommer att ligga mitt under bland oss här. Som en chans ska göra. Så är klart att vi gångtar här till Holtna Sparta Koi. Holtne, Fredrisberg, under högre syen. Nu kämpar Harsan FNC-Ado, Tom Amos får lägga råd av Vattenborster i första i Adlöven. Og saman líf fer fatabaltin út í Høgrasøy og så 81 fett ja senterbaltin fyrir Jan Fallegur og dobbelt bolti borstur bolti

0: Ut och synna för att åtne center bollen var flatt i fyra och för akkurat vi Pottl och så är det Jakob B. Han får lycka till att vända sig in i bosta ändå. Men här flyr likar ett sådant spel bollt allt till De Brito. Ut och synna till Filip Brattback. Filip, center bollen i fyra. Attas och stånk. Här sänder Pottl. Men här sänder Östen Midva Johansson. Och så är det Peter Knudsen som lyckas få rota bollen bort. Det är inte särskilt läckta och till start vi kvar med bollen. Attle in i halvbollen känner så i. Johannes, ut och synna. Till Ali, att till Janis. Janis smäcka bättre fyra, uppikär för att rota bollen bort där. Vi är till Marius som röjner att få bollen långt bort, men det är framme Kai som halta högt, halta högt tröst. En sjön för att sluta vänta sig. Så det är Marius som är färdig bollen då vänds upp är det som till den Pavlovic med ett sådant affär som frysbarsk. Han får frysbarsk och en sjön är få av sin luft. Hatt har varit gott nog att läkt och allt, Niklas.
1: Ja, det har varit drutt Kai tröst här och tar gerat öliga gott. Kjolt med den så i röda börsen ut. Så tycker jag att han är en öl intelligent avgörs där för att hända börsen direkt in i fältet. Så hettar han ut efter till åttna. Så om igen kommer inlägget och ja. Och nu ser han åka gerat vi har röda väck. Nu tänker jag att frysbark har gjort det och tar jag bruk för att få sin luft till Heinland akkurat nu.
0: Spalter vi tjuta mot dig. Jag tror inte så de har lagt att säga att. Här är fyra mot att lagt att säga att. Jan Benjamsen som sänder bollen fyra. Sänder upp i kärn. Vi har stjort den. Han vart fyra och händer i hjälp. Att Björk har strykande. Ett lag fett. Han vill Björk har strykande. Och en stor chans. Vi ser nästa Borsongon. Och det var omröppet. Att den upp i kärn. Säg sett. NSU. Fullständigt oförtjänt. Allt är 1-0.
1: Ja, akkurat visst hade prat om att Kaj borde först. Och borde vi framför det. Så var det öl och nerven som skorrar. Jag var inte kvättad det var. Mamma som Kaj för pura skojver här. Och stövna. Upp och kärra jäkla bara ytla. Och läckte utifrån. Och jag var inte ska Kaj mamma och kärra. Han för skojverrättning med färs. Och alla skojs kastas ner. Och vippar bulten ut till hjörna. Men det var inte ska hända vi. Ut i malen nu. Men var inte man är grogg igen för att stövna.
0: Ja, det är tillkända möjligt. Det är så hot han sparsar en sving. Det är Rudia Vinsesuje, Jan Benjamsen. Han tjejlar ett sving villagare. Man ska få tatt där vid Marskarbysus Jensen. Allt är det troplagare
1: i det förstå. Det är en sving blå kanske. Annars hette det nog sista stövan i fyra år. Jag drar vi. Och det är man flöjtar av att nära där. Men nu kan alla lagarna jassa in. Och för att komma in svingar och lägga ordet trista mamman.
0: Det är Jan Benjamsen, Rudia Vinsesuje. Vi är som högra beinen. Här kommer det inte så gott en läge till Johannes som följer för sparska batten bort till Klamnukt. Hatt av sparska henne så i.
1: Jag har alltid att det här är Ega Mamma Chakoy som hittar upp nu.
0: Ega Mamma Chakoy, jag såg precis att vi hände i Hållaisen. Det blir intressant hos hur det händer sig någon gång. Men det blir Jan Benjamsen, en FN-trat. Jutia Vinsesuje. Kjemda sender batten Harsten 4 til Paul Teskas rota batten Borster og hatt av batten for fyrre halvleik til 0-0 med den KAI og NSOI og en av disse her, ja vi har sagt det, nærkere fyrre når Jøkken 4 halvleik, Niklas KAI, vel bedre enn NSOI.
1: Ja, KAI har haft munnen i fyrre halvleik, ikke nivå om det, og har haft kanskje kjent, jo, og jeg har haft en større chanse, kanskje tvø, og skått ikke 8 og skallet ikke Paul, og flere er halke av oss over. Men det som är så öjligt viktigt att hoppa till det är att du skorrar, att du har momentum och att du har inte mäckna. Och så såg vi det till alla sörst att den är så nästan läs om en stövel som kom först ur onkel. Så ja, ett avverkare skott till Kaj i alla fall, just nu.
0: Hallå, vad har du för fyra halvlek här? Jag sitter till tågen och så är vi efter om ett lite kvarter.
2: Ola om Rune Hever, Runavöga kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.

0: Rúna om Rúni hefur Rúna vaga kommuna
1: Við trotturinn á FM1 í stúlafur á Móvi
2: Svo færa við til setna hóðleik Jésuál Niklas og Tryggve
3: Jú, takk fyrir það herre og leikarni komin af öllin og þið Páll Kletskar som skal sentra fyrir KOI og Man ser klaxingen här var så bytte Neckler I Hallaston till att han inte Rane Luxager Josefsen han hittade upp Atlan Hallagen men han är faktiskt inte kommit in Mark Krabis Jensen han ständer framvis I mål nu men det är spurningen gos fetta fighter att spela att han visste Jan Hayes Roberg helt ändå nästan
4: Ja det sa så så ut I alla fall och det bytte vi så att inte men jag hade det att se väl sen till att Egermalm är helt sjukt han håller stå man kanske blir bättre för om han är fotbollsspelare att spela men annars
3: Och så var det en chans till KAI kanske men Jan Benjaminsen som stäcker all upp någon och till Filip Brattback som får rekande fram till Denny Pavlovic och så fram till Henriksson som spelar bättre vänster. Så som det är KAI som kommer ut vid akkurat samma utsikten som gjorde förra året. Det bryter ju ut av vänster och sänder bort den vidare och att det är det uppbyggare som touchar sig efter botten och styr det botten ut ur spel och det är Freyr som akkurat förfälls av botten och Arne Frut hotar spark och stäng fyra med det inkast till KAI men kvart kan snacka med dem Niklas.
4: Ja, jag ska man säga som är att det blir bättre uppbyggare känner sig som tar i röra färg och luftest. Det är helt enkelt att för boja för bulten och för att göra det. Jag skiljer att jag tar släckta mig för att göra det. Jag vill inte bulten för att göra det. Men det måste sända signal och för att göra det. Och här är det så gör det purast av verkligen.
3: Sjönda Brandor som för en kallt spel. Kör boja är brant och ligger nere. Men Otterfärsberg kan köra ut av Vansson. Han är Jan Svessar. Åpne, teken seg ut og smalt ut, det gjør han ikke, putter deg inn I ved hesven her, det Billion Damesen som lykker for å ta balte bort her, og så Mia på spilski, og Brandtor ligger framvis nere og heldig for Richardson, og det sa ut til, han sa sin dekkvistet ut, og om du spørs med, så kunne det nok være frysparsk til landstidslageren Brandt Henriksson Olsen, men... Ja, han heldig for høtte, at han fikk en ødelig smiter, han fikk Richardson I hans støvende, Och det är spurningen om han höll det fram, men det hade inte det ryggen han vet, det helt stor drubbläggande vid. Det Fulton som är Kylja Lennon, som nu släckar skalväxtmannen att spraffa upp allt.
4: Han från Blue Jordan, han är spima på Jotlin. Annars så jag vet att om gudskiftningar har vi linjer stilt upp vid sommarmanning. Och det är så att alla lögar ner som på sig själv med nöjsten. Vi nämnde möjligen att det kanske var en idé att flytta Brandt från åttaren och stäga för Beiner, men... Benjamin
3: Jensen
4: så
3: I
4: han
3: är utslutsad och knuten
4: för
3: att han
4: fast
3: ut samma. Han säger att försöker se ut. Tänka stan som är bara att notera spelat på er till 8-4 till Jakob Jensen. Jakob har gått till att vända sig bara ut till Johannes ut I Hakkesöje. Att till Jakob. Jakob Jensen. En diagonalsending. Halt över hinna syna. Det är Alex Feir som lyckas till mitteln. Stjuta bara till att spela. Bakt har en Sean Carlos till byte på fältarbattnån. Det är gånger 21-4 som ska gå I inkastnån. Det är Filip Brattback. Ut I hotarfatsnån. Bara notera att det är Alex Feir som är oradger ut I harkarskunden som ska gå I. Som lyckas för att pricka battnån ut och spela. Gå I framme sig battnån. Det har fortsatt en akkur här att sluppa. Och I förra hållet inte. Hotna Feir och spela battnån till Jakob. Jakob framme till... Och samma ny, Denny Pavlovic, Denny Ola Bunchen, finner Filip Brattback, tänka check ut efter, spelar han till Adam Fittesberg, men här kommer Emilva Johansson fyra, Emil spelar bara till Ola Bunchen, finner han, ja, Marius Krugelind, Marius Fisterfärnar fram efter till Mihal Brzbiski som inte är så ensynder I distan och det. För helt skadra ballen här till Osama Ali sen fyrde gång kött fyrt och en NFL sett ut av vanchen. Det bryter och sänder ballen till Potkaskar och han får en kontl och tar väl gärna av straffe. Åpne Fridsberg är rasande och passen till att Potk blev skumpad ur stövande och Jan Benjaminsen vid en smule ser vi Potk hade här spalt och en utsynder får den gå på. Det blir inte några bra sparsliga kaj. Åpne frambysiterar vi och tasar vi Johan Hendrik och Johan Hendrik han rister bara vid hötten om och Jag vet inte, jag vill säga en Sorotonero och Oliver som Pott, han kanske mest ett annat så är han
4: skötad. Han hade alltid en rätt I Arger och dömar någon Pott, han gick inte fint I bulten. Men jag var I kontakt med han och Jan Benjaminsen och så prövde han att få straffen, men det var det inte. Och han protesterade helt enkelt för högsmäns, så rätt I Arger och dömar någon.
3: Ja, det kommer att just bara från Tom Amos, som är på spiske röjna och gör bulten vidare. Men det är Denny Pavlovic som kör bulten och spelar till inkast till NSOI. Bara att jag äknar halva. Det är Jan Benjaminsen som ska tagga den. Kastar bollen åter till William Davidsson, William Mörk, Jan. Jan helt åter till Tom Amos. Och Kai spelar vid samma tempo in. En och syrner tar sjöas vid att spela bollen runt. Är det Emil Vaj Johansson som rullat hela bollen, och det är Brantor som spelar bollen till Beiner. Beiner spelar bollen till Peter Knudsen. Och här får Peter Knudsen plats. Fyra ena för skilt. Han bjöd det. Han bjöd det var en stund. Arvind släpper fram vid åtna. Framvis Peter Knudsen släpper sig fram vid åtna. Sänder så bollen i fyra. Jan Benjaminsson. Och hur sänder här? Här är kanske chansen den är så i. Och så är det Alex Frey med skottet. Läckte utifrån. Där kan Kaj lägga i vännen. Och det är så in i Fimmelsson. Ademi hade debatten fjärde att han är regnstatter. Och så är det mot Alex Kaj. Och det är Johannes som drittar bollen ut i spel. Det var inkast till NSOI. Men det är skönt all upp för NSOI. Att han får vid det stund. Och vad händer här? Här är det så en NSOI-lagare som ligger nere. Och är det här Mihal Brispinski som... Nej, det är inte. Det är till där kommer Aaron här. Som ska utförska av Bidger av Bunchton. Haltet här är Marius Kugelind som... Som ligger nere, här var åken här till sig inne, men alltså ett fint spel för NSO, jag är kjaldsam, det känner jag inte om det är här i överdisten kan man säga, Niklas.
4: Nej, det är bättre, det är bättre utkänd att se något, och det är en okej färdig stöv här, Peter Knudsen för bulten till vinst, att kämpa sig orta för att bo i åtta, men för bulten nötlunda vissa och så långt i fältet, och så för NSO i spalten fra, och här kommer en skott, ja, vad är det kanske beiner som ligger här, eller? Nummer 6.
3: Det kan vara, ja, till nummer 6, ja, till beinen också som ligger nere.
4: Särskilt hände jag att det var ute i skottet, det var ute i löttet där skottet kändes du kom.
3: Ja, han var inte lika fyra.
4: Ja, och det blev blockerat och Mia kunde nog späcka bollen i kassan, men han stod offside och valde inte att röra bollen.
3: Beiner ska ha ett centrum av Witcher från Bunchnon. Det är spurningen om... Man kan få det här och komma in. Här är Sean, den ekonomi var klara av Bunchen Kjensøy. Filip Dinic är en av damon. Morris Heine är så eisen tökker. Visst är det skuld att vara.
4: Här är Ongen som färgade att lätta sig ur att jag har gjort det klara. Och hjälparen Kjensøy som kom in att hitta bara Beiner tar också signaler ut av Bunchen. Så det kan inte ut för att han fortsätter.
3: Han är ut från foton. Så då tar man fräck inte. Båda så tja. Kemer ja tusen där ska se jag kan hända det där inte se så ni håller dig stånd där vi var väl väl någon stånd med någon bearing så det
4: ja så han där så på för sig och söka för att landa så kan man bra med forward där men där ska skjuta vi ändå att bli i rum
3: kastar så till så som blöt för touch man någon det binder är han haltar fram så det skulle gå man om man hade fram. Benjaminsson kastar bollen till Peter Knudsen. Ja, klarar sig mina bilagare också där. Och samma liv fotar det framåt till. Han släpps från Vibrand. Han sänder en stickning framåt till Falkeskar. Men Tom Amos är fister av honom och han hällde bötten här snäll. Tom Amos hällde bötten. Bästa med hon känner sig i det.
4: Han går och tänker Charlie. Han kanske gör det sig alldeles av 5 meter arren. Han kommer igenom mina. Så är Amos inte kommer att komma ihop. Men man har gjort det gott, kommer ut och börjar matchen med fältet och tekar så. Vi såg Brantor, han har prövat att stäcka all upp dem. Vi har kastat så fyra i Ali, men Terrika inte. Och jag har inte riktigt Brantor, men vi såg att han inte är höllt där uppe som han åkte i huvudet. Han manglar några distri bojn i en arm. Arm såg att det är bästa utgavna av honom.
3: Ja, han är en pickad sin för senare nog så ofta i distan här. Det är kanske det som är såväl.
4: Ja, vi såg ju också att han ränner helt i öljan här kvar. Så han städde som en defensiv medbannarspelare och helt i sig runt om cirkeln. Här är Loi, jag får ju hålla lägga vid.
3: Jakob B, som är bötton. Och Beiner, han haltar framvis, men han är så kommit in av bötton efter. Beiner också. Gå tog inte för NSU, och det som NSU fick för den katten för det, han förska Zidane. Det är Jakob B som gör bulten och finner att det är Filip Rappak som filmkott, spelar kvar vidare. NSU har bulten att räkna halven. Det är Emil Vaj Johansson, Röjnhatt, kika bulten framåt till Beiner, den sitter så det kan vara i en halv, jag säger att det är Podcaster det var inte så sände bollen vidare. Här ser det fina Brappack fram kort och att hesten där ser Jan Henrik Gonche och i halt i så att det var Jordan halt i skift till några bossbars. Inte just igen till Johannes till Otto för det spark ut av Winston. Han är Jan Netzer. Spelar så det går vi är till Jakob Evian skott och så tar man honom så helt bollen och ända för att säga att 25 meter fram stöver fra Jakob som prøver som er skått utifra. Ikke særlig herst, unga trobækker for en summaver igjen. Og så denne suvi som spiller bare frem etter. Det Kula spela atter tja til atter Kaj som minna batten i halvbunnen tja NSOI. Batten spalte da vunchen, Fralik spalte hatt da vunchen. Det er fyrir brattbakk som bjør av da vunchen, det er fantastisk. Så skimmer Bjørken inn, sender batten fyrir, Emil var Johansson sender her fyrir. Spiller batten til Marius Kyrkelind. Marius omringer av Ali. Sender så batten fram etter, og til Kastan som er fælt av noen. Atter til Altmar Fyrre, og hva sier Johan Hendrik, hva sier batten er jo spel og til inkast til NSOI. Klart ja, äkta i hållet. Alltså vi fortsätter simpelt här med Sloppy och i förra hållet. Ett läckt trus för Koi.
4: Ja, Koi, ändå så har vi haft åkra stöver här så att det ska man ha. Men här kommer Bursu omgång. Koi har vi munnen än. Det finns touchmuten här så att man har. Och tar finna bättre simpelt än, tar finna bättre kon annan. Och tar här var långa sekvenser. Kan det bli alldeles på bulten. Och komma till färdligare stöver.
3: Och då sa en... En skyldläggare som haltar i halvtet är Miha Pris Spitzky ute av Vonsson. Han haltar öjligt. Stövning såg som han fick en stämpling. Såg som han lukar på att ska rinna läs här. Brito, att till Hoppa Fjärra. Och så lagt det 6-8 mot i Rikomorgen. Stövning är framvis 0-0 med en Kaj och en SOI. Och är det fyrre i halvfinalen under Kvarnstäbe. Och är det så Denny Pavlovic spelar battningen till Johannes. Johannes till Denny. Ut till Johannes. Ut till Johannes efter. Till Jakob E. Som bestämde centralt. Denny Pavlovic. Uppgäller sista tidsstånd. Röjna spelar stopp till Otna Fettersberg. Men Emil är i fristranen. Han finner Marius Kugelin som vill drippa sig fram efter. Släpper han från Bryte Bryte och Genice. Fralikt vad iskall från minsta backsen Jagoi. Som förfärdar bötten. Fralikt, fralikt spel. Till Otna Fettersberg. Till Brattback. Nu är det Vonsson. Han ger en plats. Han ger en plats i det Vonsson. Kevin är bara sen tja. NSOI som prövs med skåte. Och efter är det NSOI vägläggare som touchar sig efter bötten. Och här är det så... Jag börjar trunka spelet i brossen tja. NSOI, flott spel för Koi. Brossen för att spela ända tja till Vonsson och Chagall till Otto Fittsberg. Atta till Debrito. Till Denny Pavlovic. Denny, atta till Gaston. Koi, här var framme i spelet. Jakob B. Ute i högersidan. Spelet stort till Otmar Fjärre. Otmar. Nu Gaston. Till Giancarlo Stebrito, den vissa sidan. Finner Otman Fittsberg. Nu sparkar sig för vissa sidan spelar back nu. Samman vid Filip Rappak. Och åttne fjärfjärta bötten, nu till vissa sidan. Han sänder Harsten ligger fyra. Här ser han i Paltmästen nästa Amos som fjärfjärta bötten. Här är Palt klar att ta stång.
4: Jag vill säga att det är alltid gott med annan spel. Ett Harsten ligger. Åtna och vatten i öliga vatten så bulten färdas kött han som gör det. Men mannen kommer ut och hälter bulten öliga tryggt. Så det är köttet att ge var retur på en sort inlägg. Men han hälter öliga väl så gott mamma spelar till.
3: Han har spalt en fel för en dyster del.
4: Ja, det var just. Han har haft tvär super, super gul bjärsgar. Och han har just det här smakar från vattnet av. Man kan krävja av den mannen. Och särskilt har han svärd utgående som ett laxbygg. Så han har gått av. Hatt sig först.
3: William Dahlsen som är i bötten. Så Brantor Henriksson Olsen. Atta till William Dahlsen och vinna till Emil Vajonsen. Atta till William. Ut och syna till Jan Bainemmelsen. William Dahlsen. Bötten ner att till halvan i tja NSOI. Och till NSOI som är i bötten.
4: Tack så mycket på en nyhållning. Vi sitter av ett öjla väl. Lien är stilla lojka upp där vi tar oss om. Och tar det för sig att mittbandspelaren kommer att äta bötten också väg. Men han tar sig att det är en kaj som får han backa den nya. Men han backar den NSOI för att stanna den. Och gör den flätare fyra maxjete. Så är det NSOI ända vid 5-6 mån att han förminar.
3: Så Jan Benjamin som kör brostan tjag. Och så kommer bulten 4. Att han stankar sen till det här. Och tar bulten runt och måste kämpa. Och passar för målet. Och till 1-0 till NSOI. Fullständiga borsar omgående. Och inlägg kommer 4. Bulten hoppar in i 5 minuter. Och så är det Beiner Nonsen som läcker NSOI 8. Nu har spalt er i 8,5 minutter. Ah, fullständiga chocker satt och hålla ja och man ser att det är sin överkänt.
4: Ja, tar det men vi då nämnt oss den förr där att vi skulle skora ett tag och hela momentum så kan det chocka in igen och till det står så kör ju då ja är det till Peter Kruse som kommer ut där visst så ja och det är det läx mycket så höjda gott så väl har det. Det har varit skalla och på mål när det här är noj och bort på mer springa men vi skulle ha varit veck. Och Peter Kruse för i sin zon och späcka med mål. Ja, vi har kört upp. Det var en ordentlig vatt för att du ska gå i... Ja, så nu ska du ha skjått för den. Du får leba.
3: Ein tøyme lakter, Aktol til NSOI og Magnus Powell som ikke hever tapt i måte en førskundige som KAI-venjere. Etta kan være at det er en attack kan hente. Det er halve tøyme etter å spille. KAI har haft spille og malchansler utjøkken Atlantisten, men det er altså Vespenar som er 8-8-0. Åpne Fredriksberg, skifter Søye. Han finner det bryt då, ut av vissa Søye. Finner så Philip Brattback. Philip, till Altman. Åpne, sender balten i fire, balten inn i brosten, kjenner Søye. Og det er sparspill, og Simon skåter, og så er det ett! Så er det ett! Her kom det endelig, Sjøkoi! Philip Brattback hever Jona til 1-1. Mindre enn en minutt at han har en Søye skåret også. Sådär ska det gänga i fotbollet.
4: Ja, Koi för mer minne på ett jalo. Kan du jobba ett nåt där du ser ju skåra. Och spelas upp jag upp jag minne känner sig en löte. Så läcker 8-0 och lukkar sig av bulten i fältet. Han plejtar han en bult som är ringrar och tar väck. Och han spryker där kan vara nu. Koi är en foan. Lägg han så jäv. Det är stöd i Brattback. Det tar ett sträck när han gör sig en bättre plås och spelar han i kassan. Koppa alla Brattback.
3: Kanske är den bästa mannen jag går i. Har han spalt en fralliga fyra eller kanske?
4: Ja, han har varit rättliga gore det. Han har varit ordna för att bruka fyrna jag sa. Det har varit rättliga aggängande så. Så hatt är jag fortsatt.
3: Och så är det en så som kanske kommer svara efter nu. Det här kanske finns ett blå på tonna istället. Det är Beiner och Senderbälte 4. Och det är sandiga destier. Brander Henriksson Olsen. Spelar till Jan Benjaminsen. Han har åttna efter sig. Och Jan, och det missar sig. Han ska bruka hackra på henne. Och åttna vajta. Han prøver seg å vise beina og sende balten inn fire. Det er Altman Fjære som har rotet balten bort. Så er det Jakob B. spiller balten til bunchen, men finner ikke noen kajleggere til NSU som kunne varve til Alope. William Davidsen, ut til Jan Bagnemsen, William Frenatter. William Ward hikker opp, sender balten til Bastian Chakoy, og er den unga trobleggere fire. Norsk Fabrizio Jensen som helder balten om, og jeg halte de stemkvendte fissvinnene han har haft til balten her i Sætten Olaje. Sender seg han sender kvammet til Oppikir som forfatter balten om. Atja Ekner Halve sender batten fremme til Marius Krugelind og han reker lukket i bryt og man kan være det, det blir innkast til NSOI inn i halven i Chakaui så er det jo til
4: ja, og så vidt Øystein har nevnt fire folk, så er det fire simt alle de tve mån og det er også at Øystein er avgjørst for folk, men GBR er Chakaui Høymanbanen tar ikke av skott utgangsstøy som øvel til 17. Vi har NSOI tar sikkert nøkter via Jaunløyk. Hivin kan man også si at Line er så mye jævn at NSOI kan vinne Klagsvig og Kari kan vinne Runavik. Line er så mye tøtt at det er ikke vi avgjørt at han er sikkert. Jeg var sikkert hva jeg tok seg.
3: Jeg husker jeg, det er det som vi spiller med mann, og det er en spørning hva formen man er i sånn. Kari er jo ikke den beste formen om det.
4: Nei, precis. Og også når løyker som er jævn, det kunne vi ha kommet etter så over det. Så ja, Line er ikke nødvendigvis som støv om en mann. Det er rett som du sier.
3: Som har en kyrkelind som er i bøtten, og kan vi lukke prikker over fra noen. Vi nekter BK i halvene, men vi spiller innkast til den, så i den, så vi kommer og sender bare inn i disse. Beinen altså, malskjøtten. Spiller bøtten til Alex Freyr Eliasson. Alex Freyr, alle til William Dahlsen. William Moore hikker opp, spiller batten stopp til Peter Knudsen, han hever sin plass, spiller batten til Vangen, Jan Benjaminsen, sender batten 4, hvis han mister beinet, går kjente så at han stokker, kjemmer still, og batten 5 er sånn, Mihovre Spilski, og batten har røyndes at saksa batten til et eller annet, men han skinkel der inn i 5 er sånn, tja, Kaui, og så er den Kaui-lager som ligger nyrre, jeg kan jo, og minner sin som Mal som en syskåre, og faktisk, det kommer frem til chansen, så er det nok sværligere.
4: Ja, og at det var et, ja, du ser ut till alltså åtta ständer och vinkar ut av Bocci Chakoi att Gaston ska skiftas nu ut. Så vad ska hända här? Men hvis vi var til støvnene som er, så kommer han og sier da finner Peter i midtrummet, og han spiller så brøtt ut til Jan Benjaminsen, som legger bulten i feltet, og et høyt blett innlegg, som har man ikke smått etter, og så halter jeg til
3: Marius
4: Krygerlind, som skaller bulten inn til feltet til Mihal, men han vender dinkle malet, han færre kjører mennesker rundt oss, han færre avslutter, og prøver så å sparka domse, men han rækker bare så ut at han får bare spjækket ut malsparsk. Men på vidt ikke helt her vi kastet han, han ble skattet med å ha i havn, han fikk en fjoldskri å ta, og hun var ute så en fordøster, halvtid, korset han etterkommen, og nå rikker det bøyne av en utsynning, så også etter fjoldet han har galt inn.
3: Det kan sånn det være, og det spør ikke hva jeg så gjør, at mødelsen er sånn det at Gittler og sånn kommer beint inn, men jeg kan faktisk umyndre meg at denne Pavlovic blir kort inn i mye verden å spille. Her kommer så, ja, det er Gittler som kommer inn, og aller høst blir han beint i mye verden å spille for fyre Gaston, ja, mot i hapet, da var det så denne Pallovic som ble kordet inn, da var kordet inn i Myverna. Han er så
4: avhøst på det. Ja, han spalte jo fantastisk om det stod i mot hapet han.
3: Det er akkurat det jeg også, ja.
4: Men jeg halte at vennjeren Tjekoi har valgt å bruke som heter Hampus oppi av Myverna når det stod, men så det han kom inn ut for det sørste han må si, han har vunnet til plass også.
3: Så det er altså denne Pallovic som frambeis med spel med vad det och Kjell Rolandsson Sørensen som för i Myverna spelar för en skattan Gaston Bollandish på Olbarsham. Ja, det är en smiter för Kaj, ja, den ska jag ju.
4: Absolut, han är bara i kast alla den allra bästa Kaj här nu för. Och han är bara sitt där var vi har, han är skorna koppen till en gång, nämligen jag ska jag gå. Så till en spöjter, absolut, ja, vi närskar sommaren och vi närskar Europa Cup.
3: Så det är så mycket tjej att ta profilen här. Ändå profilen förut. Så Oppmar som spelar bara framåt här till Oppikir. Att så till Tom Amos. Tom Amos spelar till William Davidsson. William Orr. Länka sen tänk till Adeline Pavlovic som på fäderbalten mitt av mina. Och han hör tackling från Adeline Pavlovic som säger han raggar bulten och det är inte värd fruspark till NSU, men Jan Hendrik är inte helt samtidigt och det handlar helt inte alltid om att räcka bulten, men det är synd att det går så hört tackling ner och till när. Och det har varit alltså i hans förhör med Johan Hendrik, han räckte alltid bulten. Men
4: han räckte bulten och med för så att han har faktiskt fullständigt lika gilt i stövan, lät han vara fruspark var vi är.
3: Brander Henriksson och sen som spelar bulten ut av vunchen, finner inte Peter Kosen till Otter Fiddesberg som sparskar bulten framme till William Davison tänker mot det känner så i. Spelar till Tom Amos. Tom Amos mittar mina. Emil var Johansson. Nej, den är Pavlovic som vinner bulten fort. Vi fyrst i Adlove. Men till William Davison som har kallat att det kan hända så här. Till Polkeska som är regnstad i frysparten så i. Till DJ. Brandur Henriksson Olsen. Mittar mina. Spelar till Alex Freyr Eliasson. Spelar bulten vunnen till Emil var Johansson. Ja, Chile Alving från Ursjanska från Krabarsen. Tja. En av Søyn, som er Kari spiller bøtten, det er Denne Pavlovic, Jakob B. ut i av Søyn. Han spiller fiskfinner her fremme til Røy, ja, han og Johannes Kassa Dansen og sammen de som er Michelin med en annen. Johannes spiller fra bøtten til backlinjene, og så er det Masbarsk til NSUI.
4: Han er med nok Philip Brattbakk, Lurtis Johannes, ja, men det er Philip Brattbakk, og han hälter att Ali för att komma att ha vissa livlappen, men det är värre än smällare. Vad vill du ta värre
3: ut? Tränar fina väg för NSU upp den sista tiden, så är chansen till Kaj, så kommer skott utifrån, Batterfjell, och stångtjena, och in! Han fyller stångtjena, och in, och till 2-1 till Kaj! Och det är Osama Ali, i Manchubat i raktiga läggaren, och då snuttet till Mamas, och så får han och stångtjena, och in! Og det er 2-1 til KOI! Et heppe mål, kan man si, er etter kveld, Niklas?
4: Ja, skjønt målet var heppe, men NSOI tar Tomasse. Og om igjen så er det til høyre høyre bakken, Alex Freyr, som er til en av vanlig alvin som KOI fengar. Som alle fengar, faktisk. Og så skal han nok lett inn fire til Pott, og han kommer rytje nå innen sier av Elo. Og Malmer stretches etter med først bak, sti i bøtta av stønsene, og så er ferdig han i hida stønsene, og så er kassa. Men jeg vil si at det er rakt han ikke enn å si her, så var Pott Pura Leiser, så ja, det kan jeg si bare takk seg selv om fire. Og vi minnes øyne, eller var det vikskiftet, og ta dommer til å kjøre med å hoppe i Ektebrøstøye. Så Och tar skulle lägga passa på och kanske hade det bättre upp att dra. Han var nog grävling där. Richard hade spelat spottat där innan.
3: Anne Björk har så mycket det att ta mamma oss, men hata klarar han inte att göra näga vi. Och han tog det fel det känns så i. Och det så han så så rena svär alltid, men det är Jan som vinner bara nu det hackar så igen. Janis smäcker bollen fram efter till Apikér som tänker mot det. Bollen spaltar vinna. Det är Brandur Henriksson Olsen. Brandur, ja, rörde nästa bollen börjar till Peter Knudsen. Den är på halva kylen och mittlen. Bollen byter spel, inkastet är sug. Det är Kajs med bollen med varsen av Disnon. Heil 7% till Heimalie. 40% till den sug. Och det läckte ju av fjärs minuter. 20 minuter efter att spela. Och jag vill se en distance med det här. Och så som det är utryckta sig. Så halvde jag en så vi kunde så att säga driva vid en 2-1 halve. Här är det så Brandur. Finnes Alex Strange. Nu det hörs sig. Alex hicker upp centerbulten vid en blatant. Men Filip Brandback som vinner bulten. Den fysiska hjälpen. Kanske skjuter bulten bort sig. Och så är det Milva Johansson som bröt sig av skottet. Men han verkar inte alla bulten så är väl. Han får väl om han får det. Och väl med synare av och utspel. Där blir malspark till KOI.
4: I också som du säger så kan hennes ju leva vid en tröjt hjärt i Klagsburg. Och det här sitter nog hötten att de nu också tar... Vill jag säga att det är bara 3-1 också. Och vi sitter oss i vänjärna här för nu lycka till att göra några skiftningar.
3: Det gånger 24 sin Jacoy. Det finner brappbacken för 3-1. Det är som Ali med som skojar till 2-1. Här fann han inte 18 för Desberg. Det är Jan Benjaminsen som förfärdar batten. Sen 4 ut av vinst och så finner Emilva Johansson. Stefan Favid, Denne Palovic. Nej, men han klarar spär batten weird till Alex Freire Eliasson. Ut i högre sig. Han tänker med sig fram efter. Han är finner brappbacket sig.
4: Gott domararbete här. Han går till Dumfries back tvärfärger. Han prövar vid om det sker fördöjler och bound för att klara en så att spela balt i VR. Så han har gott domararbete
3: här. Till det som vi vill ha suttit att spela kvar i VR. Brandur Henriksson Olsen. Namina till Beiner. Till Alex Freire Eliasson. Till Milva Johansson. Till William Davidsson. William Moore. Ulla Vonchen. Till Peter Knudsen. Peter spelar en stickning fram till Milva Johansson. Finner det sin bil vinner Rosen som en har vänt rykt till. Och tänker så att säkert ut att det är till Peter Knudsen som sänder bulten in 4. Men han finner inte Marius Kugelin till att han så stångt. Bulten får sända på den från honom under spelet. Så massparsk Likaj. Och så är det en sån som framrann dubbelt utskiftning. Och det är Brandur Henriksson Olsen. Inte så överraskande. Det är han som tackar för sig. Och det är... Det är Aron Knudsen som kommer in.
4: Tobias Hestad
3: kommer in. Och hin med Averin.
4: Så för Alex Freire gjorde oss nu.
3: Alex Freire så för Reistus. Ja, för Reistus gjorde oss. Och hans röst, ja. Ja, till Filip Zinic som kommer in för han. Ja, dubbelt utskiftning från NSU som kanske är tilltrångt. NSU har inte haft sin bästa idé.
4: Nej, jag tror att vi har så bra utskiftning. Jag tror att vi har grunt om. Brandtrum tar han först, han är ju ordentligt för en gång och han bär upp redan då så är det. Och Alex Freire har haft en minigå om först. Och jag har aldrig tagit att lucka fyra nu och prövar att bli en lutschband.
3: Ja, så bara en lossa som jag har varit på. Som hade stått till upp i kär. Hattat till Miner. Det är Milva Johansson. Spelar bort den vanliga så kommer fint inlägg för Hestad och han får en fralig inlägg och Hestad gör det brottliga fruje vid Brostadmarsche vid Brostadsplätten i Dam och men han räcker faktiskt bättre av marsch för Visa Jensen. Det var faktiskt rätt gott av Jensen.
4: Ja, och det är bara inskiftaren här. Tyngdys vid inlägg nu och Hestad vid skallaren nu. Höll rätt gott inlägg och räcker så precis i höll till Hestad och han ställde väl fyra men så andra skallade bulten från Saftplätten här så
3: så jag tror att Holm mot Lekter. Stövan är framme. Stövan är 2-1 till KI. Då tror jag malen kommer här och sätter Hållage. Filip Rappak finner Jakob B. Jakob B vänder sig här. Atle KI lägger ner in i Holmen i Tjärn. Otmar Färö teker ett säck fram vid Hestad. Och gör till Den Halovic. Atle till Kittla Rolandsson. Kionis, stadig tackar sig. Jonas Kalsen Danielsen spelar till Omar Ferre. Jakob Berg. Sinne Pavlovic. Denny. Kjemme bøttene ved alt. Jeg fjallet av bøttene til syne. Sendte seg til Nigga 4. Her er Ronjen Køyleger. Høyger halvt i vinner sinne. Kanskje det byt og kjemme så vi fotler i fyrir. Ja, ferdig at skumper Ritchen og Kjemse her. Bøttene for å spille over innkast til denne syne. Innkast til denne syne. Lengt at jeg ekner i halve. Fyra til jeg sånn halve mot Lengt. Strømme 2-1 til Kavi. Her er altså Bein og Lasse som det er. Denne syne. Det är raskande 8, 1-0, jag visste här, KI har varit väl bättre. Men det har varit inte mer än en minut, så vi fyller bra back i jauna till 1-1. Så vi filmar senare, så var det så Sam Ali, som det är KI 8, 2-1. Frysparten så Det är Atre Eknerhalven, upp i Kier, spel till William Davidsen. Jan Henrik är inte helt klar och ser att han ska tackas om att det. Upp i Kier, spel betalt till Tom Amos. Och så är den så vi ska kunna bygga upp. Upp i Kier, finner Tom Amos, spär, spär mittelsöjn. Kaj däckar väl. William är ständigt annars klar i vinnarsvinne med Patle Kjemel Uga Mittlin och Tomama Storsson har spelat ivet till William Davidsson spelat upp i Kier Sentersson har sändning framåt där att det är en fin labbing för NSU Kjösson har kommit och halvan matcha KOI var det Kjemel stickning framåt därifrån ja var det Debrito Hesson här nej det var Osama Lee som lönnes med fram till Jakob E Jakob E är rassad i att Elbergen inte var ordentlig och Tomamos smäckar bättre framåt där till Här start år så man ska gå in som kort spel det kör vi är det bättre för att spela inkast än så i Feiner spelar bara till Drinic Drinic på ett aktiv vi man ska gå in vad sen kast back in the net här man ska gå in som akkurat fällt han stryer kör in i bröst en chans kör kör här start och så är 2-2 Så är 2-2 så effektiv kan man vara än så i hava jauna till 2-2 här i Jupemoyre Och det var ett frålukt Aymar-Samrik från Marius Krygerin för Petra Bötton, helt ut i Hotlandfajston och han räcker in efter, släpp från via Karl-Läggare, sänder Bötton 4 och här sätter Hestad och han sätter in oss i nå och han jaunar till 2-2 här i Tjupemöre.
4: Ja, man måste säga att Hestad han har gjort hål och checkpunkt sedan han kom in. Kristian Gånskallare och nu ständer han, finner han. Tomrum mitt under Kajmallon och förbatt mitt av sig och skjuter han Blätterkassan. Elendet när jag spelar Kaj, särskilt av vinstra batchen först och främst. Att han letar Krygar Lind, snurrar runt vid Sörjar Jote och slämmar djupt in i fältet och lättar han flät i allringen. Men det är också östning att Mivarens och Kaj tar ränderna faktiskt inte vanlig att däcka helgen att stända och andra linjer sitt uppe. Så att det är väldigt gott av Kaj.
3: 2-2 en dyste här Kaj, som vi har sagt, näkra färger, här har vi väl bättre, men tälet är NSU här ner, och otroligt effektivt, NSU ni som har finnit två mål i hessen dyste någon, är det inte ordet av rakt det här.
4: Vi ser nu att Kaj vänjar en östning, hade ju klart till att köpa ut, här startar John Johansson och...
3: Det är Kjemilek med hessen i pott, och vad händer det här? Bättre för en mål i att det nu! Och Arno 2-2, ett lag kvart. Fort fast i målet, det får han, det får han. Det är 2-2 till KOI. 2-2 till KOI. Och jag vet inte, Arno ser ju hur skor det har varit att ha säsong. Jag vet inte om det finns bra på gatt nu.
4: Ja, jag hade faktiskt på att Pott räcker sig bara mot efter. Och han förbattar på man och så sitter bra bra på att innan till spräckan. Och räcker Rydsna på att medan han ligger nu. Och så trillar bara till spräck i kassan. Så... Hot score man, det är ju alldeles jävligt att han skorar.
3: Ett märskvärdigt mål och linjevägen blir fullständiga omrängare av Petri Knudsen och Jan Benjaminsen tar påstånda att målskjuten Tjekoj, han var längstater.
4: Kan det han inte, så han tar jag aldrig gröjning som mål.
3: Här är det fullständiga rasande, säger Jan Benjaminsen, han skrallar efter linjevägen och säger han var klart längst över. Linjevägen vill inte ha en runda. Men det är ju Ötlenförn 2-2 till Kaj som skårar och vet att han har en så jag skårar ännu en affär.
4: Ja, det är akkurat lyckas det bara Arjen när det är en större minuter så har Kaj om igen skårar att en så jag har skårat. Det är inte gott, men Kaj gör tvärjordsättningar, Jan Johansson kom in och Så Hostad, ærlig Hostad, jeg kom inn, og jeg synes jeg bratt meg her nå. Jeg hadde syntes ringt vi akkurat her nå. Synes jeg går hit ned, men mann det svære Ali, og sammen Ali.
3: Jo, jeg halte han forresten ut nå, først ja. Jeg mener, jo, han er kjøpet nå. Ja, ja.
4: Det er nok, altså det er mann for mann, bare for, så.
3: Får se her inne, så gjør det. Så er det Johannes, som forfatter vattnet. Det er så inne. Spiller alltid til Oppenferde. Oppmer.
4: Til ballen som vi saknar friholdelse, det har vi den grafinsen nu. Nei, årsaka friholdelse, det har vi finst nu sett noe.
3: Fem mål, ja. Fantastisk.
4: Det er godt. Men det er også det under gode omstøver, altså vekkert fotball er perfekt. Så det skulle bare mangla, tve gode lia, så kan vi være.
3: Det är förslaget att sucha, det är väl sucha massor av mål, massor av intensitet till TV4 här i sätten och hållet igen. Och isen är från Minnesuy som ganska manglar på timen och i fyrre hållet igen. Och nu har Filip Zinic som på fjärdebulten och han ger inkast till Minnesuy under högre sygen. Filip Zinic spelar under Sjöväster i fjör. Jar. Så skift touchna och Björn är gola. Jakob B. Och det är Vonsson. Omringar att fem NSU lägger hon till inkast till NSU. Emil var Johansson. Ska tacka till. Nej, han gör balten mer till Drinic. Drinic kastar balten mer till Bainen Alsa. Som Röjna spelar 1-5. Vann inte missar balten så det är Alder Finnsberg. Han är upp oss. Sänds haft. Alder Finnsberg. Först har skottet mig utifrån. Och det är så Tom Amos som författar balten. Han just köttar. Han finner Jan Benjaminsen. Ute i vinstens uge. Ja, han tror mycket rinner fram efter. Han spelar stort till Emil var Johansson. Emil. Till Daniel Oppikir. Oppikir, chairman av halvan av Genesui. Spelar till Michał Brzezinski. Till Oppmar Ferre. För Kansarbattman. Så det är Jakob B. Dene Pavlovic, Oppmar Ferre. Och Pott Kleskar. Som inte har det här slidt till i landskapen, men alltså fjorda maler John och i Lökmanstaden, här rikar allt. Skåret är sin 2. Vad toft hon? I mål Götters. Dene Balovic. Spel till Kittlar Rolandsson.

0: Andersen. Bøttet fyrt å spille seg 4, og som jeg kjent ikke, det er Kari som gjør bøttene. Dene Pavlovic finner det Brito ut av venstre søye. Han finner så Johnny Hannes, Johnny Hannesen hans, men han klarer akkurat å sende bøttet 4, og hvordan ender det 8 sesonger? Her sender det 8 Fiddesberg. Ja, Rønnesberg kopper ganske til Jan Kjemmelig i midten, 8 høyre bøttene framvis. Spill til Dene Pavlovic. Denny sender bøttene 4, her sender Potla, han får lukke skå til bøttene at som seg. Ja, men sender for køla, det sender rått ut, men så Dene Pavlovic NFC som er fattet bøttene. Spill så til De Brito ut av venstre. De Brito spiller så til Dene Pavlovic. Denny, at til De Brito ut av venstre søye. Kan han komme med innledje? De Brito spiller stått til Jakob E. Jakob B. at til De Brito. Spiller helt at til Kittla, Rolandsson Sørensen. Kittla venter seg, spiller bøtten helt at til Marsk Fabricius Jensen. Tre forsmål lagter her i Djubemøyre. Det var 0-0 i Hollandsson, nu er støvann 3-2 til Gai. Jakob B. Andreasen spiller høyresyn, han Johannes Kanset Engelsen, han tenker midt og frem etter. Han øver Peter Knudsen etter, spiller stått inn Amina til Ellen Thorstad. Adnan Fittesberg som spiller til Johannes, han rinner loppet bulten inn i Bastian Genesui, rinner finner Thorstad, men Tom Amos helter bulten om.
1: Jeg halte med Sucha at Kajarner tar færre etter målet med 4. Han har skjøpt offensivt inn, og Kajarner tar virkelig sin til 30, men kommer ikke lykke å skjøtte ut i verre støve som det har gjort det.
0: Oh, wow, wow. Her flakkar linjeveien og en støve som ganske værre sin driva som og som. Og nu er det Kaj i VS-fashion som er rasende linjeveien, tror jeg, i det stundet der. Men ja, det kanske inte diskuteras. Men William Davidsson var utifrån stäckare upp. Han verkar också ibland som att det var regnstövan.
1: Ja, och Fladje kom upp på en av det. Det var nog läge.
0: Ja, det var nog, ja. Och det är Nacho och Lindeberg. Ja. Tom Amos är bulten. Finner William Davidsson. Fram efter till Beinerloss. Och så är Feinabricker. Pottkeskar med en risa chans. Och han bränner, men det kivs det igen. Till John Johansson som spelar bulten. Han funnit hos det. Hosta vänder sig och skottar och skorar! Sjöng 4-3 till Kaj! 4-3 till Kaj! Tom Amos som har spått en så glad studie! Kasper Larsson så sannolikt inte gott ut! Spelar bättre hönti av Paul Tesker som rönder loppabatten på Tom Amos! Men batten stöcker ut till Johnny Hansen i stegen 4 som sänder batten till Hostad och han tränger träck. Och så smäckar batten under jätte. 4-2 till Kaj som har varit bra ut i utgångsstöj nu.
1: Ja, nu har Kaj gått i utgångsstöj och om igen. Och en tur följer av henne så. Kanske vi har Malman Lund som ska i allra flak mitt på banan. Pott fänga batten och bra så är avslutat kött på Malman och det har läckt ute. Men bøtten enda så stærker ut seg Jon Johannesen, som legger bøtten flatt inn i feltet til Erlend Hostad. Og Erlend tok seg ødelegget av at hun, nesten forrige av at hun, altså var chansen ble vekk. Men han færre så skått jeg lykke av all, og bøtten på alle, og nå bor jeg vei. Og som vi nevnte lykke, Janne, så har Kaj skiftet offensivt inn, og det er helt beluktet der, for en ball med 4. Og Kaj stegger 5 høysen ut, og NSU tar jo sitte grokk i, tar jo ikke at hun knakker alt, men det tatt det på.
0: 6 och forsmål läktar, så alltså 4-2 till Kaj mot NSOI och Hostad som, ja, han har en chans mot på 6-tiden som ganska lyckligt ses där. Här får bara sätta av fram vid och stövande, men Burska som är med här som är väl rymlig och tål i nu i 6-tiden. Alltså Alton Petersberg som smäckar bulten framåt till Potle Kletskär, men Bötter Fera synder på läkt väck från Kaj framhörjanen. Det spelar sig en fyra, det blir inkast till NSOI. Jag såg inne. Till spurningen kvart skulle Vespina göra nu. Skulle röjna allt det här. Eller skulle röjna ganska att minka målen. Och få det att säga målen. Det får det så tja. Mia Bespilski. Emil Vaj Johansson. Emil. Här frisparsk. Långa kött. Finner Marska Gelind. Han sender bøttene 4. Hvor stender det her? Her stender Marsk Fabricius Jensen som helder bøttene vel. Marsk Fabricius Jensen helder bøttene, han gjør kjøttet og finner Johannes. Og tidspurningen kvekk har ikke han jo. Og det blir etter en mål i alt sier. Det er sant, det er

0: vill högt upp en näcker fram här, näcker att den främsta läkaren tar Kaj. Smart spel för Kaj, Atsja, ägna halva och en så är Röjna pressa. PFOA tar in Amali utanför dem. Filip Drinic ut i högersyn. Spel Sotle Beiner. Ut av vunchen till Marius Krugelind. Marius attra till Beiner. Attra en och syr nu innan Kaj halvande. Sex mål här och sätten håller inte. Fantastiskt. Så det är Jan Benjaminsen ut av vinstra syr. Björn Jalm att du är åtna. Framvis Jan. Framvis Jan. Sänder så bulten fyra. Vinstra syr vinstra Beiner. Attra säsong. Hur sänder det här? Sänder Marius Krugelind. Här sänder det här. Sean Carlos till Brito som vinner Antan loppbulten. Och så är det Marskarbis Jensen som hällde bulten väl. Marske kjøtte av, smekker bøttene halvende kjenne så i. Her sender opp i kjær, vinner bøttene fra Hosa, det første i atleve. Hosa vinner så bøttene etter. Men så da driner ikke for fedre bøttene, spiller en stikning frem til Marske Glynd, og bøttene fyrer, sender ondann danske vansjon kjenne så i. Bøttene fyrer helt etter tid, Marske Karbises Jensen, helde bøttene. Spiller stort, låter fyrer. Sending fram efter, upp i kärdiga mål. Så det är Jakob B, mitt av mine. Jakob B, ut av vunchen till det fritt och få in i Alvinke. Men Kaj, det är inte bara någon funderhäst. Sean Carlos har blivit väl ut av vunchen. Att det blir Jakob B. Så finner Kittla. Finner sig Jakob B. Kittla Rolandsson. En av mina till Dene Pavlovic. Dene Pavlovic, finner Jakob B. Här sänder Hostad. Allt är till Altmar. Kaj, källa bulten runt. Kämpet den bära surja 4-2 gånger. 4-2 är ett fralligt utgångsstöje. Så är det Altmar som missar bulten. In i halvbunden till Kaj. Bulten är ut i syne. Det drinner inte mer bulten. Sepsa får inte av bulten. Finner mer arbetsmässigt vid Bostadmarsson. Och så går till Beiner. Och då var inte till Peter. Men det är Johan som lyckas för att bulten bort. Och så är det Polkens kanske tänker bulten till syn. Finner Altmar Fredersberg ut av vunchen. Åpnes nu för att nu spelar vinstra vannjackan nu. Här är det Emil Johansson som lyckas pricka bulten från honom. Emil, rasande, ettvillkande. Det är ganska stjärn traktor på strö över. Sex minuter lagt jag till att sätta hållet. Jag är Niklas, jag vet inte hur jag kommer att vara minuter ifrån.
1: Ja, men jag har också att han såg väl Gaston. Han tar tågen av mötet, han får ut också.
0: Ja,
1: nog
0: stäcka skiftningar vid och Sean Denegmal, 6 mal, det ger väl en löte. Ja, jag tror inte att han ska vara Sean Denegmal. Drinic som ska ta inkastet för Ensoy, kastar bulten till Beiner. Men att sända bulten fram efter, det är Pavlovic som bär fäder bulten och bulten i halvunden känner sig. Det är Kaj som gör bulten. Bostad. Jag lyckas till att vänta sig här. Ja, Röns med bulten bara sker till Adolf Fittesberg och... Emil van Johansson stryger sig för att kattar bulten. Emil van Johansson är rattelig att få se över nu.
1: Är det nu rockning vi har kvar för att prova att få mannen av fem? Det tar sig inte allt för att se nya nu rockning vi. Det här frysbärs är mitt i halvån i kända såg. Och till sitt i blister såg. Och Otka sätter för att klara det här. Och Otmar och Denny och Jakob och Patrik och Janis minns han löser säkert luften. Först tar ju för att lösa sig där också.
0: Jag kan nästan locka nästan den kommande dysten. Visst får jag mål sig att.
1: Ja, så börjar det spärs kända såg i alla fall.
0: Fittesberg sender bulten fyrir, han sender patl, bulten mitt fars rom!
1: Han vikar, han vikar.
0: Men Jakob Bräckman hever vikka. Och det är frysparkt till NSOI. NSOI slapp i sketchen om. Frysparkt till NSOI. Att jag egnar rösta i, det är Tom Amos som gör bulten om. Tom smäckar bulten fram efter. Finner inte Beiner, men finner Jan i sin fyra. Jan fram till Peter. Peter har en lodgebult fram till Bostad. Men kvart, nu låser Denne Pavlovic som ligger nere.
1: Han hade krampat av
0: Hans. Det ser så ut och han ska ha Vitcher från Kaj Bonsson ser det ut till.
1: Ja, det han vill släppa ut här. Här har Kaj rikat sig till här i Vitcher.
0: Jag ser att det ser ut att Denne Pavlovic blir nästa mer som kommer ut. Och man är inte där vid Hampus Näström som kommer in för Jan.
1: Ja, vad är han? Vad är han?
0: Ja, han är nämligen att känna attra utifrån härifrån. Tvarmed så höjer Hampus Näström. Denne Pavlovich, ja, jeg vet ikke, han... Han lägger sig ner, det var inte som det krampet om den lägger mer allvarsamt än det här ganska.
1: Nej, han lägger sig ner, han håller på saxenbörsen till att vinka som han sa på den här vägen. Han fick en kramp ut i han gjort det och han sitter bara till han.
0: Bra tur med att vi lagt att säga att 6 minuter är lagt att säga att 2,5 blir att han var ner i färg nu. Men vi får nog en mot att säga att den ligger nere. Ampos Neström, Kemmerin, Lene Pavlovic, som har spatt en gåendist, Amir Bötlundé. Det är kvar som har vunnit hända Amir Bötlundé. Med ett annat tack av er, Fradika, Lene Pavlovic.
1: Ja, det är ju väldigt utlagsvård. Jag var i skolstegar nu, ganska sedan, det är 16 eller 16 år före. Det var inte en kvar i alla fall. Han har gjort ett otroligt gott arbete för Kavi, och han är ju inte som... Så klaksikker halte han ikke ved ham. Han kan bruke oss av Ølja Nekvund Posso, og han har alltid gått fra 100% innsats.
0: Man tok seg ikke liksom av utlengd mer, kanskje jeg klarer det. Han er bedre, han er gått som han er bedre,
1: ja. Ja, det minnes ikke når han kom, men rett for Nekvund.
0: Innkastlig Koi. Jon Skalsen Hansen. Spill til Emilva Johansen. Så går jeg til Peter Knudsen. Så har Røyne spillet batten frem etter til... Stad, men Marska Bilsen Jensen sparskar botten mitt av mina och så då Jan Benjaminsen ut jag visste så jag röjner att bjöa av men vi är öde harspressare av Alten Fettersberg, botten för utespel och det blir inkastet så i inkastet Tietje, Emil Vaj Johansen spelbart till William Davidsen han finner upp i kär Daniel upp i kär Degnal sending ut till Jan Benjaminsen ut av minst och så igen. Han bjöd av ena för att säga att Jan Benjamsen sänder bara till Harsten 4, men det var jag måste av Otmar Färö som stod av Balten Borster. Emil Vaj Johansen tar emot det. Och så är det Daniel Oppikir. Oppikir. Ut och syna till Filip Drinic. Han lockar väl 4. Han är framme av Vötlund. Kajar nu. Oppikir. Röjnas sändarnas. Ja, en länka sändning framme till. Men här så... Att man färre som lyckas färre stod av balten Borsters. Nu då sönder Indiana fotboll där kan nöta sönder Guppar Rui. Emil Vaj Johansen. Jan Benjaminsen ut ja. Vince Söje. Otter Finsberg ett som han har fått sett. Jan Röjna sönder balten 4 men vi kör en fot. Vi högre där vänstra. Nej han spelar stått att till William Davidsen. Vi är till Oppikir. Oppikir till William Davidsen. Att ett lopp i kert här, Atli in i halven i Chakoi. Men där stannar oss sjuliga väl klaxingar där.
1: Jag ser inte bytta henne så görs det. Där stannar henne sex man som lunger och bojer från inledningen. Och har blivit via drippmatchen fram med alla atleter. Och därför har jag prövat att sända bulten i fältet. Utan här var så missar vi att göra det.
0: Ja, men Jan vill så gärna bruka högra på en chans här. Men åtta lovar han inte.
1: Nej. Så blir det bara att fram med 3-4-4 där. Och så ändrar vi bara via alla atleter. Ja.
0: Det här står stöd till. Här är 5,5 och far ner att han har 6 skulle spelas. Men det blir nog en lott lagt att säga att här kommer Inlöke och tar patsen för nästan i ballet. Efter en stor chans att lämna så i fullständiga på Sjöngon till William Davidsen som sänder balten helt över hinna så ina. Och helt över Beiner som suttar balten in i 5,5. Och här står Mia Bespilski och här skulle jag nog ha skorra och mycket om honom.
1: Ja,
0: han svarade en fotstöd
1: från
0: Bankbottet sina, ja. Ja, jag halter på mig sina,
1: ja. Det är det här vi tar med sig. Vill jag omgör inlägg från kanske 4 meter. Och så kan han stå en uppstånd. Och det är en fyra att har... Jaja, så att du redan klippte det så är det nu ända. Vi har spännat det. Så har bara stilt i fältet och så får man sig inte hända oss.
0: Alltså 6 minuter ner i spalter. Men det blir nog en minut innan jag säger att Jan Pavlovic fick en krampa och fick en sån där vittjer. Spelar vi nog till alla första minuter nästa. Det är Midway Johansson som tar fattar Böttman. Klarar han att spela Böttman Vungen? Ja, det klarar han. Och spelar stortande till Beiner. Ut av Vungen är NFL-trat. Till Djinic, till Beiner. Beiner till Peter Klose in i Brosteinon. Och så är Mara Sjögl intressant i Böttman 4. Men nästan det är sjukt 4 av Karlagaren i Böttman 4. Ut och spel till Hotnarsmars till NSOI. Som nog för den sista chansen här i Diston. Att det kan bli ett rättligt avgörande i Hotnarsmars.
1: Jag också såg vi att vi tar 6 minuter som domarlägar 3 år för nu. Vi norska 6 minuter och jag också att det är sista chansen att jag NSOI där. Så William Almar ska göra sig om allt vidlöst nu.
0: William Davidsen, det har också sig vissa missar bajna. Center batten 4. Kvar center här är det första i alla vid den här skugglinsrådet batten borster. Men tar varvet och all uppe. NSOI, Marius Kukkelund, kjente balte 4, Einar Fredsgat, og atter det 8-pass under balte Borster, og Verda Maren til ham, balte for Sparska Borster, og Jan Hendrik, han brukes da som 4, seneste 4, Koi vinna 4-2 av NSOI, og Einar, helt og utrolig underholdende, du sette holdet ikke, her Koi, så å si, våre bedre, NSOI, her tog jeg av tjansen, og ta gjør det Koi, så sann de eisene her, og i sätta hålla inte, men det vill säga att vi har varit stadigväck att det står med manna som aldrig var kan vara spännande.
1: Ja, absolut. Så hade 4-2, två man största till Gotcha Koja, vi ser hur vi går. Men ta är det alltså en sys med Heimabama och tar komma så att lägga en näckfyrre. Tar vi det för att kräfta dem, så ta är vi så tjoja att tar för att lägga en näckfyrre att ut den.
0: Alltså jag minns att de spalde mot Hap, alltså Koja, så var det... Det var flere meter til, det var kanskje det beste liste som gav i spattet til Kappingrar, men vi sier at det her, her som liste mot NSOI, det er en, det som man kan kalle for en stedfesting til at det her er nok det beste som jeg har sett gav i inntil vi har gjort.
1: Ja, jeg er øyne vidt her, at tobasmessig, altså spillmessig er kjekta vel det, men jeg tror hun har fyllet seg av malen som NSOI fikk. Det var, jeg har sagt det i morgen, konsekvenser med spillmessig. Jeg halte at NSOI har kommet ut som at det var det, men hva er spillet vel? Vi ska ha mer chanser nu än där jag just att det är det som jag har. Så kanske har det gått att köja en bit av ojärja och se kall om man tar en rattare kurs nu.
0: Är det där framvis favoritten med den här Sebergkampen och FN-mätet? Koi?
1: Jag vill säga att hvis vi tackar Sebergkampen som fisk så tar man för vid två malen och tar man EK och ett av livet som vi har haft under några år så är man favorit till att komma i finalen i alla fall så kan man sitta och bli hoppig i alla fall. Det var inte och allt det här ligger nog stängt fram i tog så man var inte beslidande så det tar men jag vill säga ja, Koi är favorit till Sebergkampen och landskampen här ska man tacka annars kinn och bergkoks jag tror att jag hade det här sejtjärnstiden i hus med touches i färger än samma trygning i fjör. Och man måste skåra en 15 man färger i första trygning. Jag kan göra en första trygning så annars är. Så det är en näckvarbrad vi kan ha i. Och det som löste Suchi är att det är flera liv som bjöd in. Och nu är det spär nog att vinna topplinjen för exempel. Det ska just klara att vinna med de vägarlinjen. Och det är klart inte mäckna. Så istället för att ofta bara hör en kappigare nej, så är det kanske en Suchi.
0: Ja, det var så årene for her Norge ut 20 måneder, altså 4-2 til KOI mot NSOI og i fyrre halvfinalene, og det var sett noen situasjoner frem til det 70 halvfinalene som blir spalte ved Løtjen, og i morgen blir det skjønnesen av spalte så 24. juni skal lage helst å si, og det blir sånn at det er en spennende lister vånende i morgen helstene, da blir så hape som per vidtjenne mot Vujinje, og her blir så Rune Arena til klarer å si fra Tøytestånd, her er sett svårt att ta in och så band till lycka nästa sommar. Just va.
2: Ola om Rune Ever. Rune Averga kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
3: Ta nästa tjejminutnar tar vi då nog hovaligare av våra lorstare i Norra Tjön än lorstare i Rune Averga kommuna. Vi skulle i 20 minutter og 13 sekund høyre Niklas og Tryggva sige fra Taimon 6 Malnon KOI NSOI 4-2
2: Ola om Rune Ever Runaverga kommuna og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
0: Så Jan Benjamin sen så kommer Brostein Jag och så kommer Brostein 4 att han stankar sen till det här och tar Brostein runt och borstar och passar för målet och till 1-0 till NSOI. Jag borstar omgående att inlägg kommer 4 på en hoppare till Fimmelsson och så är det Beiner Nonsen som läcker NSOI 8. Nu har spalt det i 8,5 minuter. Jag är fullständiga chocker i sätta hålla inte och man säger att det är sin oförtjänst.
1: Ja, det är det, men vi har nämnt oss den fyra idé att hvis du inte skorar tar du hela momentum så kan det köka inga gäller och det är stövare som kallar och nu är det till Petter Knutsson som kommer ut här visst så igen och det är ett inlägg som inte är så röjliga gott. Sjöla harle. Taver skalla och mamma, men här är han och bort på bara springa, men då skjuter han väck. Och

0: på.
1: Ein tøymelakter, Achtel til NSOI. Åtte, sendte beltene fire, beltene under brosten til NSOI. Og det er sparspill, og så kommer skottet, og så er det et! Så er det et! Her kom det endelig, Sjøkoi! Filip Brabak hever hjemme til et. Mindre enn en minutt etter når NSOI skår av. Så det skal legge en gang i fotballet.
0: Ja, oi. Oi, vi bare minne på ikke alle, kan du jobbe et nok til NSI å skåre. Og spiller som vi har oppi av mine kjenner sier noe løte, så legger 8-0 av lukkeslige av bøsten i feltet. En bleitende bøst som ringer her ut av vekk. Og han spriker der til verden av køyeren på han, løte han så av. Det synes jeg til Brattbakk, og tenker at trekk nok, kunne gjøre seg bedre på oss og spiller han i kassen. Godt på alle Brattbakk.
1: Kaska, Kaska är den bästa mannen jag har. Ja, han spelade en fralliga fyra läggare.
0: Ja, han har blivit rättliga god i det. Han har ordnat för att bruka fyra när jag har det. Han har blivit rättliga aggängande så. Så han har fortjänt.
1: Chanset är Kaj som kommer skott utifrån. Bara till fyra. Och stångtida! Och en! Han fyra stångtida och en. Och det är två efter Kaj! Och det är Osama Ali. Jag har inte bara till rättliga läggare. Men han har snuttit av mammas. Och så får han och stångtida och en. Og det kvei eit til KOI! Eit heppe mål, kan man si, er etter kveld, Niklas?
0: Ja, skjønt mål er heppe, men NSOI tar Tomasse. Og om igjen så er det til høyre høyre bakken, Alex Freyr, som ikke er en av vannet i alvring som KOI fengar. Som alle fengar, faktisk. Og så skal han nok lett inn fire til pott, og hadde jeg ikke med rykken og en sier av en nå. Och Malmar stretcher sig till med fast stibasta av stångsna och så blir färdiga den hinna stångsna så i kassan. Men det vill säga att det är rakt att inte är det så här som har fått för laser så. Ja, det kan det super tack så sjön för och vi minns då när där var det vikskift och tar Malmar så just med du hoppar jag till bästa ju. Så tar skulle det passa på och kaska när det blir upp att try have a long ground in there which is not the spell of spot att de vinner.
1: Och så har man skickat in som kallt spel. Det vi är där, men det är utspel inkast in i Sui. Beiner. Spelar bara till Djinic. Djinic pointar att vi är vid Mars Kuglind. Det var till norsk kast. Back in the net till Mars Kuglind som är akkurat fett. Han stryger sig in i brösten. Kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, och så är 2-2! Så är 2-2! Så effektiv kan man vara. Än i Sui här var Jauna till 2-2 här i Djupemöjre. Och det var ett frålukt Aymar-Sjabrik från Marius Krygerin för Peltra-Balton, helt ut i Hotland-Fajston och han reker in efter Stefan via Karl-Läggare, sände Balton 4 och här sätter Hestad och han sätter in oss i nå och han jaunar till 2-2 här i Kjopemöjde.
0: Ja, man måste säga att Hestad han har gjort hål och käck för att han kom in. Kristian Gånskallare och nu ständer han och ett tomrum mitt under in i Kajmallon och förbatt till mitt Asio och skydda blätt i kassan. Eländer när jag spelar på i, ser det av vinstra

0: Oi. Wow. Ikke vil jeg vinne en pott, og henter igjen, bare for å male hjerte nå. Og Arne Trusvei, en takk fjert. Hårdt festivalen til Fordal til Feida. Det Trusvei til Køy. Trusvei til Køy. Og jeg har ikke Arne Sjukers gård her, det har vært etter sesong. Jeg vet ikke om jeg finner bra på gatt nå.
1: Nå, jeg hadde meg faktisk pott. Pott reker ikke bare mot dette. Og han får bare på meg nå, så sitter brattbakk bare innen til spreken. Og reker rytsene på, men han ligger nødvendig. Og så skiller bare til spreken kassen, så... Pott skårer jeg med, han er ikke Arne Sjukers at han skårer.
0: Et mer skverdigt mål, og... Linjeveien blir fullstendig omrengere, og Peter Knudsen og Jan Benjaminsen tar påstand da. At målskytten til Køy, han var rengstatter.
1: Det var han ikke, så han tar aldri grønne sin mål.
0: Han er fullstendig rasende, seiler Jan Benjaminsen. Han skraler etter linjeveien om, og sier han var klors rengstøva. Linjeveien vil ikke høre om det. Men det är ju Ötlaförens utväg till Koi som skårar av bett att han var en suja och skårar ännu en affär.
1: Ja, det är akkurat lyckas det här Arjen. Det är en större minut så har Koi om igen skårat att en suja över skårar. Det är inte gott.
0: Så ska fejla mycket. Pottet skär med en drissa chanser och han bränner men det kivs det igen. Till John Johansson som spelar batten och funnit hostat. Hostat vänder sig och skottar och skårar! Så är skidat för till Koi! Så god han visste det! Kasper Larsson så sannlig ikke gått ut! Spiller Bøtta Høtti og Pottesker som rønner loppet Bøtta Bøtta Mammas! Men Bøtta støkker ut til John Johansson i stein 4 som sender Bøtta til Hosvatt og han trekker trekk! Og så smekker Bøtta rundt dette! 4-2 til Køy som har vært fra ut utgangsstøy nå!
1: Ja, nå har Køy gått utgangsstøy og om igjen og en dyre følger av henne så inn. Det är Malman Lund som ska lägga flat mitt på banan. Pott fänga bulten och bra så avslutar kött på Malman och det har läckt ute. Men bulten ändå så stäver ut sig John Johansson som lägger bulten flat i fältet till Erlend Hostad. Och Erlend tog sig rullig av att hoj, nästan folk av att hoj. Alltså man chansen blev väck men han färs och skott i alla fall och bulten på Malman och nu 4-2.
2: Landslis Hombatter av FMA. I morgen ser jeg som et fra fyrre tisnån mellom Bosnia og Herzegovina og Førje. Vi begynner ved uttakssending klokken 11 og sender beinleis fra tisnån klokken 9. FMA, tutt håndbassradio.
3: Stola områden i Ava, jeg kan veie, varsjemen og ljøttøkene.
4: Og i trotteren av FMA 1 i Stolaver er må vi.
5: Visste du at Vensel her er plateverstedet? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger tøj af lack.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og óbindand. Við veit að dykta gauindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur, inniglas eller tannglas, ondkjú lúti ondkjú störst. Ring 340-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og við vinda aftur bóina við í önnum fantastiskum prús. Gulle klokkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.
7: Top 40 USA.

0: Home Run Hever, Rúnavíkar kommuna.
1: Og ítrotturinn á FM1 stúðlagur á Móvi.
2: Så fyrra samrövantök frá Tryggva Absalonsen. Tryggve hefur pratat við Páll Andrason Kletskær tja K.U.I. som åtte stóran lút í Sikrunón í kvöld 4-2 á NSOI.
0: Óla ámröfni hefur Rúnavíkar kommuna.
1: Og ítrotturinn á FM1 stúðlagur á Móvi.
3: Ja, Páll, 4-2 mot NSOI, en dyst, vill du säga ta bäst fotboll till det spalt, eller Kappingar?
4: Ja, jag har alltid offensivt spelat vid Ulla väl. Jag är defensivt också den flesta, men vi skapar Ulla några chanser att stå över det alltid, så vi spelar en gående dyst där, ja.
3: Hur stoppade du dysten?
4: Jag har alltid vid kom Ulla väl ut till dysten. Vi tackar Iver på den vägen och lejpa av trusade högt och därför så vill vi ha väldigt god kontroll alltid och som sagt ja vi kommer att lägga större chanser så det är det sätt lätt.
3: Mål till 3-2. Det var synd att diskutera här som vi stod och hur är det som skorar? Är det två som skorar eller Filip Rappak som skorar målet?
4: Ja, så Filip är älskat an och han kommer utland i en fyra. Jag vet inte vad det händer men jag bastade ut och bastade kämst och jag hade mig och för en normalstrygna. Så som jag sa inte, jag vet inte hur man ser det replay nu men jag har alltid att ja, som alla är bara så tänker man att han målet men ja.
3: Synd att få lösa nästan till att chanser på ett år nästan. Han var rymna större mot Tom Amos.
4: Ja, akkurat. Nej, ett fall. Det är det riktigaste att vara. Jag fick mål på skjortet så det är större månader att för att runda över Garvjöjnen och vid Tvajmon så det var väldigt viktigt och man har vidrig glädje allt.
3: Men nu ser vi på alla att göra.
4: Det är alla vi dock kunde sikta efter. Det är så helt säkert. Det var fantastiskt fjör och ja, helt att tro att det stått i dävor så vi dattlar kunna göra det här som vi kommer för att komma och steppa från alla tre.
3: Pott, jag tackar samarna och gav ett nöjd för en till den lasta dösten.
4: Kör tack.
2: Och en till tycker vi har funnit akkurst om på för NSOI. Ett latan samarövande Leo. Så här har vi några tonar att träda.